ဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်း။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနရာတဲတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်ရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုယ်ဆိုင်ရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတုံသင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရီတွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်လောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပတနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်။ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်။သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။သူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်။သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေဘွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပ
ုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖီရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပရောဖက်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတချွတ်တဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချို့ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့ပြိုင်နေအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲရှဖီရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍သေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌သင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတပားကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါရုပ်ပုံခုနှစ်တထေဖန်ကိုတတ်ခြင်းတထေဖန်ဆိုသူသည်စင်ရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားသဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။အေထရိုပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်သဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အေထရိုပိခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကေတင်ချင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ။ရုပ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ယာဒိတ်ယူပါယုံ။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါလေ။
ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မုတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖေယားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်အတန်တော်ကဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကဆေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဦးကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြက်ဝဲလေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူကျင်ပါလေယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်ဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါလေ။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါလေ။ထိုအိမ်တို့သူရောက်တဲ့အခါချံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစေကံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တ
တကားကိုမဖွင့်ပဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကာတကားဝသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထို့သူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုတ်လက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်တို့မျိုးရှိယုံကြည်သူများကိုဖန်ဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်လို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညင်းစဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနဲ့အာနာနိသုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယာများကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လေပေါလုစီတို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွေ့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တီးတန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေ
ေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ချိန်တည်ခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တည်ခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါလေ။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ဘဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနေ့နီးငယ်ကြလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိတုံပြည်သို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဦးဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါလေ။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တိလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတိလနှင့်အတူမာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လေအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယုတ်တရက်မြင်းကလင်းသည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနောက်အဖွဲများဟာလေပြတ်ကြကုန်ပါလေ။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါလေ။သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါလေ။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါလေ။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ပေါလုနဲ့မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုွယ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုတုံတင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်
ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မျိုးသားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။သင်တို့မျိုးကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သင်တို့မသိဘဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုသင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချစ်လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ဘုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါလေ။ကိုရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတိပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါသည်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တန်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမြည်ခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ဘုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ယောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်ပေါလုကိုယူဒဘုရင်
အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါလေ။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါလေ။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါလေ။မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လေသေးသူမခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံကြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မြည်သည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံအစစ်လေးယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိပ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါれ။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါれ။သူကပြောခဲ့ပါれ။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါれ။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိများခင်ဗျာနိုင်ငံထဲမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးရင်သေစေတမိမင်းကလေးမွေးရင်ရှင်စည်းလို့ရှိရှိသမျှဝမ်းဆွဲလက်သေးတားဖွားဆရာမတွေအားလုံးကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်အံ့ဩစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟီဘရုအမျိုးသမီးဝမ်းဆွဲလက်သေးတွေဟာအီဂျစ်ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံခဲ့ပါဘူးမွေးလာတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုဝမ်းဆွဲလက်သေးတွေကတတ်မပြစ်တော့ဣသရေလသားယောက်ျားလေးတွေကိုမြစ်ထဲကိုချပစ်ဖို့ရရဆက်ဆက်အမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါဝင်တဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းလေ့လာမှုဏ္ဍမိုင်းအဖြစ်ဒီကနေ့လဲရှိနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ဣသရေလတွေရဲ့ရှေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့အတူထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုဒေါက်တာထွမြောက်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်သောတာရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာသင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာများကိုလေ့လာခဲ့တာအစီအစဉ်ပေါင်း102ခုကိုပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်ပုံတွေတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဂုံတူးဝိသေသလက္ခဏာတွေနဲ့အတူတမန်ကျမ်းစာလေ့လာရဝဲမှတ်ဖွယ်9ချက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကဘာဦးကျမ်းရဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတည်ရေကိုပါတင်ဆက်ပြီးစီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စတင်တင်ဆက်သွားမှာတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းကိုအင်္ဂလိပ်လို Exodus လို့ခေါ်ပါတယ်။ Exodus ခေါ်ထွမြောက်ရာကျမ်းကိုစီရင်ရေးသားသူကတော့မောရှိဖြစ်ပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းဟာကဘာဦးကျမ်းမှာစပြီးတော့မြစ်ဖြားခံခဲ့တဲ့ကျမ်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကဘာဦးကျမ်းရဲ့ဏိဂုံးကနေသမိုင်းနှစ်ပေါင်း350အကွာလောက်အချိန်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး15မှာထာဝရဘုရားဟာအာဗြဟံကိုမင်းအမျိုးအနွယ်တွေဟာတော့တိုင်းတစ်ပါးမှာဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400လောက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်မှားကြခဲ့တဲ့အတိုင်းဧဂုတ်ထုလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း430လောက်တောင်တင်နေခဲ့ကြပါလေ။အစပထမတော့ဧည့်သည်တွေလူနေခဲ့ရတာအမှန်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်များအဖြစ်နဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံလာခဲ့ကြရပါတယ်အာဗြဟံအမျိုးဣသရီလတွေဟာအဲ့ဒီလိုအီဂျစ်နိုင်ငံမှာတောင်တင်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း430ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရပါတယ်ဒါကိုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်40မှာဖော်ပြထားပြီးတော့ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်16 18တို့မှာလေပြန်လဲဖော်ပြအတိပြုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း430တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖော်ပြနိုင်တဲ့ကျမ်းကတော့ဟေဗြဲဩဝါဒစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်23မှ29အထိဖတ်မယ်ဆိုရင်ရုပ်လုံးပေါ်လာစရာရှိလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလှသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲသုံးလပတ်လုံးသူ့ကိုဖွက်ထားလေ၏မောရှိသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းတည်းဖျားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူနှင်းဆဲခံရခြင်းကိုသာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအေဂုတ်ထုပြည်၏စည်းစိမ်တည်းခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်သာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဟာရဘင်သမီးဤသားဟု၍ခေါ်ဝခြင်းအခွင့်ကိုပေ၏အကြောင်းမူကားနောင်ရလက်တန်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လျက်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ရှင်ဘရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖျားသခင်ကိုမြင်ရပြီးတကယ်သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏သားဦးများကိုဖျက်ဆီးသောသူသည်ဣသရေလလူတို့ကိုဒဏ်မခတ်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်ပတ်သက်ခါပွဲကို၎င်းအသွေးဖြန့်ဆွတ်ခြင်းကို၎င်းစောင့်လေ၏ဣသရေလလူတို့သည်ကုန်းချောင်းသွားသကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်အေရုံပင်လယ်အလယ်၌လျှောက်သွားရကြ၏ထိုသူတို့ဤသူအေဂုတ်ထုလူတို့သည်သွားမြည်အားထုတ်သောအခါနစ်မြုပ်ကြ၏အထူးမှတ်သားစေချင်တာကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းဟာသူမြစ်ဖြားခံခဲ့တဲ့ကဘာဦးကျမ်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကျမ်းတစုဖြစ်လို့သူ့ကိုတည်တည်တံ့တံ့ကြီးစဖတ်ရင်တခုခုဟာနေတယ်လို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာဦးကျမ်းမှာအာဗြဟံရဲ့မြေယာကုပ်ရဲ့ချစ်သောသားကလေးယောသအေဂုတ်ထုကိုရောင်းစားခံလိုက်ရပုံဒီနောက်လောကရန်လှိုင်းတွေကိုခါစီခံခဲ့ရပြီးမှအေဂုတ်ထုနိုင်ငံမှန်နိုင်ငံအကြီးအကဲကြီးတယောက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားသွားရပုံတွေ အီဂျစ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီခေတ်လူကဘာကကပအငတ်ဘေးကြီးကိုဥဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပုံတွေနဲ့တကွသူ့အဖေယာကုပ်နဲ့အတူသူ့ဆွေသူ့မျိုးဣသရေလတွေအဲဂုတ်သူကိုဘယ်လိုဘယ်လိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်လည်ပြီးစဉ်းစားကြရပါမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်သမာကျန်းရဲ့အတိတ်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုလေ့လာတိုက်လှပါတယ်ဒေါက်တာ J Campbell Morgan ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကထွက်မြောက်ရာကျန်းဟူသည်အစမရှိအဆုံးမသတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအမှန်တရားပါကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး46အငယ်28ကိုပြန်ဖတ်ရင်ယာကုပ်နဲ့အတူဣသရေလအ ਨੇ ဆုံးလူ90လောက်အဲဂုတ်သူကိုရောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကနေပြီးတော့သူတို့ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တွေထွက်ခွာတော့မယ်။ဒါကြောင့်လဲကျမ်းရဲ့အမည်ဟာထွက်မြောက်ရာကျမ်းလို့ခေါ်လိုက်တာပဲပေါ့။အဲ့ဒီအ ਨੇ ဆုံးအမျိုးသား90နဲ့မိသားစုတွေနဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံတဲကိုရောက်လာတဲ့ဣသရေလပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘလောက်ရှိနေပြီထင်တယ်လဲ။ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ထားပြီးတော့တွေ့လူနှစ်သန်းကျော်တယ်။နင်းနေတော့ပြိတ္တကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူး။နှစ်ပေါင်း430အတွင်းမှာဖန်ချီပြီးပွားများတိုးတက်မှုကိုယုံချင်းကြောင်းချင်းဖြစ်เสียကောင်းသလားမဖြစ်လေနဲ့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး73အငယ်76ကိုကြည်ပါသင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုမြေမှုန့်ခဲ့သို့ငါများပြားစေမည်မြေတပြင်းလုံးနှံ့ပြားစေမည်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ဗြိညင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိရကြပါလူသားရဲ့ဂတိမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့ဂတိဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်မြောက်ရာကျမ်းမတိုင်ခင်နှစ်400လောက်ကယောသတ်အဲဂုတ်ထုကိုရောက်တာဟုတ်ပြီ။ဘရင်ကလွဲရင်အဲဂုတ်ထုတိုင်းပြည်မှာအကြီးဆုံးအရာရှိကြီးဖြစ်ခဲ့တာလည်းမှန်ပြီ။ဣသရေလတွေအဲ့ဒီတုန်းကဘာကြောင့်အခုလိုထွက်မြောက်เสียမလို့တလေ။ဒီလောက်အထိသူကောင်းပြုခံရပြီးဖာရောဘရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလာကြပါဒီမှာနေပြီးတော့လောက်ကင်ရှာဖွေစားဖောက်ကြပါဆိုပြီးတော့အဖိတ်ကြားခံရတဲ့ဧည့်သည်ဘဝမှာထွက်ပေါက်ရှာเสียမလို့လို့မထွက်မြောက်ကြတာပေါ့။သမိုင်းဆရာတွေရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီခေတ်ကအဲဂုတ်ထုပြည်ကဘရင်ဆိုတာဟာလေဣသရေလနဲ့အမျိုးမကင်းနဲ့နောအေးရဲ့သားရှေမကနေဆင်းသက်တဲ့သူတွေမျိုးတွေဟစ်ဆက်အမျိုးတွေဒီတော့သူတို့တိုင်းပြည်တွေကနောအေးသားဟာမအမျိုးဟေမတစ်အီဂျစ်တီတဲ့ဣသရေလကိုတောင်ပို့ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးခဲ့လို့ယောသတ်ခေတ်ဣသရေလတွေအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာအထာကျခဲ့ခြင်းပဲအေးအဲ့ဒီတုန်းကသာအဲ့ဒီတုန်းနောက်ဘရင်မျိုးဆက်တွေမှာကြတော့တော်လန်ရေးတွေပဲဖြစ်သလားစနစ်တွေပဲပြောင်းသလားတော့ကပ္ပသမိုင်းမှာမဖော်ပြလို့အတ်မသိဘူးဣသရေလကိုမုန်းကုန်ကြတယ်တဲ့နှိမ့်ဆက်လာကြတယ်တဲ့ယောသတ်သောဘာသောညာသောနားမလည်ကြတော့ဘူးတဲ့အခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းမှာအဓိကသရုပ်ဆောင်တာကတော့မောရှိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မောရှိဟာကပ္ပဦးကျမ်းထွက်မြောက်ရာကျမ်းဝတ်ပြုရာကျမ်းတောလဲရာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းဆိုတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကြီး၅စုကိုရေးသားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းတကြံသူ့ကိုအထင်ရှားဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းဇက်ခုံပေါ်မှာမောရှိကိုအသက်အပိုင်းချနဲ့၃ဘိုင်းခွဲနိုင်ပါတယ်။တပိုင်းကိုအနှစ်40နှုန်းနဲ့ခွဲလို့ရတဲ့၃ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့၁အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းရတဲ့အနှစ်40 ၂မီဒရန်ဆိုတဲ့ဂန္ဓာယကြီးထဲမှာရှင်သန်ရတဲ့အနှစ်40 နဲ့၃ဣသရေလအမျိုးကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခရီးကြမ်းကြီးထဲမှာထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုဥဆောင်သူအဖြစ်အနှစ်40ဆိုတဲ့အပိုင်း၃ဘိုင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မောရှိဘယ်ကရတဲ့အစွန်းတက်တီတွေအုပ်ချုပ်မှုပညာတွေနဲ့ဥဆောင်ခဲ့တယ်လေ။အဲဂုတ်ထုနန်းတော်မှာမင်းသားတစ်ပါးအဖြစ်နေဖျားဗိမ္မာန်တော်ကြီးကသူ့ကိုအစွန်းတက်တီတွေပညာတွေပေးခဲ့သလား။လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုနန်းတော်ကနေထွက်ခွာစေပြီးတော့နန်းကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဂန္ဓာယတောတောင်ကြားမှာအစွန်းတက်တီတွေကိုပေးချသနာခဲ့ပါတယ်။သွန်သင်လမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူနဲ့အတူတီရှိပေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်အတူရှိပြီဆိုတဲ့နောက်တော့ကြံတိုင်းအောင်လို့ဆောင်းတိုင်းမြောက်ရတော့မှာပေါ့။သတိထားစရာအချက်တစ်ခုကတော့ဂန္ဓာယမှာအနှစ်40တိုင်ဖျားသခင်သူ့ကိုခေါ်ယူထားပြီးတဲ့နောက်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဆေလွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူကြီးတွေနဲ့စည်းဝေးပြီးတော့ဒီလူမျိုးတော်ကိုအဲဂုတ်ထုမြေကထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့အရေးဆိုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့အဲ့ဒီအချိန်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဖာရောဘုရင်ဟာမောရှိရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုညှင့်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုညှင့်ပယ်ခြင်းအပြင်မောရှိနဲ့အတူအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်နဲ့အဲဂုတ်ထုရဲ့ နတ်ဖျားတွေအာပြိုင်ရခြင်းကန္တဟာပေါ်ထွက်လာရပါလေ။အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံဟာနော်အီသာဟာမမျိုးနွယ်ဟဲမတစ်အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်အကာလအချိန်ကာလအတွင်းမှာနတ်ဖျားအမျိုးမျိုးကိုသာသူတို့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေ။ဖျားသခင်ကိုမကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီနတ်ဖျားတို့ရဲ့နောက်ကစွန်းအားရှင်ကြီးကတော့စာရန်မန်နဲ့ပဲဖြစ်ခဲ့ပါလေ။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်8ကိုကြည်ပါ။ယန်နေနှင့်ယန်ပြေသည်မောရှိကိုစီတာသကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်သမာတရားကိုစီတာကြ၏လို့ဆိုထားပါလေ။အဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေမှာအမှန်တကယ်တကိုးတွေရှိတဲ့လောက်ရှိတာကိုအခုကြမ်းသက်သည်အထောက်အထားတွေအရသိခွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖာရောရဲ့စကားသံတွေကိုနားထောင်ကြည်ပါ။အစင်းစင်သောအပြောင်းအလဲများကိုထိတွေ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်1မှာဆိုရင်ဖာရောမင်းကလည်းထာဝရဘုရားဤစကားကိုနားထောင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါလွှတ်ခြင်းငှာထိုဘုရားကအဘယ်သူနည်းထာဝရဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါမလွှတ်ဟုဆိုလေ၏။ဟုတ်ပါတယ်စစချင်းထာဝရဘုရားကိုသူမသိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူသိသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်28ကျတော့လေသံပြောင်းသွားပြန်ပါလေ။ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်လူကိုဆေလွှတ်၍မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်ဤအမှု၌ငါပြစ်မှားပြီးထာဝရဘုရားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏ငါနှင့်ငါဤလူတို့သည်အပြစ်များပါ၏ဆိုတဲ့စကားလုံးသည်လေသံနှင့်ပြောင်းသွားခြင်းပါပဲ။တခါအခန်းကြီး10အငယ်16မှာကြတော့ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုအလျင်အမြန်ခေါ်၍သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို၎င်းသင်တို့ကို၎င်းငါပြစ်မှားပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားယုံနေမကဘူးအလျှော့ပေးတဲ့အသံမျိုးကိုတောင်ပြုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရမှာဖြစ်ပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံဟာနတ်ဘုရားတို့အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံနတ်ဘုရားတို့လွှမ်းမိုးပြီးတော့နတ်ဘုရားတို့ကိုသာကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံစာရန်ရဲ့ရုပ်ထုစင်တူတွေလွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဟာဣသရေလကိုထွက်မြောက်အောင်ခေါ်ဆောင်ရမှာ။အဲ့ဒီနတ်ဘုရားတွေကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်တရားစီရင်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။နတ်ဘုရားတွေကိုစီရင်တိုင်းစီရင်တိုင်းလှိမ့်ပြီးခံရတာကတော့နတ်ဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးအဲဂုတ်ထုတွေကြည့်ပါပဲ။ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7အရာအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏သားဥများနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့၏သားဥများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အဲဂုတ်ထုပြည်၏ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မီငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏။ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ဖျားသခင်ဟာဣသရေလတို့ကိုဖျားအားလုံးတို့ရဲ့ဖျားအဖြစ်ပြသခဲ့တယ်။သူတို့ကိုထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းဆိုတာဟာသွေးနဲ့၎င်းတကိုးအာဏာနဲ့၎င်းရွေးကောက်တော်မူသောလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ယောက်ကိုထုတ်ဆောင်ခြင်းဇလန်းလို့မှတ်ယူရမယ်ကျမ်းတစုပဲဖြစ်တယ်။သော့ချက်ကျမ်းပိုက်ကတော့ငါသည်သင်ကိုကျွန်ခံနေရာအဲဂုတ်ထုပြည်မှကယ်နှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဆိုတဲ့အခန်းကြီး20အငယ်1ကကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွေ့မှတ်သားရမှာလွယ်ကူဖို့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကိုဂန္ဓာ5ရပ်ပိုင်းချထားကြပါလေ1ထုတ်ဆောင်သူဤအကြောင်း2ထုတ်ဆောင်ခြင်းဤအကြောင်း3သီနာတောင်တို့ခရီး4ပြည့်ညတ်တော်ဥပရေများ5သန့်ရှင်းရာတဲတော်ဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်တိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓများပဲဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းဟာဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ထုတ်ဆောင်သူထုတ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့တကားသီနာတောင်ခရီးပညတ်တော်တန်ရှင်းရတဲတော်တို့အကြောင်းများကိုပါဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်တင်ပြလိုပါတယ်။ဒီကန္တ၅ရက်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေကိုတော့သင်ခန်းစာများကိုနားတော်တာဆင်းရင်းနဲ့ဆက်လက်သိမြင်လာရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ကြပါစို့။ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1ဒီကျမ်းရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရောက်ဣသရေလများဖာရောဘုရင်မျိုးဆက်သစ်ဣသရေလတို့၏ကျွံဘဝနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ရဲ့ထူးကဲသတ္တိများပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်သားဖို့လိုအပ်တာတွေကတော့ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1ရဲ့အစကျမ်းငယ်တွေဟာကဘာဦးကျမ်းဤကုန်းကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးနောက်အငယ်9ကစပြီးကျမ်းသစ်ကိုပြောပါလိုက်မယ်။အ အဲဂုတ်ထုရောက်ဣတရီလာများအကြောင်းကိုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ6အတွင်းမှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။မိမိတို့အိမ်သူအိမ်သားပါဖြင့်အဘယာကုတ်နှင့်အတူအဲဂုတ်ထုပြည်သို့ရောက်လာသောဣတရီလာသားတို့၏အမည်ဟူမူကားရုဘင်ရှိမောင်လေဝိယုဒာဣသခာဇာဘူးလုံဘေယမိန်ဒန်နတ်သလီဂတ်အာရှာဒီယာကုတ်အမျိုးသားပေါင်းက80ဒီယောသတ်သည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိနှင့်သည်။ယောသတ်နှင့်အကိုများမှစ၍ထိုကာလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သေကြကုန်၏။ကပ္ပဦးကျမ်းမှတွေ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ခံဖြစ်စဉ်များပါပဲ။မိသားစုဝင်ဇနီးနှင့်သားသမီးများမထည့်ပဲအမျိုးသားကြီးပဲ80ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအိမ်တောင်မိသားစုတွေပါထက်တွေ့ရင်တော့200ကျော်300ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရွာငယ်တစ်ခုစာမျှသာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုတ်ထုပြည်ရဲ့ဘုရင်ကလွှဲရင်အကြီးဆုံးအာဏာရှိသူဖြစ်ပါတယ်။နန်းတော်အုပ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလရဲ့မျိုးဆက်ဟာအခုမရှိတော့ပါဘူး။နှစ်ပေါင်း350ကျော်လွန်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာဓမ္မသမိုင်းဖြစ်တယ်လို့ကပ္ပသမိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဂုတ်ထုနိုင်ငံမှကျွံဘဝဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စို့။အထက်ကအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကြိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ္ဒီအပြင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး46မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငယ်3မှာယာကုပ်ကိုထပ်မံပြောခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားသံတွေကိုကြားယောင်လာရပါလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏၊သင်အဖဤဘုရားသခင်ဖြစ်၏။အဲဂုတ်ထုပြည်သို့သွားရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်။ငါသည်သင်ကိုထိုပြည်၌လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။အဲဂုတ်ထုပြည်သို့သင်နှင့်အတူငါသွားမည်။တဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဥမီဆိုတဲ့ဘာရရှေဘအရမှဘုရားသခင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အသံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်9မှာစတင်ကြားရတာကတော့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သားကိုဖွား၍အလွန်တိုးပွားများပြားသဖြင့်အလွန်အားကြီး၍တပြည်လုံး၌နှံ့ပြားကြလေ၏။နှစ်ပေါင်း350ကျော်ခြားနားသွားတဲ့ကာလလူမျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပြီ။ဒီလူမျိုးကြီးရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဘဝလူမှုရေးအခြေအနေကိုတော့အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတော့မှာပေါ့အငယ်၈ထိုနောက်မှအဲဂုတ်ထုပြည်၌ယောသတ်ကိုမသိသောရှင်ဘုရင်သည်ပေါ်လာ၏အခုကြီးနန်းကိုတက်လာတဲ့အဲဂုတ်ထုသို့မဟုတ်အီဂျစ်ဘုရင်အစ်စ်ကြတော့ယောသတ်ကိုမသိတော့ဘူးယောသတ်အမျိုးအနွယ်ကိုလုံးဝမသိတဲ့ဘုရင်လို့ဆိုတယ်ဣသရေလဆွေမျိုးချင်းမျက်နှာသာပေးတဲ့စီမိုက်နွယ်ဝင်ဟစ်ဆက်စ်ဘုရင်မျိုးဆက်တီနန်းကြကုန်ကြပြီကံကုံလို့မျိုးပြုတ်ကုန်ပြီလို့ခံမှန်းလို့ရတယ်။စီမိုက်သိုးရင်းတွေဟာအဲဂုတ်ထုထီးနန်းကိုလူယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ဟဲမတစ်အဲဂုတ်ထုတွေတစ်လက်နန်းတော်ကိုလွှမ်းမိုးလာကြပြီ။ဒီဘရင်မျိုးဆက်သစ်တွေအဖို့ကြတော့ဣသရေလကိုမနှစ်ချိုက်ကြတော့ဘူး။ယောသတ်ကိုလည်းသူတို့မသိတော့ဘူး။ယောသတ်ရဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမိုင်းမှာဂျေဇူးကြီးမားစွာရှိခဲ့ဘူးတာကိုလည်းသူတို့အမှတ်မရကြတော့ဘူး။မမမရရင်လဲဂယုလဲမဆိုင်တော့ဘူးယောသတ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတာကိုလဲထောက်ထားစာနာစရာအကြောင်းသူတို့မရှိကြတော့ဘူးဒီအငယ်ရှိဟာအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာလေးအများကြီးထုတ်နှုတ်လို့ရပါတယ်တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြားဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားအတိုင်းပဲပေါ့အတိတ်ဆိုတာဟာပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုဖြစ်ပွားစေပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဟာအနာဂတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားရပါတယ်မျိုးဆက်အမွေဆိုတဲ့စကားဟာလှပသလောက်လေးနှစ်တည်းတန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှဘိုးဘီတို့ရဲ့သမိုင်းကိုမမေ့တိုက်ဘူးဘိုးဘီတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာလေမြေးမြစ်တို့မျှော်ကြည့်စရာအကြောင်းဖြစ်ရပါမယ်ကောင်းမွေကိုသက်ဆောင်ရမယ်ဆိုးမွေကိုတော့ပယ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အရှိကိုတော့အရှိအတိုင်းအ ਨੇ ဆုံးသိကိုသိထားရမယ်ဆိုတာဟာလူသားတိုင်းရဲ့ပြစ်ဆက်ခတာဝန်တရားပါဒီလိုမသိဘဲနဲ့အဆိုးရဲ့အကောင်းရဲ့ဘယ်လောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနိုင်မလဲသင်ခန်းစာရယူနိုင်မလဲအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုသိတယ်နှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်ကိုနားလေယုံကြည်တဲ့ဆိုပါစို့ကိုသီကျွန်းနားလေယုံနေမပြီးသေးဘူးဒီအမွေကိုအနာဂတ်စီကိုလက်ဆင့်ကမ်းချထားပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုကိုဘက်ကတာဝန်ကိုမယူကြရင်တော့ယောသတ်ဆိုတာကိုမသိသောဘယင်သိတဲ့တိုင်အောင်မသိခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့ဘယင်များလို့အနာဂတ်တစ်ချိန်ချင်းမှာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တီမုတ်ချပေါ်ထွက်လာမှအေကံမလွဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုတာဝန်မဲ့ခြင်းကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာအလင်းသင်တုံးကျွန်တော်ဖြစ်ဆွဲဖော်ပြခြင်းပါလေ။ဟိုအရင်တုန်းကဆေးဝယ်ရင်ဒီစုစာမှာစိတ်ချရတယ်လို့ ဥပဟံသွေးစည်းတို့ဆိုတဲ့ကြော်ညာတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာသတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေမှာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်လုံးလည်းသိခဲ့ပါတယ်။အခုဒီစူစာဆိုတာကိုကလေးတွေမသိတော့ဘူး။အခုဆိုရင်ပရိုကိုလ်ကိုသူတို့သိမယ်။ပက်ပဆိုဒန့်သွားတိုက်ဆေးကိုသိမယ်။ဂရိတ်ဝေါ်ကိုသူတို့သိလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကြော်ညာရဲ့အားကောင်းတဲ့အပေါ်မှာအကုန်လုံးကမူတည်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဆေးကြော်ညာကိုဥပမာပြုရတော့ဒါမှတော်သေးတယ်။ဘီယာတို့စီးကရက်တို့ဖြည့်စည်းတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်အရန်စိုးရိမ်မိပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒီဘီယာတို့စီးကရက်တို့ဘစ်ကစ်တို့ရဲ့အောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတရားခံနေဖြစ်မလဲ။မျက်မှောက်ခက်ကကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဒီတာဝန်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတရားခံပေါ့။ရှင်းရှင်းပြောရင်အခုနောက်ထပ်ပောက်ဖွားမယ်မျိုးဆက်တစ်ခုအတွင်းကိုပဲကြည်ယုံနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမယုံနိုင်အောင်တွေ့နေရပြီ။ယောက်ျားလေးတွေကသပင်းရှည်ကြီးတွေကိုနောက်ကချီတယ်။နှကွင်းကြီးတွေဆွဲတယ်။မင်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးများလို့ကပိုကေကိုဝတ်တယ်။စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ခိရည်စည်းကြောင်းမှာပြောင်းလဲမျောလွင့်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းကိုအတင်းဝင်တားလို့မရတာလေအမှန်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းတွေထဲမှာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားကားတိုင်းတော်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့မပြောက်သင့်တာဟာလေအမှန်တရားပဲဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုမဖြစ်မနေတာဝန်ယူသွားကြရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လူတာဝန်ပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အမတန်အရေးကြီးပါလေရှိစီတော့အခုထွမြောက်ရာကျမ်းကဖာရောဘီရင်အကြောင်းကိုပဲဆက်ပါအောင်မယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်9မှ30ထိုရှင်ဘီရင်ကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငါတို့တဲ့သား၍များကြ၏သား၍အားကြီးကြ၏လာကြသူတို့ကိုလိန်မာစွာပြုကြစို့သို့မဟုတ်သူတို့သည်များပြားကြလိမ့်မည်နောက်တစ်ခါစစ်မှုရောက်ရင်ငါတို့ရန်သူဘက်သို့ဝင်စား၍ငါတို့ကိုတိုက်သဖြင့်ပြည်တော်တွေကထွက်သွားကြလိမ့်မည်ဟုမိမိလူတို့အားဆိုလေ၏စစ်မှုရောက်ရင်ရန်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဖာရောမင်းရဲ့အယူအဆနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့မပြောနိုင်ပါဘူးနိုင်ငံအရေးပေါက်နှင့်ကြေးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်လေဣသရေလကိုထွက်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖာရောဘုရင်တွေးသလားမတွေးဘူးသူ့လက်အောက်မှာပဲထားခြင်းတယ်ပြီးတော့နလန်မထုနိုင်အောင်လဲနှိပ်ကွပ်ထားခြင်းတယ်ဒီအုံကြွနေတဲ့လူမျိုးကြီးကိုနိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့နဲ့ကင်ထားခြင်းတယ်ဆိုတာကိုအခုလို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါတယ်ငယ်၁၁ထို့ကြောင့်အေဂုတ်ထုမင်းတို့သည်အေဂုတ်ထုမင်းတို့သည်ကြက်တီးစွာနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းဟာအုပ်အချုပ်ခံထားကြ၏ဣသရေလလူတို့သည်ဗန္တာတော်တို့ထားဖို့ပြည်သူမျိုးနှင့်ယာမသက်မျိုးတို့ကိုတိဆောက်ရကြ၏အတင်းဖိနှိပ်တယ်အတင်းလှုပ်အားပေးစီတယ်တချို့ထင်တယ်လို့ပိရမစ်တွေကိုတီခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပိရမစ်တွေတီခဲ့ပြီးပြီအခုမဂ္ဂဇင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့အေယာမအယုတ်ကြီးတွေကျောက်သားဗိမှန်ကြီးတွေကတိဆောက်ပြီးခဲ့ပြီအခုဣသရေလကိုခိုင်းစီတာကဗန္တာတော်သို့ထားဖို့မြို့တွေလို့ပြောတယ်ပြည်သူမျိုးယာမသက်မျိုးဆိုတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့တီစီတဲ့အုတ်တွေနဲ့အထက်ထက်တီးရတဲ့မြို့ကြီးတွေပဲအဲ့ဒါပထမတော့အုတ်ဖုတ်ရမှာတီးဖို့ကောက်ရိုးကိုထဲ့ဖို့ကောက်ရိုးကိုအီဂျစ်အစိုးရကတာဝန်ယူတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီကောက်ရိုးလေးတောင်မပေးတော့ဘဲနဲ့ကိုကသာကိုမဖြစ်မနေအုတ်ကိုမရမနေဖုတ်ရတယ်ကောက်ရိုးလိုရင်လဲကိုယ့်အကူကြည့်ပြီးရှာရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတမျိုးကိုတိုးပြီးတော့ဣသရေလတွေဒုက္ခမရောက်ရောက်အောင်ညှင်းဆဲခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲပမောက်ခဒေါက်တာကိုင်လီဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာရမ်ဆေးလို့ခေါ်တဲ့ယာမသက်ဒေသကရလာတဲ့အုတ်ခဲတွေကိုသူ့စာသင်ခန်းထဲယူလာပြီးခွဲစိတ်သူ့တည်သနာပြုစီတယ်။ကောက်ရိုးပါမလာဘူး။လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ဣသရေလအုတ်တစ်ချက်ပေါ့။အငယ်ဆက်နှစ်သို့တော်လဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရသည့်အတိုင်းတိုးပွားများပြားလျက်ရှိကြ၏။သူတို့ကြောင့်အေဂုတ်ထုလူတို့သည်စိတ်ညစ်၍အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာညှင်းဆဲကြ၏။အညှင်းဆဲခံရမယ့်အကြောင်းကိုကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး15ကတည်းကဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီလေ။အဲ့ဒီအတိုင်းတသွေမတိန်ဖြစ်ရပြီပေါ့။အဲ့ဒဲအဖြစ်ကနေတဆင်ပြီးတဆင်ရှော့ကြသွားတာလေ။ခက်တာကသူတို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့ကြားတွေကပဲလူမျိုးတော်ကလည်းလူဦးရေဟာတိုးပွားလာနေခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတဲ့အီဂျစ်တွေစိတ်အရန်ညစ်ပြီးတော့ပိုးပို့ပြီးတော့ရမ်းလာတယ်။ကျန်လာတယ်ကြံမိကြံရည်စပြီးလှုပ်လာကြတယ်အငယ်73ကနေ76သရွတ်၌အုပ်လုပ်သောအမှုလဲလုပ်သောအမှုအမျိုးမျိုး၌ခဲရင်စွာစေခိုင်း၍အလွန်ပင်ပန်းစေကြ၏စေခိုင်းလေယာယာ၌လည်းခဲရင်စွာစေခိုင်းကြ၏ရှိဖရာနှင့်ပူအားအမည်ရှိသောဟေဘဲဝန်းဆွဲမတို့ကိုအေဂုတ်ထုရှင်ဘရင်ကသင်တို့သည်ဟေဘဲမိမတို့အားဝန်းဆွဲလှုပ်၍မွေးရအရ၌စောင့်နေသောအခါယောက်ျားဖြစ်လျင်သေစေမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏။ရှိဖရာနှင့်ပူအားဆိုတဲ့ဝန်းဆွဲအမျိုးသမီးကြီးနှစ်ယောက်ကိုရှင်ဘရင်ကြီးကခေါ်ပြီးအမှားဆင့်မုံကိုကြားလိုက်တယ်နော်။ဟေဘဲဝန်းဆွဲဆရာမကြီးတဲ့ ခမည်းတော်ဟေပြဲသို့မဟုတ်ဣသရေလမိန်းမတွေများလေခလေးများမွေးရင်ယောက်ျားကလေးတွေဆိုရင်သေပါစေမိန်းကလေးကိုသာချမ်းသာပေးကြတယ်အဲ့ဒီလိုအမိန့်ချတယ်ရှိဖရဆိုတာဟာလှပခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပူဟာဆိုတာကတော့နူးညံ့ခြင်းဖြစ်တယ်အီဂျစ်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပုံသူတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်မိန်းမတွေဟာအင်မတန်လှပတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာရှေးခေတ်အီဂျစ်သားဘွားဆီယမ်မာကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ထေရှားတဲ့ဆီယမ်မာကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဝန်ဆွဲသူနာပြုဆီယမ်မာချုပ်ကြီးတွေလို့တော်ဝင်အဆင့်မျိုးခန့်အပ်ထားတယ်လို့ဆိုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့စာရမဏတ်လွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံကအာနာပိုင်ရဲ့အကြံဟာဘယ်ကလာသလဲစာရန်စီကလာတာပေါ့အမှန်တော့အာရန်အေးဝမှစတဲ့အမျိုးနဲ့စာရန်နဲ့တိုက်ခိုက်ရှင်ပြန်ရမယ်ဆိုတာဟာကဘာဦးကြံကြရမြင်ခဲ့ရတဲ့အချက်ဒါကြောင့်လဲဣသရေလအမျိုးကခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမှာကိုစာရန်သိလို့အခုလိုပဲဒီအမျိုးအနွယ်ကိုမပြုတ်ပြုတ်အောင်ဖြုတ်ခဲ့တာဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွေ့သွားရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးတနည်းအားဖြင့် anti-semitism လို့ခေါ်တဲ့အယူအဆတွေဟာကမ္ဘာမှာအင်မတန်ထွန်းကားခဲ့တယ်ထွန်းကားနေစေလို့လည်းပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအယူအဆဟာစာရန်ကစတဲ့အယူအဆလို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကတွေးခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကိုဝိုင်းပြီးထောက်ခံတယ်ဂျူးကိုချစ်ချစ်မချစ်ချစ်တမာကျန်းစာကိုသေချာလေ့လာကြဂျူးဆန့်ကျင်ရေးကိုဝင်ပြီးတော့အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်ဝေးလေးလေးဝင်မလုံနဲ့ဖျားသခင်ကခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းဖို့အဲ့ဒီလူသိုက်ကိုရွေးထားတာသူ့လူမျိုးကိုသူမကြိုက်ရင်သူ့ဘာသာသူအမျိုးမျိုးဆုံးမလိမ့်မယ်ဆုံးမလဲဆုံးမခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဓာတ်ခုတ်ရလက်ဝင်မရှုံနဲ့တစ်ချိန်လုံးကအသင်းတော်တွေတချို့မှာဂျူးဆန့်ကျင်ရေးတွေဝင်လောက်တာတွေရှိတယ်ဒါဖျားသခင်ကိုဘေးချိတ်ပြီးနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုဝင်ရှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးအဲ့ဒါဟာအင်မတန်ကြီးမားခဲ့တဲ့အမှားဖျားသခင်အရှင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်တင်ပြပါရစေဝန်းဆွဲဆီယမ်မာကြီးနှစ်ယောက်ဤသတ္တိဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြောလိုပါတယ်ဝန်းဆွဲမတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍အဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမပြုတ်ယောက်ျားတို့ကိုအသက်ချမ်းသာပေးကြ၏အဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်သည်လည်းဝန်းဆွဲမတို့ကိုခေါ်၍အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသနည်းယောက်ျားတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ချမ်းသာပေးသနည်းဟုမေးစစ်သောဝန်းဆွဲမတို့ကဟေပြဲမိန်းမတို့သည်အဲဂုတ်ထုမိန်းမကဲ့သို့မဟုတ်သန်စွန်းသောကြောင့်ဝန်းဆွဲမရောက်မီသားကိုဖွာရကြ၏ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဝန်းဆွဲမတို့ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူ၏အမျိုးသည်လည်းများပြား၍အလွန်အားကြီးကြလေ၏ဝန်းဆွဲမတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်သူတို့အိမ်သူအိမ်သားများကိုပြုစုတော်မူ၏ဟေပြဲဝန်းဆွဲဝန်းဆွဲဆီယမ်မာတွေဟာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတိကျွမ်းနားလေတယ်ဖာရောကိုကြောက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်အမိန့်ကိုသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဒီကလေးမွေးတဲ့ကိစ္စဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုက်ပြီးမွေးပေးလို့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တော့ရှိဖရာနဲ့ပူဟာတို့လုံးသမျှယာဇအိမ်ကြီးတွေကြီးနဲ့ပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလဟာသူ့အာဏာစက်အောက်မှာရှိလေတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရဲ့ဆက်အမိန့်တော်ကိုချလိုက်ပြန်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်22ဖာရောဘုရင်ကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်ဖွားမြင်သောယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုမြစ်ထဲသို့ချပစ်စေမိမကိုမူကားအသက်ရှင်စေဟုမိမိလူအပေါင်းတို့ကိုမှားထားတော်မူ၏စာရမဏတ်လွှမ်းမိုးသောအာနာရှင်အကျံစီအောင်ခဲ့ပါသလားမအောင်ခဲ့ပါဘူးမအောင်လို့လေအဲ့ဒီဖွားမြင်သောယောက်ျားကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သူမောရှေဟာထွမြောက်ရာကျမ်းအတွက်ရှင်သန်ပေါက်ဖွားခဲ့တယ်ဒါဟာဖျားသခင်ဟူသည်အပြစ်ကဘာနဲ့မာနရဲ့အာနာဇက်ကနေလွတ်မြောက်လို့တဲ့ယုံကြည်သူတို့အတွက်ထွက်မြောက်အောင်ဆောင်ကျဉ်နိုင်ကြောင်းတက်သေးပြနေတာပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွက်မြောက်ရချမ်းခန်းကြီးနှစ်ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်မျှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိချင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today's Day of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာခြားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖရာသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်တို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီးငါအငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြက်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမိဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါသည်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်သက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစူဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတည်တည်ထူလဲရှိပါれဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれထို့မြတ်မကသင်လေလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဒီနေ့ပြဿနာ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းဝေငှပေးခြင်းနဲ့ပြဿနာ၄မျိုးဆိုတော့ပြဿနာကြုံရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာကြုံတတ်ဖြစ်တတ်တဲ့เนาะပြဿနာ၄မျိုးလေးကိုပြောပေးခြင်းနဲ့၄မျိုးပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြဿနာပေါင်း16,000နဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာမှ၄မျိုးလေးဖုံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းပါလေအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘုရားသခင်ဆုံးမသောပြဿနာဆိုတော့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဆုံးမသောကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာနော်အဲ့ဒါကိုဣတရီလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်နော်အပြန်လှန်ဖတ်တဲ့အထဲမှာတရားသူချင်းမှတ်စာအပိုင်ငယ်73အငယ်1ကအဲ့ဒါနဲ့စာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဣတရီလအမျိုးသားတို့ဒီဘသူရှိမှဒုစရိုက်ပြုတာလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုဖိလိတိလူတို့လက်သို့အနှစ်40ပတ်လုံးအတော်မူ၏လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားကပေးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တော့ဖြစ်ရင်ဖယားကမကယ်ရင်မရအောင်ဖယားကမကူရင်မရအောင်တော့ဣတရီလလူမျိုးတွေအသက်တာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီဟိဗြဲစနစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားတကယ်ချစ်တဲ့သားကိုဒဏ်ခတ်တယ်เนาะနှစ်သက်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဣတရီလလူမျိုးခင်မှာတော့တကယ်ကိုเนาะမြင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဂိုင်တွဲတာမြင်ရတဲ့เนาะဟိုရန်သူတွေအားဖြင့်ဖခင်ကဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့အခုပရိညင်တရားသစ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဖခင်ကမဆုံးမတော့ပါဘူးเนาะဖခင်ကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေအားဖြင့်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်တွင်တင်တယ်ဆုံးမတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘုရားသခင်ဆုံးမသောပြဿနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣတရီလလူမျိုးတွေဆိုရင်ခဏခဏအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေးရမှာဖြစ်တယ်။တရားသူကြီးမှတ်စာကိုဖတ်နော်ပြီးတော့မှဒီဓမ္မရာဇဝင်တွေဖတ်မယ်ဆိုရင်အများသောအားဖြင့်တရားသူကြီးမှတ်စာမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်။နော်ဘုရားရှိမှဒုစရိုက်ပြုသောကြောင့်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်လူသားတွေအယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးကြီးဆုံးအလေးထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အရာကဖယားသခင်ရှိမှဒုစရိုက်မြောက်သွားသလားဆိုတော့သတိပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ငါချိတ်လို့နေတော့ကွာငါချိတ်လို့ပြောမကွာငါချိတ်လို့လုံမကွာဆိုတော့ရတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နေရလွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ့်ရလွတ်လပ်ခွင့်ခမရရလွတ်လပ်ခွင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ဆိုတာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကဖယားသခင်ရှိမှဒုစရိုက်ဖြစ်သလားဖယားသခင်ကိုနော်ဥပမာဆိုပါစို့မောရှိကကုရှအမျိုးသမီးကိုယူလိုက်တယ်အီသီယိုးပီးယားအမျိုးသမီးပေါ့လူမဲမျိုးသမီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလဲဒီအေကုတုပြန်နေလွတ်လာတဲ့အထဲမှာပါလာတယ်အဲ့တော့မောရှိကကုရှအမျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်တော့ကဲအာရုံနဲ့မီရီယန်ကသူ့ရဲ့အမနဲ့အကိုအရင်ဖြစ်တယ်အာရုံကယေဘရဟိမ်မီရီယန်ကပရောဖက်သူတို့နှစ်ယောက်ကပြစ်တင်ဆုံးမလဲသူတို့နှစ်ယောက်ပြစ်တင်ဆုံးမလဲသူတို့ကတော့မောရှိအပြစ်လုပ်တယ်မှားတယ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖယားကဖယားရှိမှအပြစ်ဖြစ်သွားတာကမောရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့အာရုံနဲ့မိရံဖြစ်သွားလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဖယားသခင်ရှိမှအပြစ်ဖြစ်သွားတာကအာရုံနဲ့မိရံဖြစ်သွားတာမောရှိမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုရားကတစ်ဖက်သက်ကြီးကိုသူ့လူတွေဘာပဲလုံးလုံးသူ့လူဘက်ကနေယက်တီတာလားလို့ဆွဆွဲเสียထင်မြင်เสียလဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအာရုံနဲ့မိရံကိုအပြစ်တင်တယ်မင်းတို့ကဘာလို့သူ့ကိုအပြစ်တင်ယက်တာလဲเนาะသူ့ကိုအပြစ်တင်ယက်တာလဲဆိုတော့မှချက်ချင်းမီရံကနူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အာရုံကတော့ချစ်ချင်းတောင်းပန်တော့တော့အပြစ်မဖြစ်ဘူးဘုရားကမဆုံးမဘူးဒါမခတ်ဘူးပြီးတော့ယေဘရဟိမ်လည်းဖြစ်တာရောနော်ဘုရားကငဲ့ညာမောရှေသူတို့ကိုတောင်းပန်ပေးတာ哦အဲ့တော့မီရံကအနူပြောက်တဲ့အထိတက်ပြင်မှာနေရအဲ့တော့ပြောချင်တာကတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်လူကမှန်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဘာလို့ဖို့လို့အပ်လဲဆိုတော့တတိပြုဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်ရှောင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်အာမင်
အဲ့တော့ခါရံကိုမှန်တယ်ထင်ပေမဲ့ဖရာသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာတွေဖရာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရပ်တန့်စေတဲ့ပိတ်ပင်စေတဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မလုံမိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အသက်တာပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ဖရာသခင်ရဲ့နှိုးဆော်ခြင်းဖရာရဲ့တုန်သင်ပဲ့ပြင်ခြင်းကျွန်တော်ခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းချီးကိုပိတ်နိုင်သောသူကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပိတ်လို့ရတာတခြားသူကကျွန်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖျက်လို့မရဘူးညီကောင်တို့မတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိပြုဖို့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဣသရေလလူမျိုးတွေဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့မှားတဲ့အခါမှာနော်သူတို့မှားတဲ့အခါမှာဆုံးမတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဘာကြုံရလဲပြဿနာကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့အမှားကိုနော်တီးတဲ့အခါမှာတမျိုးသားလုံးကမတီးပါဘူးတချို့တလီကညီးတွားဗြဟ္မာဟလာဆူတောင်းတာလေးတွေဖယားကအမြဲတရားသူကြီးတွေကိုစေလို့ဗြဟ္မာသူတို့ကိုပြန်မိခဲ့တယ်အာမင်ဖယားကဆုံးမဘယ်သူမှကယ်လို့မရအောင်တော့ဘယင်းနေကာလမှာကြည့်ဖယားဆုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟိုဘယင်းကိုအကူညီတောင်းဒီဘယင်းကိုအကူညီတောင်း

ဖားလိုက်ရတာရွှေပဲနှပိတ်သားဆိုတော့မှလေဒါမှမရအောင်ဖះဆုံးမှရင်ဘယ်သူမှကယ်လို့မရအောင်ဖះကကောင်းကြီးမပေးရင်ဘယ်သူမှကူညီလို့လည်းမရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီသည်ဖះသခင်မနှစ်သက်တော်ဖះသခင်ရှေ့မှာအမားဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်လုံးမင်းရင်ကျွန်တော်မှဖះပါအခွင့်ရေးပေးထားလေကိုအပြစ်တို့ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်ပြတော့မှာနော်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမလုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အာယူလို့ရတာအာမင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတော်ကြောင်းအမားနဲ့ဆက်မသွောင်းဘုရားကကျွန်တော်ကိုတုံတင်ပေးတယ်အဲ့တော့တင်နဲ့ကျွန်တော်မှားမှာပဲနော်မှားတဲ့အခါမှာဘုရားတုံတင်တယ်အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်ကဘုရားသခင်စီမှာအဲ့ဒီအမားအတွက်တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဝန်ခံယုံပါပဲကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါလို့အတီလဲတောင်းပန်နေစရာမလိုပါဘူးဖယားကယေရမိအထဲမှာလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောထားတယ်။မင်းရဲ့အပြစ်ကငါရှိမှဝန်ခံယုံမျှတာပြုလို့တဲ့။ဟုတ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်သင့်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်လုံးမိတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်မိတယ်။ကျွန်တော်ကြံစီမိတယ်။ကျွန်တော်ကိုခွန့်လွတ်ပါ till အဲ့လိုမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖယားသခင်ဆုံးမတဲ့ပြဿနာတွေဆိုရင်ဖယားသခင်အားဖြင့်ပဲပြည်လည်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြချင်တယ်။ဒါမှနဲ့စာလံတိုက်ခိုက်တော့ကြောင့်ဂျုံရတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မသစ်မှာဆိုရင်တော့ပေါလုကအကြီးကျယ်အလူလေပေါလုလည်းဂျုံရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်မှာပေါလုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ချင်အောင်စာလံကဘယ်လောက်ပဲတိုက်ခိုက်နေပါစေဖယားရဲ့ယေရှုတော်ကစာလံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွန့်အားထက်တာ၍ကြီးတယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်စာလံကကျွန်တော်ဖြစ်စီလို့မရအောင်စာလံကိုကြောက်စရာမလိုအဲ့တော့ယောဘရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲစာလံကတိုက်ခိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဘကိုမနာလိုလို့ယောဘကဖယားနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာဖယားကသူ့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆောင်ရမ်းကာထားတယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်စီပေးထားတဲ့အခါစာလံကလုံးဝကိုအဲ့ဒါကိုယောဘရဲ့အသက်တာကိုမလိုချင်ဘူးဘာလို့ဆိုယောဘဖယားကိုဘုံပေးနေတယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေဖယားကိုယိုသေးတယ်ဖယားကိုဦးစားပေးတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကမွေးနေ့ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်နေ့တွေမှာဆိုဟာငါသားလေးထာဝရဘုရားကိုမပြမနိုင်ကြပါလားဆိုတော့သူ့သားတွေအတွက်ရှိပူဇော်ပေးပါမလုံးဝဖယားနဲ့အမားမခံတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအမားမခံတတိချားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာလံကမျက်မုံကျိုးတယ်မျက်မုံကျိုးတယ်ဖယားကလည်းယောဘကိုကုံဖော်လေးလေးယောဘအားဖြင့်ကုံယူလေးလေးဖယားကလည်းယောစာလံကလည်းယောဘကိုအမြင်ကပ်လေးလေးဖယားကလည်းယောဘအားဖြင့်ကုံယူလေးလေးစာလံကလည်းအမြင်ကပ်လေးလေးအဲ့အဲ့လိုနဲ့တော့တကယ်တော့စာလံနဲ့ဖယားသခင်နဲ့ဟိုးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟလာအဲ့တော့ယောဘကပြောစတော့မစီမဆိုင်လူလူပေါ့ဖယားသခင်အကုန်ယူကောင်းတော့စာရာကယောဘကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အစအဆုံးမှာဖယားအခွင့်ပြုလိုက်ပါလေနော်ဒါယောဘကိုအကြီးကျယ်စာရာကတိုက်ခတ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှစ်စာနဲ့ဖယားသခင်ပြန်ပြီးတော့မှချင်းဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စာလံရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြုံရလည်းမပူနဲ့စာလံကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတိုက်ခိုက်မှုကြာရှုံးမှုဖြစ်ရင်လည်းဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုနှစ်ဆချင်းမြင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားကိုကျွန်တော်ဖက်တွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကမိမိရွေးချယ်ဖန်တီးတော်ပြတ်နာလာခအများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲ့တော့သုတ်တန်ကြံခန်း6ပိုင်းငယ်1ကနေ17မှာမိမိရွေးချယ်ဖန်တီးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနော်ပြောထားတယ်နည်းနည်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်ငါသားတင်သည့်အဆွေခင်ပွန်းအတွက်အာမခံမိတော်၎င်းသူတစ်ပါးနှင့်လက်ဝါးချင်းရိုက်မိတော်၎င်းကိုနှုတ်ထွက်စကားဖြင့်ကြော်မိပြီးကိုပြောသောစကားကြောင့်အမှုရောက်လေပြီဒါကသူတစ်ပါးကိုအာမခံမိတာသူတစ်ပါးကိုအာမခံပြီးမှဦးမဆူပါစုကွာကွာအာမခံမပစံချီပေးလိုက်တယ်နော်အာသူကစိတ်ချရဲချီပေးလိုက်ပါကျမကျွန်တော်အာမခံပါလို့ဆိုစိတ်ချရဲတော့ထွက်ပြေးတော့ပါဖြစ်လေအာမခံတဲ့သူကယော်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စာလံလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဖြစ်လေရှာရှည်တဲ့ပြဿနာစိရနာပူလုံးတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တွေက
ကျွန်တော်လည်းတွေ့ကြုံဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေနော်ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ငါသားအတင်ဒီအဆွေခင်ပွန်းလက်တို့ရောက်မြင်လဲကိုကိုနှုတ်အံ့တော့ဟာအဘယ်သူပြုရမြင်နေဟိုမူကအဆွေခင်ပွန်းထံသို့သွားယူကိုကိုနှိမ့်ချလက်သူ့ကိုနှိုးဆော်တော့အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကကိုရဲ့အဆွေခင်ပွန်းနေကိုရဲ့အဆွေခင်ပွန်းအတွက်ကိုအာမခံမိတယ်တယောက်ယောက်ပေါ့ဒီဘက်ကမိတ်ဆွေအဲ့တော့ဟိုကကိုမိတ်ဆွေကဒီဘက်လူမသိဘူးကိုကိုပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်လူကကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေကကိုကိုယုံကြည်ပြီးသူ့အပေါ်တခုခုလုံးမိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေအပေါ်မှာကိုကတခုခုဟာလာပြက်ကွက်တာတော့ဘာလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာဖယားပါကြံပြက်မြဲမြဲနဲ့ကိုကိုနှိုးဆော်ပြတော့မှသူ့စီမြဲမြဲသွားပြတော့မှဘာလို့လဲနှိမ့်ချပြတော့မှသူ့ကိုနှိုးဆော်ပါတဲ့နှိမ်ချပါသူရှင်မှာနှိမ်ချပြတော့ဟာကျွန်တော်ကျမအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะမိတ်ဆွေညီကိုခမ ्या ကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်ပေးမှပဲရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ခမ ्या မကူညီတော့သွားပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုနှိုးဆော်လိုက်တဲ့နော်ဖះကြံပေးထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မပြောအဲ့လိုလှုပ်တတ်တယ်နော်ဘာလဲငါကြည်ကြင်ရှင်းလိုက်မယ်ဟလားဖြည်းဖြည်းရှင်းလိုက်မယ်ဟလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအဲ့လိုကြံပေးထားနော်ကိုမမီလို့ဖြစ်တာလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုချမ်းသာကအမြင်လားအဖြစ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့မပြောနဲ့မျက်စိမှိတ်၍မငိုင်းနဲ့မုတ်ဆိုးလက်မတမင်တရေကို၎င်းငှက်ကို၎င်းနှုတ်ရတကယ်သူကိုကိုနှုတ်တော့အချင်းလူပြင်းဒါတော့ပြင်းရတဲ့သူတွေပြောပြန်ပြီအချင်းလူပြင်းပရွက်စိတ်ထံသို့သွား၍သူဤအပြုအမူတို့ကိုဆင်ခြင်သဖြင့်ပညာရှိတော့ပရွက်စိတ်သည်ဆရာမရှိပဲပြင်တော်သူမရှိမင်းမရှိပဲလဲနှွေကာလအနှစ်စပါးရဲ့ရာကာလ၌မိမိစားเสียအစာကိုရှာဖွေတူထားတတ်၏။အိုးလူပြင်းတင်ဒီအပေမြကာလပတ်လုံးအိတ်လျက်နေလိမ့်မည်နီ။အဘေတော်ခါနိုးလိမ့်မည်နီခဏအိတ်လက်ခဏပြောလဲအိတ်ပြောအန်သောဟာခဏလက်ချင်းပိုက်လက်နေစဉ်တွင်စည်ရင်ချင်းသည်ခရီးသွားတော်သူကဲ့သို့၎င်းဥ္စာပြုံးတီးချင်းသည်တရေကဲ့သို့၎င်းရောက်လာလိမ့်မည်နော်အဲ့တော့ပြင်းရင်ချင်းကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မပြင်းနဲ့လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကဒီကိုဖန်တီးရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြုံရတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်အဲ့လားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖယားကိုသွားပြီးတော့မှမထင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆာလံကိုလည်းသွားပြီးမထင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခါကျန်ဖယားကဘယ်လိုမျိုးကင်တွေ့ဖို့အဖြေပေးတယ်လဲဆိုတော့အကြံပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်အကြံပေးတတ်တယ်နော်ဖယားသခင်ကအကြံပေးတတ်တယ်များသောပဲကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုအကြံကောင်းနေပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကထွေးပင်တင်းအုပ်ဆရာကတင်းရဲ့တင်းအုပ်ဆရာကတင်းကိုဘယ်တော့အခါမှတင်းနစ်နာမယ့်အကြံကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသက်နဲ့ထပ်တူကျွန်တော်အာမခံမပြောရဲတယ်နော်တင်းတို့တင်းဦးဆရာတွေကသူတို့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကြအစင်းစီမဲ့နစ်နာစီမဲ့အကြံကိုဘတော်မပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိညာဉ်ကြီးရမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်းဦးဆရာတွေကိုတင်းသူတင်းသားဘတော်မကောင်းတဲ့အကြံမပေးတယ်လို့အမြဲတမ်းစေတနာနဲ့နော်ဟိုစေတနာမေတ္တာနဲ့တာယူကောင်းဖို့ရတဲ့အကြံပေးထက်တယ်ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ဆိုပူတော်မှာပါဖြစ်လေကျွန်တော်ကိုကောင်းသောအကြံပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုထာဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောအကြံလည်းပေးတယ်နော်ထာဝရနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်မနှူဝီလို့ရှင်လဲသူအကြံပေးခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ကြည့်လို့ဖြစ်ခင်မှာခလေးညောင်အမြန်ခေါ်ကျော်ပြောတယ်နော်အမြန်ခေါ်ဆရာကဲအဲ့လိုအမြန်ခေါ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီချိန်မှာအစီပဲပြောချင်တာပူရလည်းမိပါတယ်အတွက်ဆွေမျိုးတွေအတွက်ပဲပူရမှာပေါ့ပြောချင်တော့တခါလေကြအကြံကလေကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကအကြံပေးတဲ့ဒါငါ့ကိုချစ်လို့ပေးတာအလကားနဲ့ငါ့ကိုအကြံပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကခံယူတတ်ဖို့ရန်တည်းလို့လားအိုးအိုးဒီကိုသားမင်းတို့မနှိုးရတော့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာပြောပြတာပါကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကအကြံပေးရင်နော်အဲ့ဒီအကြံငါ့ကိုချစ်လို့ငါကောင်းဖို့ရန်အတွက်ပေးတဲ့အကြံလားဆိုတာလေးစဉ်းစားပြကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတွေအတွက်ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးက
ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုအဆုတောင်းပေးတော့သူတို့ကောင်းဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားဖရားကိုမေးပြီးအကြံပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုအကြံပေးမဲ့သူတွေမရှိဘူးရှိတော့ရှိတယ်မများဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်တိုင်ပင်ခြင်းမရှိရင်အကြံပြတ်တတ်၏တိုင်ပင်သောသူများနှင့်မူကအကြံတည်တတ်၏လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှင်ဘုရင်တွေဟာရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးလာတယ်မြောက်များဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တခါလေကျန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကြံဉာဏ်နဲ့မယူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးလာတယ်မကြုံသင့်ပဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်ပြဿနာတွေရှိတယ်တကယ်ပြောတာအဲ့တော့အချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်၁ထာဝရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုအကြံပေးထားတယ်နော်။ထာဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ငရဲမသွားဖို့ဘုရားကတင့်ကိုအကြံပေးထားတယ်။ငါမင်းအတွက်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပေးတယ်။ငါအသွေးတော်နဲ့တင့်အဖြစ်ကိုဆေးကြောပေးတယ်။ငါသုံးရင်းမြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးတင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်။တင့်ကိုငါအာမခံပေးတယ်။ငါကိုယုံကြည်ပြီးငါနဲ့အတူသွားလာပါ။အပြစ်ကလည်းလွတ်မယ်ငရဲကလွတ်မယ်ငါရဲ့အိမ်တော်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမင်းထာဝရနေရမယ်လို့ဖယားကအကြံပေးထားတယ်ထာဝရအတွက်လဲအာမင်ဖယားပေးတဲ့အကြံကသင်ပျက်စီးဖို့ဖြစ်မယ်ထင်လားမမိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကလူမိုက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကိုယ်အတွက်ပေးတဲ့ကောင်းသောအကြံကိုမယူတတ်တာလူမိုက်ပဲအရက်တောက်ပြီးလူတွေကိုလိုက်ရိုက်နေတာမို့လူမိုက်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့အရာကအလားเนาะအဲ့အရာဒီလောက်ကတော့ဒီဘလိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီမိုက်မဲတဲ့အဆင်ဆိုတာထက်ယူမိုက်တာအဲ့ဒီယူမိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူဆိုးလူမိုက်တဲ့ထက်ပူပြီးမိုက်တာကဖျားပေးတဲ့အကြံကျွန်တော်ရရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ညင်းပယ်အလားပူပြီးမိုက်သေးတယ်အဲ့လိုပဲဖျားကထာဝရအတွက်လည်းအကြံပေးတယ်ယခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖျားကအကြံပေးတယ်ဖျားကအကြံပေးရင်အဲ့ဒီအကြံနဲ့အတူကြံပေးတော့ဖျားဖြစ်တယ်နော်ဖယားကအကြံပေးတယ်အတူကြံစီပေးတယ်အဲ့ဒီအကြံစီကိုလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကြံစီအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုကူမပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးတော့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကနော်ခေကာလနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖန်တီးသောပြဿနာခေကာလနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လားရှိတယ်ဟိုခေကာလတွေကတာ၍တာ၍စိုးမယ်ဆိုမှတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်တိမောသေဩရစာဒုတိယဆောင်ခိုင်း3ပိုက်ငယ်1မှာနောင်ကာလသည်ခဲရင်သောကာလဖြစ်မည်ဟုတိမှတ်လော့ခေကြီးကနော်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလာလေလေပူကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးပူဆိုးလာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနော်နှစ်တိ3အပိုက်ငယ်1 3 4ကိုဆက်ဖတ်လူတွေကကုကူပဲချင်မဲကိုချင်းစာနာတရားတွေကင်းမဲ့လာမဲညာတာမှုကိမဲလာမြာမပြောသွားတာမာမာနာရီနဲ့ကိုအချိုးအတအဲ့ဒါလေပူကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာကာလကြီးကခိကာလကြီးကကဘာကြီးကတာ၍တာ၍တော့လူပဝန်းကြီးကဆိုးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကရိုက်ခတ်မှုကိုကျွန်တော်ဂျုံရမှာပဲဂျုံရမယ်အဲ့ဒါရိုက်ခတ်မှုတွေကိုအဲ့တော့အခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နဲ့အတီးတီးတွေမှာเนาะကျရွေးမိသားစုတွေဟာလာမာနိုဝီတို့ကလေးတွေဂျုံနေရတယ်ဟာလာကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာဆင်းလဲဟာလာဟိုနေ့ကအာကျွန်တော်ចောင်းသားတယောက်ရဲ့မိခင်ဆိုလဲအသက်80ကျော်မှပြေးနေရတယ်နေရာတိတ်မကောင်းဒါအများကြီးနေရာတီးတီးမှာဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအမားတွေចောင်းလဲမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်တဲ့ခေတ်ကာလရဲ့စူညစ်ချင်းတန်ကိုခံရလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာကအလားတွေကိုလည်းဘယ်လိုသတိပေးထားလဲဆိုယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးထားလဲဆိုတော့တမျိုး၌သင်တို့ကိုညှင်းဆဲရင်တမျိုးတို့ပြေးကြလောတဲ့ပြေးလိုက်နော်တဲ့ဒီမှာအစင်မပြေးဘူးကိုကိုညှင်းဆဲမယ်ဆိုဘာလို့လဲပြေးပေဘရမညှင်းဆဲမခံနဲ့ပေဘရမဘာဖြစ်လဲအသေးမခံနဲ့ဘာလို့မလဲပြေးကျမ်းစာအဲ့လိုပြောထားတာအဲ့တော့အဖေတို့ကအာမြန်မြန်ပြေးလာတာလေအဲ့တော့မဲဆောက်ရောက်လာတယ်နော်ဆိုတော့မောအစင်မပြူးလေဘာလို့နေမှာလဲအဲ့မှာနေလို့ဟာလာဟိုတူးတက်မဲချမ်းသာမဲပျော်ရမဲဆိုတော့ဓမျိုးလေဘာလို့မှာလဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲ
ပြည့်တကဘာလုံးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့နေမြေလေးပဲဟုတ်လို့ပြီးမယ်သူတို့ခွင့်မပြုတခြားနေရာထပ်ပြီးမယ်ဟာလားပြည့်စံနေရာရှိတဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ကပါလဲပြီးမှာပေါ့ကိုယ့်ဝဒီနေရာညှင်းဆဲလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကျမတို့အသေးသေးအသက်တာမှာကျွန်တော်ပဝန်းကျင်ကြောင့်ကြုံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှအလုရှင်ကြောင့်နော်အလုသမားတချို့အလုသမားတွေကအလုရှင်ရဲ့ဟိုမတရားတဲ့အလုရှင်တွေမကောင်းတဲ့အလုရှင်ကြောင့်ကြုံရတဲ့ဒဏ်လဲအလုသမားတွေမှာရှိတယ်ကျမ်းစာပြောထားပြီးသားတိပ္ပိအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်18 20မှာအစီခံငယ်သားတို့အလုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကကိုယ်သခင်၏အုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံကြလော့တခင်သည်စိတ်ကောင်းဖြည့်ညင်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေကြံတန်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်မြတ်ဖျားသခင်မျက်နှာတော်ကိုထောက်၍မတရားသောညှင်းဆဲခြင်းဝန်နာခြင်းသောခံရလျှင်ယေရှုရှိကိုယ်အပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခံရသောအခါတီးခံလျှင်အဘယ်ချီးမွမ်းစရာရှိသနည်းကောင်းမွန်စွာပြု၍စည်ရင်ခံရသောအခါတီးခံလျှင်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အကျိုးရှိ၏လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အလုရှင်ကမကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်လဲတီးခံလိုက်ပါတဲ့နော်အဲ့လားမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဖျားမျက်နှာထောက်ပြတ်မှပါလဲတီးခံလိုက်တဲ့အဲ့လားမျိုးကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဒီပြဿနာ၄မျိုး၄ပုံနဲ့များတော့ပဲကျွန်တော်ကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကြုံတဲ့ပြဿနာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးတွေအားနည်းလာမယ်အစားအသောက်တွေကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းမာပူပြီးဆိုးရွားတာလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါကျန်ဆာလာနဲ့ယောဘကိုတွားပြမသတိမရနဲ့နော်ယောဘယောဂါကဝတ္တာဆာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တော့မာကုစုညောထိကနဲ့ဆိုခေါင်းအုံနေတဲ့ခေါင်းအုံနေစက်ကြောတက်တယ်တဲ့နော်ဖျားเจ้าမှာကျွေးမဲ့စင်တော့သူကအရင်ဆုံးဝတ်သားတဲ့။ဘာကျွေးမလဲဆိုမပြောသေးဝတ်သားချက်ချင်းပဲနော်စင်းကိုမစင်စားလား။တခါလဲနော်ပြောချင်တာကတခါလေချင်းကျွန်တော်ရရလားအကြိုက်လေကျွန်တော်အစားတောက်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီပြဿနာ၄မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြုံရတယ်။နံပါတ်၁ဖျားသခင်ဆုံးမလို့ကျွန်တော်အောင်မြင်တင့်တယ်လို့မအောင်မြင်တာ၄နော်ရတင့်တယ်လို့မရတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြည်လဲအောင်ပြန်ပြီးမှစာပေးတယ်။နံပါတ်1ကစာလံတိုက်ခိုက်တယ်။စာလံတိုက်ခိုက်ရင်ကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရစာလံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတန်ထဘုရားရဲ့မှစာခြင်းဂျေဇုကတိုက်ကျယ်ဝရတယ်။နှစ်စာတော့ကောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ရတယ်။ကိုရွေးချယ်ဖန်တီးတဲ့ပြန်နာကြောင့်ချူဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ခေကာလနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နော်ယောဂါလေးနာမပေါ့ဝန်းကျင်အခြေအနေအဲ့ဒီအသီးသီးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီကနော်နီလန်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နီလန်ကတုတ်တန်ချံအခန်း6 16အပိုက်ငယ်3မှာကိုပြုတ်သောအမှုတို့ကိုထာဝရဘုရားနိုင်အလောသူပြုတ်ရင်တင်းအကျံစီတို့တည်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ပြုတ်မဲ့အမှုရပါလေထာဝရဘုရားကိုအဖို့ဖြစ်ပါလေဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အနာမဲသူရန်ချန်ခိုင်းသုံးအပိုင်ငယ်၅ခုမှာထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကိုးစားလို့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့လို့ပြောထားပါတယ်နော်ကိုညံကိုအမိမပြုနဲ့ညံမသုံးနဲ့လို့ဘုရားမပြောအဲ့ဒါအမိမပြုနဲ့လို့ပြောတာမသုံးတာနဲ့အမိပြုတာနဲ့နော်အဲ့ဒါကွာကြီးကွာပါတယ်ညံပညာကိုသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအမိပြုတာကြတော့ဘုရားကိုအမိပြုရတယ်ကိုယ်တော်မအစမနော်ကိုရောလှုပ်ပေးမနော်ကိုရောကူညီမနော်ကိုရောဦးဆောင်မကျွန်တော်ဒီအရာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရဲကိုရောကူတာအမိပြုခြင်းဖြစ်တယ်ငါဒီလိုလှုပ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဟဲ့ဆိုရဲကုညံကိုအမိပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကုညံတော့သုံးရမယ်နော်ဆူလူရာကဦးဆူညံနဲ့ပန်းရောင်းပွင့်တို့စီစဉ်ထားတယ်ဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်လောက်လှုပ်ဖို့ဒါစဉ်းစားတယ်ဦးနှောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရောကူညီပါနော်အဲ့ဒီပန်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာရောက်နိုင်ဖို့ရောင်းဝယ်ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အမျက်တည်းအကုန်လုံးကောင်းမွန်စွာရနိုင်ဖို့ကိုရောကူညီမှရမယ်နော်ဆိုတာလေအမိပြုတာဘသူပဲမိပြုရတာလဲဖယားကိုပဲမိပြုရတယ်ဉာဏ်ပညာတော့သုံးရတယ်အမိပြုတာကြတော့ဖယားသခင်အမိပြုရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သူပြုရင်သင်ဤလန်ခီတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်ငါသည်ပညာရှိသည်ဟုကိုကိုမထင်နဲ့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ဒုစရိုက်ကိုရှောင်လောဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း
လူဆိုင်ကိုရှောင်ခြင်းလူဆိုင်ရှောင်ခြင်းဆိုဘုရားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုတော့မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်မမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာ၄မျိုးကျွန်တော်ကြုံရနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီပြဿနာ၄မျိုးပဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်ယုံကြည်သူအတွက်အဲ့ဒီပြဿနာ၄မျိုးကြောင့်ကြုံရတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေပင်လင်ဘုရားရဲ့ကိုမကျမ်းဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကတားတော်ရင်ကိုတော်ပေးတော်ဘုရားခတ်သိမ်းသောအရာကိုကျွန်တော်အတွက်ပေးဖို့မနှမြောတော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုတာ၍ယေရှုပြုဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ဘုရားတန်မိုးထားတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတွေဟာဘာပြဿနာလေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ချင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ခရိယန်တွေထိကနေဆိုရင်ဘုရားကိုမေခွန်းမေးတတ်တယ်တချို့ခရိယန်တွေထိကနေဆိုဘုရားကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီအဖြစ်ပြက်တွေကဘာအကြောင်းကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလဲဆိုတော့ကိုတိဘရမအဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်တင်နာရှင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ကိုးစားဘရမကျွန်ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကိုသာအမိပြုဘရမကိုယ့်အသက်တာကိုဖျား၌ကိုယ့်အသက်တာကိုဖျား၌အနှံဘုရားကျွန်တော်အသက်တာရှစ်ဆက်အသက်ရှင်ရအောင်ဖျားကအဲ့ဒီပြန်တာအတီးအတီးကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ပေးကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတည့်ရဘုရားအသက်တာဆက်ကနိုင်ရအောင်

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊သခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွမ်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေးရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါသည်။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောရန်မြကန်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်ပါလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမြပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့အခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညံ့တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
13: ်ယောဒန်မြေ၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
15: ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
13: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီပုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
15: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မတိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျန်းစာကဖေဟာသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
13: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော်တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံနှောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်သခင်ဤမင်္ဂလာတည်ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီး
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
14: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလားလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
13: ဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခန်းဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
17: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတာ
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထို့နောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
4: ။သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ်
13: ။အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
18: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိဆက်ကိုနှစ်ဆယ
7: ်ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြထန်တရမကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
18: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးဦးအင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင်
18: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ။
5: ဟာမသိဘူ
13: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန်တော်မူပါれ
18: ။ဟာတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
18: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါれ
18: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: ။တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်။
0: ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာပဲ။ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာ။
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
18: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီတွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
13: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
6: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
18: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂရုမစိုက်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ရောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
18: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
18: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟင
0: ်။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှာအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်။ကေပါဦးတကင
0: ်။ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ။ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်ရဲအခုမတော်ပြစင်းနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခံနည်းဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
5: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော်တော်ပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတရုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစီကိုရဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
5: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။
11: သခင်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအော်။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှလဲ
12: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွဲရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝေပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး
1: ငရေမ

0: ရာများကိုတိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟူတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
2: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
3: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
4: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
2: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
5: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လျင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်။င
2: ါရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ။
6: သူဟာမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။
7: ဒါဝိဒ်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
8: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝါနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တုများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
9: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
10: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
9: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
4: ငါတရရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရရှင်မတရရှင်မလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
3: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
5: ဘုရင်တခုပြည့်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတဲ့
3: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
5: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
3: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
3: တခုတော့မေးပြစီဦးယောဟန်ပြီးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖျားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်

0: သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုတ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်
1: ။ဘာလို့ပြင်းမလဲ?
2: ဖခင်ကလှုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ်
1: ။လှုပ်လှုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်။
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
2: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
3: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
3: ်ဇပြည့်ဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
3: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချန်ရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
4: ။ဟောဆက်ပြောပါဦး
3: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောချန်ဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟူသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညညချင်းပဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလား။မပေးဆောင်ရဘူးလား
0: ။စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
3: တင်ကားပြခဏလောက
5: ်
3: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
5: စီဇာ
3: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
6: ါမင်းတို့ဘာတတ်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
7: ၏။နဲလိုက်တာ
6: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
3: ။ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်တကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
3: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ် ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ
3: ်စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်နာကိုတတိယဘူစားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စီပါれ
3: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနှံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
8: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
9: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
10: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
8: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူ
10: း
8: တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ
9: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
3: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
10: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
3: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
11: ဟင်းမလိုပါဘူး
3: ဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
3: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခက်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
3: ်ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
3: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
3: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
12: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယူဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
3: တော်ကြဆန်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
12: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
3: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
12: သူကိုဖမ်းလိုက်
0: ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘုဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
13: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
4: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
10: ဘယ်ကလာကျုပ်မသိဘူး
4: ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
12: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
10: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်အတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
10: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေးလွတ်လိုက်သည်
12: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
10: ။ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံခေါ်သွားမယ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
2: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
10: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
14: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
10: သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။
15: သူပါတယ်။သူပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါပြောတော့သက်သက်ဆော်တာန
16: ာ။ဟုတ်တယ်။ရှင်ပြားကိုဆော်တာ။
10: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
12: ။သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
10: ။ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
14: ။ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက်
12: ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
16: ။ဟုတ်တယ်။ပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ပို့လိုက်။ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ်
17: ။ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ်
10: ။ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
10: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများတယ
3: ်လေ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
3: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
4: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
3: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆုံးမလိုက
7: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂန်ဒီတီဗီတလိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတလိုက်ပ
1: ါမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
3: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
10: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
3: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
11: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
3: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
11: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
12: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
1: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
13: ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်မင်း
14: နာမည်ပြောသ
15: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
14: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
16: ကျော်ဖြတ်လိုက
14: ်မင်းထန်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
13: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
18: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
13: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
14: ဆာမမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
18: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
14: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
19: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
14: ဟုတ်လေ
20: ချောက်ချောက
14: ်လေ
20: ငါ
14: လေ
20: ချ
19: ောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီသောမချတဲ့ဝိကုမင်းပါလို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
4: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
20: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ
4: ်ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တယ်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုယ်တော်နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
4: ခမယာခမယာကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
21: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပါ
18: ငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
18: အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
18: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကျလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တီတန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
22: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
2: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
16: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
13: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
13: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
17: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
13: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
24: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
13: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
25: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
26: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
25: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
25: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
3: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
3: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အတိတ်ပဲရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
25: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
3: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
3: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်နှင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နှင့်အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တရိယာပါ။ဂရုတော်မှာ
25: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

ယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

စမိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမအဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံ1အာဒံနဲ့ပရိသတ်များအစအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်သူဆိုသည်ဒါလည်းတည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်သည်အရာခသိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှရှိသောအရာအားလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သစ္စာများဤနာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ရုပ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ခြင်းပုံဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟူ၍မရှိခဲ့ပြီရုပ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတေရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံပြည့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ဘေးသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယောဘုလေအာရမ်နဲ့အေဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရရှိတယ်မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရတော့ဝေဒနာဒီပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတ်တော့ကြောင်းကျင်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်းဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆော့ပြီးမွေဒီလူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရံကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများဒီကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးအဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဒီလေဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်အာရံကဲတို့ဘုရားသခင်ကိုမနာခံကြပေတို့တော့ဘုရားသခင်သည်တနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်သူပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံငါနောအေနှင့်တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အားဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီးဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မာခဲ့တယ်။တက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယားသားများနှင့်သူတို့၏မိန့်မများကိုထိုသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနဲ့အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မာခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖယားသခင်မိန့်မာတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းပေးတာဖယားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖြစ်စေမြင့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဖယားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့တူဝိမိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဖယားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆယ်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းဆယ်ခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာဆယ်ခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာဆယ်ခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအေနှင့်သူ့အတူသိမ်ဘောထဲမှပါလာသောလူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နှင့်ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာသောအခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူတရိษံအားလုံးသည်သိမ်ဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည့်ပြင်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်တက်တန့်ကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်တက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တခြင်းရေလောမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေ။မိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါ။ဘုရားသခင်တည်သူတရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေအီသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော့မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါအချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်မြုပ်တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်။သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်တိရစ္ဆာန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွေးတဲ့တွားတော်လေသူ့ကူပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်။ယောဘကိုခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲတရင်ဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရတူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများဒီတေကျေကုန်ကြပြီဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးတဲ့ရင်ကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုံတိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင့်စေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင့်စေမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်ဇာတန်အားနောက်တခြင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဇာတန်သည်ယောဘ၏တကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုချိန်ဆပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးတီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘဒီမြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဇာတာမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတုအာဗြဟံဤမွေးရမည်ကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဖျားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်အာဗြဟံ၏ဖျားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းစက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုယုဘုံစလေအာဗြဟံနဲ့လောတအာဗြဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့လောတနှုတ်တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးယံအတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်လောတဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်တင်းမြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်ရဲ့အမျိုးຫນွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုဘုံစင်ကအာဗြဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရိုက်အနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများဒီလောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်ရဲ့အတိတ်ပင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန့်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်းသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။တောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့တဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရပ်သွားခဲ့တယ်။ယုဘုံစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစင်မြင်းဆက်များဟာငါရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဖျားသိမ်းဆုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံဟာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။တင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဖျားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဖျားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုံစက်ကသူငယ်ဣရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာဂ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟမ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အပြင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုညင်ပါနှိပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လုခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုသားအပြင်ငါဤဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစားအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီဘေးမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်ယုဘုံ16တောရုမြို့အတွဲအာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုမြို့ရှိလူတို့သည်ဆိုးတွမ်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗြဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်သာဤသို့ဆုခဲ့တယ်ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်အာဗြဟံသည်တောရုမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြန်ဘုရားသခင်ကတောရုမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်၏ဆေးသမားများသည်တောရုမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လူတစ်ဖြင့်တောတော်မြို့တီအကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုအာဗြဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့သားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော့မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးသည်တော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ယုဘုံ
31အာဗြဟံနဲ့အစေခံများအာဗြဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခေတယ်အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗြဟံစကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထိုအစေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုတ်ပုံ22ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုယုတ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုတူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖခင်ပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖခင်သခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွက်အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားသောအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုခသေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့ငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော်စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော်နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏
လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: ရရှိမြခင်ဗျာကိုကကူညီခဲ့ပြီမဲ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်ရပြီးကို့အသက်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလာတာကြောင့်ရှင်ပြည့်နန်းတော်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့မျိုးချစ်တူရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီလိုနန်းတော်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရပြီမဲ့စိတ်မပြတ်ဖဲတနေ့မှာတော့ကြုံခံနေကြရတဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့သူ့အပေါ်အကောင်းမမြင်အပြစ်တောင်းအတင်ခံရတဲ့သူတယောက်ကြောင့်ထွက်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး1ကိုဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလည်းစွန့်စားကန်းတွေနဲ့ပြည့်နေသလိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးလည်းခရီးချမ်းကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။မောရှိရဲ့အကြောင်းဏ္ဍန်ပြောထားတဲ့ထွက်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး1ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းလေ့လာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ထွက်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး1ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြရန်အချက်တွေကတော့ရွေးကောက်တော်မူသောဣသရေလလူမျိုးကိုထုတ်ဆောင်ပြီးလူကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အတူမောရှေမွေးဖွားပြီးပြီးတဲ့နောက်အဲဂုတ်ထုနန်းတော်မှာနှစ်40ကြာနေထိုင်ရခြင်းမောရှေကိုဣသရေလတွေကငင်းပယ်ပုံနဲ့မောရှေတကြွန်းတနိုင်ငံသူနဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲဖျားသခင်ဟာသူရွေးကောက်တော်မူသောဣသရေလတွေအတွက်ထုတ်ဆောင်မဲ့လူမောရှေကိုဖွားမြင်စေပြီးတဲ့နောက်အဲဂုတ်ထုပြည်ရှင်ဖာရောဘုရင်ရဲ့နန်းတော်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာကြာစည်းစိမ်နဲ့နေထိုင်ခိုင်းခဲ့တာကိုဒီကျမ်းမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတဲ့နောက်အခန်း3မှာကျတော့နန်းတော်ကဝေးကွာလာတဲ့မီဒရန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂန္ဓာယအယက်ဒေသတစ်ခုကိုမောရှေရောက်ရှိသွားပုံ။ဘုရားသခင်သူ့ကိုတွေ့ဆုံပုံ။သူ့ကိုခိုင်းစေပုံများကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာကြရပါလိမ့်မယ်။တခါအခန်း4မှာကျတော့ဣသရေလတို့လွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်သူအဲဂုတ်ထုကိုပြန်လာမှာကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခန်း5ကနေ7အထိမှာကျတော့ဖာရောဘုရင်နှင့်အပြိုင်ချင်းဂန္ဓာအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေ7အထိဟာလူမျိုးတော်အားထုတ်ဆောင်သူရဲ့ဘဝဇာလံပဲလို့အကျမ်းပြင်းဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့မောရှေရဲ့ဇာလံပေါ့။ပြီးတော့ဒေါက်တာ J Campbell Morgan ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရေးခဲ့တယ်လို့အစမရှိအဆုံးမသတ်သောထွက်မြောက်ရာကျမ်းကြီးဟာကဘာဦးကျမ်းကိုအမွေခံလာပြီးတော့ဝုတ်ပြူရာကျမ်းနဲ့တောလဲရာကျမ်းတွေကိုဆက်လက်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့သွားမဲ့ကျမ်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်ပြလိုက်ပါစေ။မောရှေကိုဖွားမြင်ခြင်းထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်1နှင့်2ထိုကာလ၌လေဝိအမျိုးသားတယောက်သည်လေဝိအမျိုးသမီးနှင့်အိမ်တောင်ဘက်ပြုတ်၍မိမသည်ဗရိဒရေယူသည်ဖြင့်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လေ၏။ထိုသားသည်အစင်းလှချောင်းကိုအမိမြင်လျင်သုံးလပတ်လုံးဖွက်ထားလေ၏။လူဘဝရဲ့မဆန်းလှတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါ။ဣသရေလလူမျိုးတွေကလေဝိတယောက်တခြားလေဝိအမျိုးအနွယ်မင်းကလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ချစ်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်သားကလေးမွေးလာတယ်သားကလေးကချစ်စရာကောင်းတော့အမေဟာဖာရောဘုရင်ရဲ့အမိန့်အရအဲဂုတ်ထုရဲတွေကလာပြီးတော့ကလေးကိုယူမြစ်ထဲပစ်ချပြီးသတ်ပြစ်မှာစိုးတယ်ဒါကြောင့်သုံးလပတ်လုံးကလေးကလေးကိုဖွက်ထားရတယ်ဒီကျမ်းတွေဟာမောရှေရေးသားစီရင်ခဲ့တာပါနော်ဒါပေမဲ့မောရှေဟာသူ့ရဲ့လူဘဝအခြေခံအကြောင်းတွေကိုဖွက်ဖွက်နဲ့နဲ့မလုပ်ခဲ့ရှာပါဘူးမိဘတွေကိုလည်းသူအမွန်မတင်ခဲ့ရှာပါဘူးတဲ့အရေးကြီးတာတွေကိုသာသူကဦးစားပေးပါလေနောက်ပိုင်းကျမှသူ့အဖေဟာအာမရန်မိခင်ဟာယောခေဘက်စတဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်ကြုံလာရပါလိမ့်မယ်မိဘတွေဟာဣသရေလကနေဆင်းသက်တဲ့လေဝိအမျိုးအနွယ်တွေပါကြွားစရာမရှိတဲ့အဲဂုတ်ထုကျွန်းနေပါအညတရလူသားတွေဆိုတာရှင်းနေပါလေအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ရှင်သန်ရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းတူတူတုတ်တုတ်ပဲသူဖော်ပြသွားပါလေအငယ်ဆုံးနောက်တဖန်ဖွဲ့၍မထားနိုင်သောအခါကမာကိုင်းပင်ဖြင့်ရက်သောပခက်ကိုယူ၍ရေညှိနှင့်သစ်ဆေးဖြင့်လူပြီးလျှင်ပခက်ထဲတွင်သူငယ်ကိုထည့်၍မြစ်ကမ်းနာကိုင်းတော်၌ထားလိမ့်မောရှိဟာကြမ်းမာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ရလိမ့်မယ်အဆုတ်အားလဲကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလူမမြင်သူမမြင်သုံးလားလောက်ဖွဲ့ထားတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိတာဖြစ်မှာပေါ့သူဟာလိုအပ်လို့အော်ငိုတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်ကြီးကျယ်လောင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲဒါပေမဲ့တနေ့သောအနာဂတ်မှာဖျားသခင်ကနေပြီးတော့မင်းဖာရောဘုရင်ကိုငါကိုစားသွားပြီးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုအေးဆိုဣသရေလလူတွေကိုကယ်ထုတ်လို့လဲပြောရောအာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖျားပြောလို့မှဖြစ်ပါမလားဖျားဟိုကမယုံရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလို့ဖျားဆိုတာမျိုးသူကန်နဂောစာကြီးလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲလေငငယ်တုန်းကသာအော်အော်ငိုတာအသံမြဲကြီးနဲ့မိဘကိုမုံတောင်းစားတယ်အသက်ကြီးလာလို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်လဲအသံနဲ့ကြီးနဲ့ဖျားဖျားကျွန်တော်တို့ဖျားတားတယ်သူတွေလဲကြုံယုံပြီးတော့တောင်းတကြတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကများမင်းငါအတွက်ဘာလုပ်ပေးစမ်း ဘာသွားပြောဆိုပေးစမ်းဆိုတဲ့အချိန်မျိုးလဲကြာအောင်ရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲနဲ့လုတ်တက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဟာလူသားရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပေါ့မိခင်ဖြစ်သူယောခေဘက်ခမရမှာမောရှိလေးကိုကြာကြာဖွက်မထားဝင်ဘူးမတော်တဆအဲကုတ်သူစစ်သားတယောက်ကင်းလဲရင်အင်းရှိရဖြတ်အလျှောက်ခလေးရထငုံရင်ဘယ်နဲ့လုံလဲဟိုကလာပြီးအနှီးလေးလှန်ကြည့်ပြီးယောက်ျားလေးဆိုပြီးတိတာနဲ့တပြိုင်နက်ယူပြီးတော့မြစ်ထဲကိုပစ်ချမယ်မိဘတောင်မှထောင်ထဲရောက်ချင်းရောက်မယ်ဒါကြောင့်ယောခေဘက်လုတ်ရဟာမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တချို့ဇွတ်သမားတွေကတော့ဒီအမေဟာယုံကြည်ခြင်းအပြော့တလေမေတ္တာဓာတ်နဲ့တလေပါလေးလျှောက်ပြောတယ်ကတိကသမိခင်မယ်သူ့သားလေးကိုသူဘလောက်ချစ်မလဲဆိုတာဒါမိခင်တိုင်းစာနာနိုင်ပါတယ်သူကနောက်ပြီးတော့သားကလေးကိုပကက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကိုင်းတော်ထဲမှာချထားပြီးတဲ့နောက်ပြစ်မထားခဲ့ဘူးအငယ်လေးသူငယ်ဤအမလဲအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိမြင်ခြင်းဟာအဝေး၌ရက်နေလေ၏တချိန်မဟုတ်တချိန်ဆိုသလိုမုတ်ချဒုက္ခရောက်မယ်အစားရင်နှင်းစွာနဲ့သားကလေးကိုပကက်ထဲထည့်ပြီးရေမှမျောတယ်ပြီးတော့သူ့သမီးကြီးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်မျောလင်းချင်းယုံကြည်ခြင်းရှိလို့သာသူဟာအခုလို့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူတယ်။ဟောယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဖြစ်ကုချက်ချင်းပေါ်ပြီ။အငယ်ငားမှာကြည့်။ဖာရောဘုရင်ဤသမီးတော်သည်ရေချိုးခြင်းကဆင်းလာ၍ကျွန်မတို့နှင့်မြစ်ကမ်းနားမှာလှည့်လေစေ။ကိုင်းတော်၌ပခက်ကိုမြည်၍ဆောင်ယူစေခြင်းကကျွန်မတယောက်ကိုစေလွတ်လေ၏။ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်တော်မူခြင်းဟာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။လူသားဟာသူ့ရဲ့ဘဝသူ့မိသားစုဘဝအတွက်ဖျားပေးအုံနောက်နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်ပေးရတယ်။အခုဒီအမှုကိုမောရှိရဲ့မိခင်ဟာတာဝန်ကြည်တယ်စူးစမ်းပန်းစားဖွက်ခဲ့ပြီးပြီစိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့စွန့်ပစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှထက်စစ်မင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတော့ဒီသားငယ်ကလေးဟာအင်မတန်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုအတွက်အသက်ရှင်သန်ပေးရလိမ့်မယ်အငယ်6ပကက်ဖုံးကိုဖွင့်သောအခါငိုလျက်နေသောသူငယ်ကိုမြင်၍သနာသောစိတ်ရှိပြီးဤသူငယ်သည်ဟေပြဲအမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးတော့တဲ့အဲ့တော့ဒီအဲကုတ်သူမင်းသမီးရှေ့မှာဒီကလေးငိုအောင်ဘယ်သူလှုပ်တယ်လဲဖះသခင်လှုပ်တာပေါ့သူ့တင်မကလေးကိုတကိုးတော်နဲ့တစ်ချက်ဆိတ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကလေးကထငိုတယ်နို့ဆိုငိုတဲ့ကလေးကိုမိခင်စိတ်ရှိတဲ့ဘရင်သမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တွေ့ပေးလိုက်တယ်လေဘလောက်ထူးဆန်းတယ်လေဒီမင်းသမီးဟာဒီပကက်ကိုဘယ်လိုမှလွှင့်မပြစ်နိုင်တော့ဘူးကြောခိုင်းပြီးတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေရတဲ့မောရှိရဲ့အမဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီကိုအပြေးရောက်လာတယ်လေအငယ်ခုနှစ်သူငယ်ဤအမကကိုယ်တော့အတွက်သူငယ်ကိုထိမ့်ရသောဟေပြဲအထင်းကိုကျမသွား၍ခေါ်ရပါမည်လို့ဟုဖာရောဘုရင်သမီးတော်အားမေးလျှောက်၍လို့အဲ့ဒီလိုမောရှိရဲ့အမမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့မရေရေသွားပြီးတော့မေးတယ်တနာစရာကောင်းတယ်နော်သူ့မောင်လေးရဲ့ကိစ္စသူ့မောင်လေးရှင်သန်ခွင့်ရဖို့အရေးဝင်ပြီးတော့မေးတာသေသေးကိုကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ပလိတ်ကသိသွားလို့ရိုက်နှက်စင်ရင်အကုန်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါအင်မတန်ပီပြင်းတဲ့လူဘဝဇလန်းလှကလေးတစ်ခုပဲစာလုံးတလုံးစီဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အတိတ်ဘယ်ကိုအလေးအနက်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေစေတယ်ဆိုတာသိနေပါလေအငယ်ရှိမင်းသမီးကသွားလို့ဟုအခွင့်ပေးလျင်မင်းမငယ်သွား၍သူငယ်ဤအမိကိုခေါ်လေ၏ဘလောက်အဆင်ပြေသွားသလဲဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့အစွန်းသက်သည့်ရှိရှိသမျှနဲ့ညံရှိရှိသမျှနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့သူ့မိခင်ဖြစ်သူယောခေဘက်ကိုဂုဏ်ပြုအမဖြစ်သူမိရိယံကိုလည်းချီးမွမ်းလိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနှစ်ခုပေါင်းစုတဲ့အခါမှာဖះသခင်ကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့နောက်မှာဖះသခင်လိုက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှတခြားဘယ်သူမှဝင်ပြီးရိုက်လို့မရဘူး။ဖះသခင်ကိုဖက်တွေ့ထိုင်းရင်ဘယ်သူမှဝင်ပြီးတော့ဖျက်လို့မရစကောင်းဘူး။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်9မှ30ဖာရောဘုရင်ဤသမီးတော်ကဤသူငယ်ကိုယူသွား၍ငါ့ဘုထိန်းတော့အခါကိုငါပေးမည်ဟုမှားထားသည့်အတိုင်းထိုမိမ့်မသည်သူငယ်ကိုယူသွား၍ထိန်းလေ၏။သူငယ်ကြီးပွားသောအခါဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်ထံသို့ပို့ဆောင်၍မင်းသမီးသည်သားအရာ၌ခံထားလျက်မောရှိအမိဖြင့်မှဲ့၏အကြောင်းမူကားရေထဲကငါးနှုတ်ယူသည်ဟုဆိုလိုသည်မောရှိဆိုတာရေထဲကနှုတ်ယူခြင်းပဲတဲ့ဒီနာမည်ကိုတောင်မှဘုရင်သမီးတော်ကပေးတာသမိုင်းရဲ့အဆိုအရဒီမင်းသမီးဟာ Ramses II လို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ဘုရင်ရဲ့သမီးသို့မဟုတ်နှမလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်အီဂျစ်ထုံးစံအရာဆိုရင်မောရှိဟာထီးနန်းအတွက်တောင်မှမျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့မင်းသားဘဝကိုရောက်သွားရတယ်။အကယ်၍သာဒုတိယမြောက် Ramses နဲ့မိဖုရားမှာသားတော်မမွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မောရှိဟာဖာရောဘုရင်ရဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကတွက်ဆကြတယ်။ပထမအချိန်ကိုယ့်လူမျိုးကိုကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရှုကြည့်ကြပါစို့။မောရှိရဲ့အသက်40အထိဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာသိခဲ့ရပြီ။သူဟာအဲကုတ်ထုမင်းသား။အခုအခေါ်ပေါ်တိုင်းဆိုရင်တော့ Egyptian Prince ပေါ့။ Egypt မင်းသားပေါ့။ဒါကြောင့် Egypt ထုံးစံအတိုင်းကြီးပြင်းရတယ်။လူကလည်းအီဂျစ်ပုံစံပဲလို့သိရတယ်။ တမိုင်းကတော့အဲ့တိုင်းဆိုတယ်စကားပြောတာကအစပညာသင်တာကအစအဲ့ဒီအီဂျစ်မင်းသားတို့တက်အပ်တဲ့အထရသပညာရက်တွေကိုသူကသင်ယူခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမီဒရန်ပြည်ကိုရောက်ချိန်မှာတောင်သူ့ကိုဟိုကအေဂုတ်ထုတယောက်အဖြစ်ပဲအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတယ်နေဖျားဗိမ္မာန်တော်မှာသူပညာသင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အခုကိုင်ရိုယူနီဗာစီတီလို့ပြောရင်လည်းရမှာပေါ့အီဂျစ်ဟာတမိုင်းမှာအီယာမခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်ကိုဥဆောင်ခဲ့တာလူတိုင်းသိပါတယ်နက္ခတ္တဗေဒမှာဆိုရင်လက်ဦးဆရာတွေပေါ်ထွက်တဲ့နိုင်ငံနေနဲ့ကဘာနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲဆိုတာသူတို့အဲ့ဒီခေတ်ကလေးကတွက်တက်နေပြီသူတို့ကအဲ့ဒီချိန်တည်းကကဘာဟာလုံးဝိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေးခေါ်နေကြပြီဓာတုဗေဒမှာလည်းအတော်တက်ကြသိကြလို့အခုမမ်မီစ်လို့ခေါ်တဲ့အလောင်းတွေဆေးစိန်တာသူတို့ကျွမ်းတာပေါ့ဒါရင်ဘယ်ကအောင်မလဲဆေးရောင်တွေစက်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်တော်တယ်အခုသုတေသနတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ရောင်စုံဆေးပကြီးကားကြီးတွေဟာနှစ်4000ကျော်တာတောင်မှအယောင်တောက်ပြောင်နေသေးတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုဆေးထုတ်တာ၄နှစ်တခါလောက်အယောင်ပြက်လို့ပြန်ပြန်ထုတ်နေရတယ်သူတို့ကတော့နှစ်4000ခန်းနဲ့ဆေးဖော်ဆက်မှုအဲ့ဒီကလေးကတက်တဲ့လူအဖွဲအစီဒါအပြင်အဲဂုတ်ထုဟာပညာရက်စုံနေဘက်စုံတောင်းစုံမှာတော်တယ်ပြိတ္တကတိုက်ကြီးတွေနဲ့စာအုပ်စာရမ်းတွေလည်းရှိကြတယ်ဒီတော့ထီးနန်းကမင်သာမောရှိဆွေမျိုးတခြားဣသရေလတွေကသာအုပ်ဖုတ်ပြီးတော့ဗန္နာတိုက်မြို့တွေမှာကျွံခံပြီးဆောက်ပေးနေရတာသူကတော့ကြီးပွားနေတာပေါ့အဂုတ်ထုတက္ကသိုလ်ပညာတွေကိုသူပေါက်မြောက်အောင်သင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအထင်ရှားသိခဲ့ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဂုတ်ထုဟာနေလနက္ခတ္တာယာနဲ့နတ်အမျိုးအစုံကိုသာကိုးကွယ်တာ။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမကိုးကွယ်ကြဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့မင်းသားမောရှိဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘာမှညံမှန်ဘယ်လို့သိမလဲ။မတွေးတော့ခဲ့ဘူးမစင်ညင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မောရှိရဲ့ဘဝဟာတောက်ပြောင်ခဲ့ပါလေ။နန်းတော်မှာမွေလျော်ပြီးအစီအိတ်စားပြီးတော့ဗိုက်ကားနေတဲ့လူမျိုးပျော့တော့တော့ပေါ်သွန်းသွန်းနဲ့ဝိုင်ကလေးတောက်လိုက်မောင်မမိတ်တန်နေနဲ့ဇင်ရင့်နေတဲ့မင်းသားမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါကိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်20မှာတထေဖန်ကနေပြီးတော့အခုလိုဖော်ပြခဲ့တာကိုကိုးကားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေထိုအခါအလွန်အစင်းလှသောမောရှိကိုဖွားမြင်ပြီးသုံးလပတ်လုံးအဖအီအိမ်တွင်ကျွေးမွေးကြ၏နောက်မှပြစ်ထားသည့်ရှိသောဖာရောဘုရင်သမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအရာ၌မွေးစားလေ၏မောရှိသည်လည်းအဲဂုတ်ထုအတတ်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်သက်သည့်လက်သက်သည့်ရှိ၏အသက်40စေသောအခါဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြည့်အရှုသွားမည်ဟုအကြံရှိ၏အမျိုးသားချင်းတယောက်သည်နှင်းဆဲခံရသည်ကိုမြင်လျင်သူ့ဘက်ကနေ၍အဲဂုတ်ထုလူကိုကွက်မြက်သဖြင့်ထိုနှင်းဆဲခံရသောသူအားအနိုင်ပေးလေ၏ဖျားသခင်သည်ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်မည်အရာကိုညီအကိုတို့သည်နားလည်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လေထိုသူတို့သည်နားမလည်ဘဲနေကြ၏နက်ပြန်နေ၌အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြပြန်သောသူတို့ရှိရာသို့သွား၍အချင်းလူတို့ဒီကိုချင်းဖြစ်လျက်နှင့်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ညှင်းဆဲကြသည်ဟုဆို၍ရံငိမ့်ရာသို့သွေးဆောင်သည်ရှိသောအိမ်နီးချင်းကိုညှင်းဆဲသောသူကအဘဲသူသည်သင်ကိုငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်။မနေ့ကအဲဂုတ်ထုလူကိုသတ်သကဲ့သို့ငါတို့ကိုသတ်လို့သလိုဟုဆိုလျက်မောရှိကိုပယ်၏။ထိုစကားကိုကြားလျင်မောရှိသည်ပြေး၍မိဒရန်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင်သားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏။ဒါကိုတခြားတစ်ဖက်ကလှည့်တွေးယုံနှင့်မောရှိရဲ့ဘဝဟာကစစ်တချို့ပြောင်းလဲသွားရတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်သိနိုင်တယ်။အဲဂုတ်ထုမှာနှစ်40ကြာနေထိုင်ပြီးကြီးပွားခဲ့ရတာပညာတွေသင်ရတာမှန်ပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုဥဆောင်တဲ့ဂန္ဓအတွက်အဲ့ဒီအဲဂုတ်ထုမှာရွှေချီးဆောင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအခြေအနေတွေဟာသူ့ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ဘူး။အပြောင်းလဲတစ်ခုကဖြစ်လာပေးရတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။မြို့ထဲကိုမင်းသားမောရှိဟာတယောက်တည်းထွက်ပြီးတော့လေပတ်နေတော့သူ့လူမျိုးဣသရေလတယောက်ကိုအီဂျစ်တယောက်ကဗိုလ်ကျနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူရကစကားပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအီဂျစ်ကိုသူတတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ခြင်းပဲ။သူကဒီကိစ္စကိုသူများတွေမသိဘူးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲဂုတ်ထုလူရဲ့အလောင်းကိုတောင်မှမြေအောက်မှာမသိမသာမြုပ်ထားလိုက်သေးတယ်တဲ့။အဲနောက်တနေ့ကျဣသရေလနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တာကိုတွေ့ပြန်တော့သူကခမရတို့ဗျာဆွေမျိုးချင်းမတတ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးဖြင်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒီထက်ကတယောက်ကနေပြီးတော့မင်းဘသူကအာနာပေးထားလို့တို့ရံဖြစ်တာဝင်ပြီးစီရင်ရတာလေ။ဘာလဲကွာမင်းကဟိုအီဂျစ်ကိုတတ်တယ်လို့ငါတို့ကိုတက်ချင်လို့ဒီလိုလာပြီးတော့ဆရာလောက်တာလားလဲမေးရောဟာငါကိစ္စတော့လူမိထားပါဘကောလားဆိုပြီးအဲ့တော့မှ तू အထိတ်တလန့်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်တဲ့ဖျားသခင်ဟာဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့လူသတ်မှုနီးနဲ့သူ့လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတခြားလူတယောက်ကိုတတ်တာကိုမလိုလားခဲ့ပါဘူးအချိုးလဲမရှိပါဘူးထီလဲမထီရောက်ခဲ့ပါဘူးအချိန်အခါလဲမသိင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုလောက်ရဟာဣသရေလလူမျိုးချင်းကတောင်မှလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောစရာတစ်ချက်လိုဖြစ်နေပြီလေပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာဖာရောဘုရင်ရဲ့နားလဲပောက်ခဲ့ရောဖာရောတော်တာအမြဲချောင်းချောင်းထွက်ပြီးတော့မောရှိကိုသတ်ဖို့အထိလိုက်ရှာခဲ့ပါလေရောတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမောရှိဟာ ဖာရောဘုရင်စီကပြေးပြီးတော့မီဒရန်ဆိုတဲ့သဲကန်တာရတဲ့ကပြည်တစ်ခုကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါပဲ။တမာကျန်းစာစကားအတိုင်းကြည့်ပါ။ထွက်မြောက်ရကျန်းအခန်းကြီး15ထိုသတင်းကိုဖာရောဘုရင်ကြားသောအခါမောရှေကိုသတ်ချင်းကရှာကြံလေ၏။မောရှေသည်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်ပြေး၍မီဒရန်ပြည်သို့ရောက်လျင်ရေရင်းနားမှထိုင်၍နားနေလေ၏။အခုမောရှေတပည်သူကိုထိမ့်မြန်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဆက်ပါမယ်။ဖျားသခင်ဟာနန်းတော်မှာနှစ်40ထားခဲ့တဲ့မောရှေကိုမီဒရန်ဆိုတဲ့တခြားပြည်အထိထုတ်ဆောင်လာခဲ့တာဟာမောရှေအနေနဲ့ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုသိမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုထုတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အခုဒီအကြောင်းကိုထွက်မြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်16ကနေ27အတွင်းမှာဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ထိုအခါမီဒရန်ယေဘရဟိသမီးညီမ9ယောက်တို့သည်မိမိတို့အဖအီသိုးစိတ်များကိုရေတိုက်ချင်းကလာ၍ရေခတ်ပြီးလျှင်ရေတောက်ခွက်တို့၌လောင်းကြ၏။သိုးရင်းအချို့တို့သည်လည်းလာ၍သိုးစိတ်များကိုမောင်းကြ၏။ထိုအခါမောရှေသည်ထ၍ထိုမိမတို့ဘက်၌နေလျက်သိုးစိတ်များကိုရေတိုက်လေ၏။ထိုမိမတို့သည်အဖရွေလထံသို့ရောက်ကြသောအဖကအဘဲကြောင့်ယနေ့အလျင်အမြန်ရောက်လာရကြသနည်းဟုမေးလေ၏။သူတို့ကလည်းအေကုတ်ထုလူတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသိုးရင်းတို့လက်မှကဲနှုတ်၍ရေလိုသမျှကိုခတ်သဖြင့်သိုးစိတ်များကိုရေတိုက်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏အဖကလည်းထိုသူသည်အဘယ်မှရှိသနည်းအဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုပစ်ထားခဲ့သနည်းအစာစားစေခြင်းကသူ့ကိုခေါ်ကြဟုဆိုလေ၏မောရှေသည်ထိုသူထံမှနေ၍ပျော်မွေ့သဖြင့်သမီးဇီပေါရာကိုမောရှေအားထိမ့်မြပေးစားလေ၏တမန်ကျမ်းစာရဲ့ကဘာဥပိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်တာတော်တော်များများဟာခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာပုံစံကိုပေါ်ကျူသွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ဘူးလေအခုမောရှေဟာလူသက်ကောင်ဖြစ်သွားပြီဖျားသခင်ကိုလည်းသိပ်သိကျွမ်းတဲ့လူကြီးမဟုတ်တာလည်းရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခုဖြစ်ချင်းအကြောင်းလေးတွေဟာသေချာစဉ်းစားရင်အနာဂတ်ကာလမှာပေါ်ထွန်းမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အရေးအငွေ့လေးတွေမကင်းသလိုပဲရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုသူ့လူမျိုးဣသရေလကိုယ်တိုင်ကအယုံကြည်မရှိတာရဲ့သူဟာကျင်းမြောင်းတဲ့ဂျူးအဝန်းအဝိုင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့တကြွတနိုင်ငံသားတွေဘက်ကိုမျက်နှာမူသွားတာရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတကြွတနိုင်ငံသူကိုတောင်မှလက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ကလေးတွေပါပဲခရစ်တော်ဟာလည်းဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ကန့်သတ်ပေါင်းကိုကြော်ပြီးတော့တခြားကဘာဘက်ကိုသူ့ကဲတင်ခြင်းအလင်းဖြန့်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားသူ့အင်မတန်စုံမဲ့မျက်နှိုးတဲ့အသင်းတော်တွေကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစိတ်စိတ်စဉ်းစားနိုင်လို့ရှိရင်မောရှေနဲ့နှိုင်းရှင်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်လာနိုင်ပါတယ်ကတ်ကာလကုံဆုံးသောအချိန်ကြမှာဣသရေလဟာဖျားသခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြလိမ့်မယ်မောရှေဟာလည်းနောက်ပိုင်းမှာဣသရေလရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံလာကြရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မောရှေဇီပေါရာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာဆုံးဖက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ဇလန်းဟာလည်းကြမ်းတက်လျှောက်မှာလွန်းလောက်เสียမှာမမြင်ပါဘူးမောရှေဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့နဲ့မတင်ပြခဲ့ဘူးလို့ဆိုခြင်းပါတယ်ဇီပေါရာဆိုတဲ့နာမည်အတိတ်ပဲဟာစာကလေးမျက်လို့ဆိုပါတယ်စပယ်ရိုလို့ဆိုပါတယ်ဇီပေါရာကလေးဟာသူအနဲ့သူအေးကုတ်ကုတ်ပဲနေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ထွက်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်22ကနေအဆုံးအငယ်25အထိဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ထိုမိမဖွာသောသားကိုဂေရရှုံအမိဖြင့်မှဲ့၏အကြောင်းမူကားငါသည်တကြွတနိုင်ငံ၌ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ရပြီဟုဆိုသည်ကာလအင်တန်ကြာပြီးမှအေးကုတ်ထုရှင်ဘုရင်အနိစ္စရောက်လေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့လည်းအစေကျွန်ခံရသောကြောင့်ညှိတွားငိုကြွေးကြ၏သူတို့အစေကျွန်ခံ၍ငိုကြွေးသောအသံသည်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တက်ရောက်လေ၏။သူတို့ညီတွားမြည်တမ်းခြင်းအသံကိုဘုရားသခင်ကြားတော်မူလျင်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်နှင့်ပြုခဲ့ပူသောပရိညင်ကိုအောက်မေ့တော်မူ၏။ဘုရားသခင်သည်လည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြည့်ရှု၍သူတို့အမှုကိုဆင်ခြင်တော်မူ၏။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ပရိညင်ပြုခဲ့မှုတွေကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတော်အတွက်ထွက်မြောက်အခွင့်ကိုပေးဖို့ဆင်ခြင်ခဲ့ပါပြီ။ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါပြီ။ဒါအတွက်ဖျားသခင်မောရှေကိုရွေးချယ်ထားခဲ့ပါပြီ။ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုအခုလိုကြွန်ခံရာအဲဂုတ်ထုမြေကနေကယ်နှုတ်ထုတ်ဆောင်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲ။ဒီလူမျိုးဟာအဲဂုတ်ထုလက်အောက်မှာမရှိသင့်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်လား။လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလူမျိုးဟာဖျားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခဲ့ကြလို့လား။လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလူမျိုးဟာဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်တတ်တဲ့လူမျိုးပါ။ဒီလူမျိုးဟာအချိန်ချင်းဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပြီးတော့ရော့ရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်နဲ့ယုတ်ထုစင်တူတွေကိုတောင်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေမောရှေကသူတို့ကိုကဲတင်ပြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှထင်ရည်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာလဆိုတဲ့နတ်ဖရားတွေကိုကိုးကွယ်တာကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလေဦးမယ်ဖရားသခင်ဟာ1သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းတံကိုကြားတယ်ပြီးတော့2သ သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ထံမှပေးခဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉင်ကိုပြန်လဲထောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသနာလို့သူသစ္စာဂရိကိုလည်းတီချောင်းပြခြင်းလို့အခုလိုကဲထုတ်တာပဲ။အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဟာအချိန်ကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲ။မင်းအမျိုးဟာအနာဂတ်မှာတကြွတနိုင်ငံမှာဧည့်သည်ဖြစ်ရမယ်။ပြီးတဲ့နောက်နှစ်400ကျွန်ခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပြင်းကြီးဒီအဖြစ်ဒီဖြစ်ခဲ့ပြီ။အခုတော့ဒီကာလဟာနှစ်400လွန်ခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလား။ချိန်တန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားတလှက်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့သိမ့်ပြီမဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်ခရိယန်တွေကိုဘွားအသက်တာကိုကိုပြန်ပြီးစင်ကျင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အကယ်၍သာကိုဟာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုယားပြီဆိုရင်အခုဣသရေလလူမျိုးခံရတဲ့ယေရှုတော်မျိုးကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့မှတ်သားနားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါကိုဖျားသခင်ဟာသိစေခြင်းနဲ့အတွက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာသွန်သင်ထားခြင်းပဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်23 24အရာအဘေကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသရေပြက်ကြပြီယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအခြင်းအဖိုးကိုမပေးဘဲဖျားသခင်ဤယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောက်မရသောရောက်ကြ၏အဖိုးကိုမပေးဘဲဆိုတဲ့စကားဘလောက်တကိုးကြီးသလဲကျွန်တော်ဘာကောင်းမှုရှိလို့လဲဘာယေရှုရှိလို့လဲဖျားသခင်ဟာယေရှုတော်ကိုအလကားကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်မရှိဘူးလားကောင်းပြီခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအကြောင်းမရှိယေရှုပြုတယ်လို့သူတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူခံစားရတဲ့လားရှင်ဟောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီးဆန်ကအငယ်25ကိုသာဖတ်ကြည့်ကြပြီတော့အကြောင်းမရှိဘဲငါ့ကိုမုန်းကြဤတဲ့ဘလောက်များလူသားနဲ့ဖရာတို့ရဲ့ဂုံအဆင့်အတန်းကွာခြားတယ်လဲဆိုတာဟာအဲ့ဒီမှာရှင်းနေပါတယ်မိုးနဲ့မြေတဲ့ကွာတယ်ဗရာတလန်သန်တလန်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ရှင်စုကျေးဇူးရဲ့အရှင်သခင်ကိုမြတ်တို့ကြပါကိုးကွယ်ကြပါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုမှယုံမထွက်သားတဲ့ကဗလာသွေးအောင်အပြစ်ထောင်ကနေပြီးတော့ဖြူစင်စွာဆေးကြောလွတ်မြောက်စေတဲ့ကျေးဇူးတော်မှုအထက်ထက်ကြီးမွမ်းထောမနာပြုကြပါရှင်ဟောင်းခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16ရာလောကီသားတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ဖို့အတွက်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာသားတော်ကိုစေလွတ်တယ်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လောကကိုဆင်းသက်စေတယ်အဲ့ဒီလောက်အထိလောကီသားတွေကိုချစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုင်းကင်းကွက်ကွက်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကေတင်ယေရှုယေရှုဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကေတင်ယေရှုကိုရယူရန်စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်ခရစ်တော်ကိုချင့်ကပ်ကိုးကွယ်ရကြပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့အခုလိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာကောင်းမှုမရှိယေရှုမရှိုံနဲ့မကဘူး။ဇာတိပဂရိအယကိုဟာအပြစ်ရှိနေပြန်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီအချက်ကိုသမာကျမ်းစာရဲ့ဩဝါဒစာရီမှာအထက်ထပ်ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇာတိပဂရိကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောအရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာသိပြီလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအထူးကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်စင်းစားရင်အင်မတန်လေးနဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကယ်နှုတ်ထိုက်လောက်တဲ့အစဉ်အတန်းရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူမျိုးကျေးဇူးသိတဲ့လူမျိုးမဟုတ်တာကြီးကိုဖျားသခင်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိယုနာနဲ့ပဲကျွန်တော်အပြစ်သားကဘာသားကဘာသူတွေကိုလည်းသွေးပြက်ဖွယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကနေပြီးဖျားသခင်ဟာလွတ်မြောက်လမ်းဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားရဲ့သာဝရအသက်ရဲ့ကိုချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တရားတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်စီစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြာလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဗျကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝါလ်ဝါ့ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှုဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်းလျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၄မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်တအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခိုင်နှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါသည်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲ
မြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဖယားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဘိဘလာ14ရက်နေ့မှာသူ့ကိုတပ်ပရမပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပကြတယ်15ရက်နေ့မှာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့သူတို့ထွက်လာတယ်ထွက်ပရမ3ရက်ခရီးသွားပရမ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပင်လယ်နေကိုသူတို့ဖျက်ရတယ်နော်16ရက်နေ့ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကြာတယ်ပင်လယ်နေကိုဖျားနှချံခွဲပရမအဲ့ဒီပင်လယ်နေကိုဖျက်ပရမဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့သွားပရမအဲ့ဒီ16ရက်နေ့ကနေရက်50ပြည့်တဲ့နေ့မှာဖျားသခင်ကတောင်ပေါ်မှာဆင်းလာပရမဖျားကမောရှိအဖင်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပေးတဲ့အခါမှာဖျားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူရဲ့ခေါ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါထွက်မြောက်ရခြင်းခန်း19အပိုင်ငယ်4ကနေ6မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်အေဂုတ်တုလူတို့၌ပြုသောအကြောင်းသင်တို့ကိုရွှေလင်းတအတောင်ဖြစ်ထမ်း၍ကိုဖို့တင်းယူသောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါအစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်သင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြည်ကြီးရှိသည်မြသည်ငါဤဥစ္စာဖြစ်သင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယပရယောဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟူသောအမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားစင့်ဆိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ကျုံခံနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကကယ်ထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကိုအဖို့လို့ပြောထားတယ်ဖယားကကိုအဖို့ကယ်ထုတ်တာတဲ့ကိုအဖို့ unto myself ငါအတွက်ငါအတွက်မင်းတို့ကိုကယ်တာတဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွက်တဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွက်မင်းတို့ကိုငါကဲလားလို့ပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ညီကောင်မောင်တို့မတော့အဲ့ဒီပတ်တခါအဲ့ဒီသူတို့ဣတရလူမျိုးတွေကိုကဲထုတ်ဖို့ရအတွက်ဖယားရဲ့စီရင်ခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့အရာကပတ်တခါတူတရိစံတူတော့ပတ်တခါတူရဲ့တနှစ်မပြည့်သေးတဲ့တူတကောင်ရဲ့အသွေးကိုတကားလုံးတကားတိုင်းမှာတုတ်လင်းခြင်းအားဖြင့်ဖယားကစီရင်ခြင်းကိုစီလုပ်ပြီးအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းဣတရလူမျိုးတွေကိုလွမြောက်စေတယ်အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကအဲဂုတ်တုဘယင်နဲ့အေဂုတ်တုနန်းတော်မှာစတပြည်လုံးမှာအဲ့ဒီစင်ချင်းတက်ရောက်ပြမအေဂုတ်တုဘယင်ရဲ့ခွန်အားတကူမာနအားလုံးဟာရိုက်ချိုးခံရပြမဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူမတားနိုင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝနဲ့လွမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ်တခါတူးသည်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ်တခါတူးသည်ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဘသူကိုပုံဆောင်မိမောင်းထိုးတယ်လဲဆိုတော့တနည်းကြရင်ဖယားကိုယ်တိုင်သည်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေကနေပြီးတော့မှအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့အပြစ်ထဲမှာတည်ပြီးတော့မှစာလံလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးအသေးခါအသွေးသွမ်းပြီးတော့မှအသွေးတော်အားဖြင့်စင်ကြယ်စေမယ်အသွေးတော်အားဖြင့်လုံခြုံစေမယ်အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှမာနရဲ့တကိုးတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှမာနလက်ကလည်းရွေးနှုတ်မယ်အပြစ်ထဲကနေရွေးလှုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပေးတာဖြစ်တယ်ပတ္တခါပွဲဆိုတာအဲ့ဒီပတ္တခါပွဲတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မတည်သေးဘူးသူပဲတည်သေးတာအဲ့မှာဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုပြောထားတယ်မင်းတို့ကိုရွှေလင်းဒတောင်နဲ့ငါခေါ်ထုတ်လာတယ်အဲ့ဒါငါအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားငါအတွက်မင်းတို့ကိုငါကယ်ထုတ်လာလားတဲ့ရွှေနဲ့ငွေမြည်ကြည့်တဲ့စားရှိသမျှကိုငါပိုင်တယ်မင်းတို့ကိုငါအတွက်ကယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါဖယားကငါတို့ကိုကယ်တာသည်သူ့အတွက်ကယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိပါမကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါအတွက်အသက်ရှင်တတ်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမြည်ကြည့်ပေါ်မှာရှိသမျှဘာနာဟာငါဥစ္စာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုမင်းစီးရှင်ရှိသောယစ်ဘရဟိမ်မျိုးအဖြစ်ငါပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးကိုဖယားက
မြည်ကြည်ပန္နာရှိတယ်ဗျာငါဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့လိုအပ်တဲ့စီးစင်အားလုံးကပေးမယ်လို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ညီကောင်မတော်အဲ့တော့ဣတိရလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဣတိရလူမျိုးတွေဟာဖျားအဖို့မဖြစ်ချင်ခဲ့ကြအောင်သူတို့ကိုသူတို့လောကအဖို့နဲ့ထစ်ခနဲ့ဆိုညီးတွားမယ်ထစ်ခနဲ့ဆိုပြစ်တင်မယ်တော်ရဲမှာလည်းပဲနေမြခွဲဝီခါလံပြရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအကုန်လုံးဟာဖယားကိုဂယုမဆိုင်ပဲအသက်ရှင်ကြတယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတွေဟာဣတရီလာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာမပြည့်စုံခဲ့ပါယေရမိ30မှာတော်လကောင်းဟိဗြဲခိုင်း10နဲ့ဟိဗြဲခိုင်း10မှာတော်လကောင်းဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လောင်ကာလမှာဣသရေလလူမျိုးယူဒအမျိုးသားတို့မှာငါပေးလက်တန်တော်ပြည်ရင်တရားသိဟူမူကားတဲ့ဒီလူမျိုးကိုငါပေးဖူးတဲ့ပြည်ရင်တရားနဲ့ခြားနာတဲ့ပြည်ရင်ကိုငါပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ငါပညာကိုမဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးတွေကိုငါယူနေတဲ့ခြားနာတဲ့ပြည်ရင်တရားသိကိုငါပေးမယ်အဲ့ဒီပြည်ရင်တရားသိကတော့တိုးနဲ့မဟုတ်တော့အရှိဖျားလှီးချင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပြညတ်တရားအားဖြင့်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီပြင်တရားတစ်ကဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်အာမင်သူအားဖြင့်မဟုတ်တော့သူတငယ်အစ်တီးဟူသောဖယားသားတော်ကိုတိုင်လူစာတိလာခံယူတယ်အရှိဖျားလှီးချင်းနဲ့ပြင်မပြူတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝှချင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပြင်ကိုအတည်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြင်တရားတစ်ဆိုတော့ဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖယားသားတော်ကိုယ်တိုင်လူစာတိခံယူပြီးထိုဖယားသားတော်ကိုယ်တိုင်သူ့အစာထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းထာဝရအာမခံဖြစ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်အသွေးသွန်းလောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒါဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်ပညာတရားမဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတော်အဖြစ်ကယ်တင်တယ်အရှင်ဖျားလှီးချင်အစာဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိုက်ခတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြင်ရင်ဟောင်းရဲ့တစိုက်ကအရှိဖျားလေးရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိုက်ခတ်တဲ့အရာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီအမှတ်သားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိုက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးငါအပိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တော်ကိုတုံတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲဖယားသခင်နဲ့ဘယ်လိုအချင်းယူရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းမာစတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်မတိသေးတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာတွေဖယားရဲ့အကြံစီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အာယောင်ကြီးကိုပေါ့မတော့အဂုတ်တူပြည်မှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလည်းဖယားကကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာငါအဖို့ကိုအဖို့လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကိုအဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမင်းတို့ကိုမင်းစင်စင်ရှိတဲ့ယေဘရဟိမျိုးပိုင်ထိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ငါပြုစုမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဖယားအပေါ်မှာစည်ရနာရှိခဲ့ကြသလား။ No အောင်စရာအရန်ကောင်းတယ်မာလခိထဲမှာကြည်ပါဘလူအကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်ကြတယ်လေနာတဲ့အကောင်မျက်လုံးကန်းတဲ့အကောင်ခြေထောက်ကျိုးတဲ့အကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်တယ်ဖယားဘလောက်တောင်မှရင်နာမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါသူဟာဣသရေလလူမျိုးရဲ့အကောင်ဆုံးကိုပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ကျုံမောကလည်းကဲနှုတ်ကလေးစားဖယားသခင်သူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတာတစ်ခုမှမပေးဘူးမကောင်းတာလည်းတစ်ခုမှဖယားကမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့မှားလို့ဆုံးမတာတောင်မှသူတို့မပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ဖယားကသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုထောက်ပြီးဆုံးမတာဆုံးမဘီလိုပြင်းထန်သွမ်းတောင်မှဖယားကိုယ်တိုင်ရှင်နာလေဝမ်းနဲ့တယ်သူတို့အလာကိုပြန်ကုပေးတယ်ဖယားသခင်ဟာအယံကောင်းမြတ်လွန်းသောဖယားဖြစ်တယ်အဲ့လောက်က
ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်သူတို့ကိုသူတို့ဖယားအတွက်အသက်မရှင်ယုံမြတ်မကမဆက်ကပ်ယုံမြတ်မကဖယားကိုသူတို့ပေးလိုက်ရင်လဲနာတဲ့အကောင်ကျိုးတဲ့အကောင်နေရောင်းဝင်တော့မရောင်းတမ်းမှမလှတဲ့ဟာတွေကိုဖယားကိုပေးတယ်ဒီနေ့ခရိယန်နေကျန်းစာကြောင်းထားမဲ့သားသမီး10ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကိုကျန်းစာကြောင်းထားမဲ့ဆိုရင်ဘလိုမျိုးကိုရွေးလဲဆိုတော့ပြောမရဆိုမရဆယ်ရမ်းမအောင်နိုင်တဲ့သူကိုရွေးတယ်။ကုံထူလင်းငါဘာသာနဲ့အောင်တဲ့သူကိုကျန်းသာကြောင်းတက်နော်။နေရတော့အရန်တော်တယ်။ငါတို့သာသနာအတွက်နင်တို့လိုတော်တဲ့သူလူအပ်တယ်ဆိုတော့မှထားသလား။ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေမများတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ရင်းဟာကျွန်တော်လူပါလူတွေကိုယ်ပိုင်စိတ်ရင်းဟာအမျက်ထုတ်ဖို့တော့ပဲစဉ်းစားတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေလည်းပဲဘယ်တော့မှဖယားအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုပေးမယ်ဆိုရဲစိတ်တော့မရှိဘူးဂျူးတဲ့အကောင်ကန်းတဲ့အကောင်ဂျူကောက်တဲ့အကောင်နော်ပိန်လှေတဲ့အကောင်တွေကိုပူဇော်ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ထွက်လာကြတဲ့ဆာဖယားမြည်ကြည့်ရှိတဲ့များငါဥစ္စာလို့ပြောတာမြည်ကြည့်ရှိတဲ့များကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားကိုပြန်ပြီးပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနာကျူကန်းနေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်သူတို့ဘယင်းနေကိုစီဦးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေယူသွားမလဲအကောင်းဆုံးတော့လက်ဆောင်တွေယူသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်ချင်းစီရောအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိသလားအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖယားကိုပူဇော်ခြင်းဟာမမှန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲ့လိုပူဇော်ကြလဲဖယားသခင်ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းမလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအလှဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဖယားကသူတို့တွေကိုလုံးဝနော်ယွန်ရှာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပေအခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငယ်ကိုးထဲမှာသင်တို့မူကားမောင်မိုက်တဲမှအံ့ပွေသောအလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ကုံကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရဟိမ်မျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်သောအပေါင်းသင်ဖြစ်ကြ၏လို့ပေါ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရဟိမ်မင်းလို့ဖခင်ပေါ်ပြနေပြီကျွန်တော်တို့တပါးမျိုးသားတွေကိုကြတော့ဖခင်ကအရှိတ်ဣသရီရလူမျိုးတွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးညီကောင်မတို့သူကိုယ်တိုင်ဖယားကိုယ်တိုင်လူစားတိခံอยู่အသေးခံဘုရမကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းစည်းစိမ်ရှိတော့ယိဘရဟိမ်မင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခံထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘသူအတွက်ဖြစ်ရမလဲဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုခံထားတာဖြစ်တယ်ပြရချန်ခိုင်းကအပိုင်ငယ်6နဲ့30မှာအသက်ကြီးသူ24ပါးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ကိုရောသည်အတိတ်ချင်းကိုခံတော်မူသောအားဖြင့်အတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အထဲမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဖျားသခင်အဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖျားသခင်ကအသွေးတော်နှင့်ရွေးနှုတ်တာဘသူအဖို့လဲလေ။ဘုသူဖို့ရလေဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်အာမင်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရလာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရလာသည်ဩငါအသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရပြီငါကြိုက်တယ်လို့နေလဲငါကငရဲကလွတ်တယ်ငါငရဲမသွားတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါငရဲမသွားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်လို့ခံယူဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်တာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးသွန်းလောင်းတာအဲ့ဒီအသွေးသည်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောဖယားရဲ့အသွေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်အဘယ်အပြစ်များမရှိဘဲသိုးငယ်ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးကအရန်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အလောက်တာမိုးမရှိပါဘူးတကယ်တော့
အမှန်တရားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဖရာရဲ့ရန်သူအပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့သူအပြစ်သားဒုစရိုက်ထဲမှာနစ်မွန်းနေတဲ့သူဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုဝယ်တာဒီချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ချစ်လို့ဝယ်တာသူရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားဖို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမရှိပေမဲ့တန်ဖိုးထားပြီးဝယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝယ်ဖို့ဘာနဲ့ဝယ်တာလဲအသွေးသွင်းလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်သားတော်ဖယားကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်တာသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့ဖယားသခင်အဖို့သူတို့ကိုရွေးကောက်ပေမဲ့အများစုကသူတို့ကိုသူတို့ဖယားသခင်အဖို့ငါတို့ဟာဖြစ်တယ်လို့မခံယူဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသက်တတမှာသင်ဟာပညာမဲ့လေပညာမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇင်းရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာတတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေတော်သည်ဖြစ်စေလူအနေနဲ့ညံ့သည်ဖြစ်စေဘယ်နေရမှာနေသည်ဖြစ်စေအတ္တိကကဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ကိုတင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုဖယားကအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝန်ခံဖို့အဲ့ဒါကိုသင်ကျေနပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုသင်ကျေနပ်တလားအဲ့ဒီအရာကိုကျေနပ်စွာသင်ခံယူဖို့ဖယားကအလိုရှိတယ်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာငါရဲ့ပညာငါရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုခံယူဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ယောမောစာခိုင်း7ပိုင်းငယ်36မှာခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအားဖြင့်၎င်းကိုရောအဖို့အလိုငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏။ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်း။အရာအားလုံးကဘာလဲလဲ။ကိုရောအထဲကကိုရောအားဖြင့်ပြီးတော့ဘာလဲလဲ။ကိုရောအဖို့ညီကူမောင်တို့တို့ကိုယ်တော့အဖို့မဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ချင်းမီးရှို့ခံရမယ်ကိုတော့အဖြစ်မကိုတော့အဖို့မဟုတ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရလိမ့်မယ်တင်မမောတဲ့စိစိန်နဲ့တင်မမောတဲ့အိမ်နဲ့တင်မမောတဲ့လောကီပညာနဲ့ဘွဲ့တွေကုန်းတွေအလုပ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာထားခဲ့ရမယ်အဲ့လိုပြောလို့အလုံးမကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပညာတွေမရှာနဲ့ဘွဲ့တွေမရှာနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖယားတကအရာအားလုံးကိုခွင့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုမာစနေတဲ့ဒါကြောင့်ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းငါရဲ့ပညာငါရဲ့အစည်းအစိမ်ငါရဲ့အလုပ်အကိုင်ငါရဲ့ခွန်အားငါရဲ့အချိန်အရာအားလုံးဒီဖယားသခင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့ဖယားလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖယားကပိုင်နေတင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မပါဘဲလဲမပါလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားအတွက်ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူ့အဖို့ရွေးဝယ်ထားတဲ့တံဘိုးကိုကျွန်တော်တံမိုးထားတတ်ဖို့ဖယားကလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဣသရီလလူမျိုးကဲ့သို့ဖယားကိုစေရနာမရှိသောသူမဖြစ်ဖို့တတိပြုရအောင်။ဇာတိနဲ့မိမိအချိုးအတွက်ပဲကြည်တတ်တဲ့အသက်တာမဖြစ်ဖို့တတိထားရအောင်။တခါတော့ငါ့တဲ့ဂျူးတထေကြီးတူရှိတယ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတထေကြီးတူဂျူးလူမျိုးတွေထုံးစံကသားတွေကိုအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအမွေခွဲပေးတယ်။နော်သူတို့အချိန်တတ်မှတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရင်အမွေခွဲပေးလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့တော့သားကြီးတွေကအမွေနှစ်ဆရတယ်။သားငယ်တွေကသားကြီးကိုမပေးတဲ့လက်ကျန်နေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုသူတို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတထေးကြီးကပတ်စံအရန်ချမ်းသာအရန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးဖြစ်တယ်သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ငါသားတို့တဲ့
ငါနောက်ဆုံးမင်းတို့ကိုအမွေခွဲဖို့မကြမင်းအချိန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေအကောင်းဆုံးလက်သမားတွေရှာပြမငါနေဖို့ငါနဲ့ငါမိန်းမနေတို့အမေနေဖို့အိမ်တလုံးစီဆောက်ပါတဲ့တလုံးငါတို့ကြိုက်တဲ့အိမ်မှာနေမယ်တလုံးကိုရောင်းမယ်အဲ့ဒီရောင်းရငွေကိုငါတို့ဇနီးမောင်နှံတုံးသွားမယ်ငါတို့မသိခင်ပြီးတော့အခုငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတော့မင်းတို့ညီကိုခွဲပေးမယ်မင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်တုံးမင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်တုံးနိုင်နေစပြမလွှဲပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အကြီးကောင်ကငါကမွေနှစရမှာဒါဒီအားလုံးနဲ့နှစငါအများကြီးသုံးဝင်တော့ငါရမယ်ဟာယော့မယ်အငေကောင်ကတော့အိုးငါတို့အဖေနဲ့အမေငါတို့ကိုခွဲပေးတော့မယ်အဲ့တော့ငါအကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်မယ်အကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်လို့သူတို့မနေရလို့သူတို့မနေချင်လို့ရောင်းဝင်တောင်းမှတန်ဖိုးကြီးကြီးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာငါအဖေနဲ့ငါမယ်ငွေအများရှိဘုရားမသူတို့အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာပတ်စာအများကြီးသုံးစရာရှိမယ်ဆိုဘုရားမလုံးဝအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီမြို့မှာအကောင်းဆုံးအကြီးဆုံးအဲ့ဒီအိမ်နဲ့လုံးဝကောင်းတဲ့အိမ်မရှိရဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိမ်ဆောက်တယ်ဒါကြီးကတော့သူကနှစရမဲ့သူလေအဲ့လိုဆောက်ပေးလိုက်သူရမဲ့နှစရော့မှာဆိုလို့ရှော့ဘုရားမဆောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်တည်းသွားပြီးတော့အလုံးပြီးသွားပြီ။ကဲတားရလာပြီ။ပြီးပြီ။ကဲတားကြောက်ပြီးပြီလား။ပြီးပြီ။တားငယ်ရောပြီးပြီလား။ပြီးပြီ။ဒါဆွန်လိုက်ကြည့်မယ်။တားကြည့်ရင်ဆောက်တဲ့အရင်ကြည့်မယ်။အရင်ကြည့်တယ်။ဟင်းဆိုးပါအောင်။ဆိုးပါအောင်။တားငယ်အိမ်သွားဆောက်တယ်။ဟာကောင်းလိုက်တာခမ်းနာလိုက်တာ။အယံဝမ်းတာတဲ့အဖေကလာငါတဝန်းတာလေမင်းတို့တွေဆောက်လေအိမ်ရောက်လာတယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်နှလုံးကိုအဖေကတော့ယူလိုက်ပြီအဲ့ဒီအိမ်နှလုံးစီမှာသူတို့အတွက်အမွေကိုထားထားပေးလိုက်ပြီအဖေကနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ထားပေးလိုက်ပြီရောဒါကအိမ်တော့ဒါအိမ်တော့အဲ့ဒီအိမ်နေဟာမင်းတို့ကိုပေးတဲ့အမွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုဆောက်ခိုင်းတာဟာမင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တာကြီးကဘာလို့ ਆ လဲသူဆောက်တဲ့အိမ်မှာသွားနေအဲ့ဒီမှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မွေထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တာငယ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးသူဆောက်တဲ့အိမ်အတွက်ဘာလို့ ਆ လဲသွားနေရတယ်ဘာကွာသွားတာလဲตาနှစ်ယောက်ချင်းချင်းပဲเนาะဘာကွာသွားတာလဲသူတို့ရဲ့စေတနာကွာသွားတယ်ဘ누구အပေါ်မှာစေတနာထားတာလဲဖယားသခင်အပေါ်မှာအရာအားလုံးကအဖေเจ้าအဖေเจ้าငါတို့ဒီလူပိုင်ဆိုင်တာအဖေเจ้าငါတို့ဒီလူရလာအဖေเจ้าငါတို့သားသမီးဖယားတတိသားသမီးအနေနဲ့ငါတို့နေတာဒါเจ้าအဖေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရက်စိရနာနဲ့ဆောက်တဲ့သားဟာအဖေအတွက်သူလုပ်သမျှဟာနောက်ဆုံးဘသူအတွက်ဖြစ်သွားတာလဲသူအတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ညီကိုမောင်တို့မတို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့လို့ရွေးကောက်ပေမဲ့သူ့အဖို့လို့ရွေးနှုတ်ပေမဲ့တကယ်တော့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့အားလုံးဟာတကယ်တော့တနည်းကျကျွန်တော်တို့ကိုပဲခံစားစေဖို့ပါခုနပြောတဲ့ဇက်လန်လေးကလူပဲစိရနာမရှိတဲ့သားကြီးလိုမျိုးမဖြစ်ကြပါစို့နဲ့အာမင်တိကောခိုင်322ထဲမှာရှင်ဘောလူကကောရိန္သုအသင်းသားတွေကိုပြောတယ်ပေါ်လူဖြစ်စေအာပေါ်လူဖြစ်စေကီဖဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေသေခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောက်လာလတန်သောအရာဖြစ်စေ
ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဘာလဲလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတယ်သင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏အာမင်သင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြခရစ်တော်သည်လည်းဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ခမဲတော်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဤကုမောင်မတော်အရာအားလုံးဟာတင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်နော်တင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖယားသခင်အဖို့အသက်ရှင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်လှူဆောင်သွားပါအရာခတ်သိမ်းဟာကျွန်တော်အတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးမှာထိုဖယားသခင်အဖို့လှုပ်တဲ့စည်ရနာတွေအားလုံးဖယားသခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးကမ်းတဲ့အရာပါဝင်တဲ့အရာအစီခံတဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတနေ့ပြီးတနေ့တာ၍မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အနာဂတ်မှာသင်ဝမ်းသာရမယ့်အရာတွေကလက်ရှိသင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အရာတွေထက်တာ၍များပါတယ်အာမင်လောလောဆယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတည်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖယားသခင်အဖို့မိမိကိုမိမိစက္ကအနိုင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြတ်ရှင်အောင်

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တည်တည်

0: ပြင်းများကိုပောက်စေလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညီကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စေငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုဖျားရှင်ကတားရင်မျိုးတားရင်မျိုးတွားတက်တော့တလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသူဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေးဒီအရက်နိုင်လေဥယင်ကိုစိုက်ပြိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဖယားရှင်ကလူကိုယူ၍အေးဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းဝင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းဝင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမာယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မာမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနဲ့စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။ သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်ထို့အပင်ရဲ့အသည့်ကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာမတည်ပါဘူးပြည့်တဲ့အသေးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖျားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသေးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်ဖယားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဖယားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဖယားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဥကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွှတ်လိုက်ပြီး အသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမိဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှာထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်ပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော်၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကို ဖယားရှင်ကဲတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။ငိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတတ်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တတ်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောက်မိမ့်မယ်။နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ။မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်မှာကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: "ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖယားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖယားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီး ငါဟာအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွာလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ရှမေလာဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီငါဟာအရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗြေညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇကုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇကုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်။အာဗြဟံသူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအားလုံးကိုဣဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဣဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားဂျီဇန်ဒီလူမျိုးတွေ
1: ငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေခြင်းနောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတို့အားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
1: ်မ"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
1: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရည်စီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီးသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုဤချစ်ပီမထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းတင့်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
2: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
1: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
1: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပ္ပယဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆူတယ
1: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိ ဤဒရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အာ
2: ဟိုးဖယားရှင်ရှင်တို့ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အာအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဖယားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အာငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဖယားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း၊ old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွမ်းနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွမ်းနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရပ်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဖျားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရည်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
2: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပီကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣသရေလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ် ခုတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဥတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝိပုကြစေဣချစ်လူတို့ကလည်းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣဒရီလာအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣဒရီလာလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွါခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ပါမှာထာဝရဘုရားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဘုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက် ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီးမှကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုဆင်းတုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါသင်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေချင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖျင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ် တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာကွံ့မြက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစာလာတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
2: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
2: ဟဲ့ဒီမဟုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြူဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
2: းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤအရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမဲ့လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်

လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။သားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ!ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖျားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှိမံဥယင်သူကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကို
ဦးဆောင်ဖြင့်ရောက်

0: ပါတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယိပရောဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နှာတော်ကိုတရွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက် Hey ကိုတော့ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ရောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးကြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: "ဟိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝက်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖခင်အရှင်တို့ဖခင်ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်မှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရည်ကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စေဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်နေ
1: အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း49ခုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှဲ့ပြားသူစာတန်ဟာမိအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိမ်ထဲသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲ
0: အသက်ရှိကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလို့ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်။ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီး73အငယ်1မှ8အေဖရင်သည်နှုတ်မွဲ့သောအခါသူတပန်းကြောက်လန့်တတ်၏သူသည်ဣဒရေလအမျိုး၌မြင့်မြတ်၏နောက်တပန်းဘာလဖျားအဖျင်ပြင်းမာသောကြောင့်သေ၏ယခုမှအထက်ထက်ပြင်းမာ၍ကိုဉဏ်ပညာအဖျင်အရေသွန်းသောငွေရုပ်ထုဆရာသမားလှုပ်တတ်သောရုပ်ထုဆင်းသူများကိုကိုအဖို့လှုပ်ကြ၏လှုပ်ပြီးမှရစ်ပူဇော်သောသူသည်နွားတငယ်ကိုနန်းစီဟုဆိုတတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်နန်းနှင့်မိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းစောစောကွယ်ပြောက်တတ်သောနှင်းကဲ့သို့၎င်းကောက်နေတလင်းမှလေပွေတိုက်သွားသောဖွဲကဲ့သို့၎င်းမိဘူတဲကထွက်သောမိကိုကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ရကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်ငါထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုအဲဂရုပြည်မှကယ်နှုတ်တော်တင်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်၏ငါမတပါအခြားသောဘုရားသခင်ကိုတင်မတိပြီငါမတပါကယ်တင်နိုင်သောသခင်မရှိအလွန်တွေးချောက်သောအရာကြီးဟုသောတော၌ပင်တင့်ကိုငါတိပြီကျက်စားရအရာ၌ဝါပြောစွာစားရကြ၏ဝါသောအခါဝါကြွားသောစိတ်ရှိ၍ငါကိုမေ့လျော့ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့၌ငါသည်ချင်းတိကဲ့သို့ဖြစ်မည်လန်းနားမှာချောင်းသောကြတိကဲ့သို့သူတို့ကိုချောင်းမြောင်းပြီးသားပြောက်သောဝန်မကဲ့သို့သူတို့ကိုငါစည်းကြို၍သူတို့နှလုံး၌ဖုံးသောအမေးကိုဆုပ်ဖဲ့မည်ချင်းသေးမကဲ့သို့တွေ့သောအရ၌ပင်ငါကြိုက်စားမည်တောသားရဲ့ဖြစ်၍အပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြတ်မည်အငယ်ကူမဆလေးအိုဤဒရလာတင်းကိုကဲ့တင်နိုင်သောအရှင်ငါကိုတင်ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောကြောင့်အကျိုးနည်းရှိ၏။တင်းဤရှင်မြင်းသည်အပေမှရှိသည်နီ။တင့်နေရာမြို့ရှိသမျှတို့ကိုကဲတင်ပါစေသော။တင်းဤတရားသူကြီးတို့သည်အပေမှရှိကြသည်နီ။ရှင်မြင်းနှင့်မင်းများကိုပေးပါဟုတင်တောင်းသောကြောင့်ငါအမျက်ထွက်၍ရှင်မြင်းကိုပေးပြီးတဖန်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ရှင်မြင်းကိုပယ်ရှားပြီးအေဖရင်ပြုသောဒူးစရိုက်ကိုငါထုတ်ထား၍သူ၏အပြစ်ကိုတုံမိပြီသူသည်တားဖွာသောမိမကဲ့သို့ဝေဒနာကိုခံရချင်နေပြီမိုက်သောအမျိုးသားဖြစ်၏တားဖွာရန်ဝမ်းဝ၌ကြာမြင့်စွာနေပါသည်တကားသူတို့ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှငါကယ်လွတ်မည်တေမင်းလက်မှလည်းရွေးမည်အိုတေမင်းတင့်ကိုကာလနာဆွဲစေမည်အိုမရဏနိုင်ငံတင်၌ဖြစ်စည်းသောဘေးကိုရောက်စေမည်နောင်တရမည်အကြောင်းကိုပမာဏမပြုအငယ်၅မှ၆မိမိညီကိုတို့တွင်အတီးများစွာတီးတတ်တော်လဲအရှိလီလာလိမ့်မည်ဒါဝရဖျား၏လေသည်တောမှလာ၍သူ၏ဆန်းရည်တွင်ကိုခန်းချောက်စီသည်ဖြင့်ရည်ပြတ်လိမ့်မည်ဗန္ဒာတိုက်၌ရှိသည်မြသောတစားအကောင်းမြတ်တို့ကိုရန်သူလူယူလိမ့်မည်ရှမာရိမြို့သည်မိမိဖျားသခင်ကိုပုန်ကန်သောကြောင့်ပျက်စီးလိမ့်မည်မြူသားတို့သည်ဓာအဖြင့်လဲ၍တည်ကြလိမ့်မည်။သူငယ်တို့သည်မြေပေါ်မှဆောင်းဖွတ်ခြင်းကို၎င်းကိုဝန်ဆောင်သောမိမတို့သည်ခန်းကြီး73အငယ်1မှ30ယေဟောဗောင်မင်းကြီးနန်းဆန်12နှစ်တွင်အပိယသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍ယူဒပြည်ကို3နှစ်စိုးစံ၏။မေရောဂါဂိဘာမြို့သားအောယေလဲ၏တမီးမာခာအမိရှိ၏အဘိယနှင့်ယေဟောဗုံတို့သည်စစ်တိုက်သောအကြောင်းရဟုမူကားအဘိယသည်ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲကောင်း၄သိန်းနှင့်စစ်ခင်းချင်း၏ယေဟောဗုံသည်ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲကောင်း၁သိန်းနှင့်စစ်ခင်းချင်း၏အဘိယသည်အေဖရင်ခရင်ဇေမရင်တောင်ပေါ်မှရက်လျက်အိုယေဟောဗုံနှင့်ဣဒရေလလူအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ဘုရားသည်စားနှင့်ရှင်သောဗြိဉ္ဇဉ်အဖျင်ဣဒရေလနိုင်ငံကိုဒါဝိနှင့်သားတော်မြေတော်တို့၌အစဉ်အပ်တော်မူကြောင်းကိုတင်တို့တိမှတ်တင့်သည်မဟုတ်လောတို့ရတွင်ဒါဝိသားတော်ရှောလမုန်၏ကျွန်နေပတ်သားယေဟောဗုံသည်မိမိအရှင်ကိုတဖက်ထား၍ပုန်ကန်လေပြီးရှောလမုန်သားယေဟောဗုံသည်အသက်ငယ်၍တဘောနူးညံ့သောကြောင့်မစည်းတားနိုင်သောအခါလျက်ပေါ်သောသူအာရမလူတို့သည်ယေဟောဗုံထံမှဆုဝေး၍ယောဘုံမင်းတဖက်၌ကိုကိုခိုင်ခန့်စေကြ၏ယခုလည်းတင်တို့သည်ဒါဝိဒ်၏သားမြေ၌ရှိသောဒါဝိဒ်ဖျား၏နိုင်ငံတော်ကိုစီးတားမည်ဟုကြံစီကြသည်တကားတင်တို့သည်များပြား၍တင်တို့ဖျားအရာ၌ယောဘုံလုသောရွှေနွားတငယ်တို့လည်းရှိကြ၏တင်တို့သည်ဒါဝိဒ်ဖျားခန့်ထားတော်မူသောယေဘုဟိအာယုံအမျိုးနှင့်လေဝိအမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်၍
တပန်မျိုးသားထုံးစံတိုင်းကိုအဖို့ယေဘရောဟိတ်တို့ကိုလှုပ်ကြပြီမဟုတ်လောထိုတို့နှင့်ညီနွားတငယ်တကောင်နှင့်တိုးခုနှစ်ကောင်ကိုပြေး၍ယေဘရောဟိတ်အရာ၌ခံထားခြင်းကိုခံတော်သူမည်ဒီကားဖျားမဟုတ်သောသူထံမှယေဘရောဟိတ်ပြုတ်သည်တကားငါတို့မူကားထာဝရဖျားကိုမစွန့်ထိုဖျားသည်ငါတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျား၏အမှုတော်ကိုထမ်းသောယေဘရောဟိတ်တို့သည်အာယုံအမျိုးဖြစ်ကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းမိမိတို့အမှုကိုစောင့်နေကြ၏အငယ်7မှ22ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌မိရှို့ရရင်နှင့်နန္တာပေါင်းကိုနန်းနှင့်တိုင်ညာဦးတိုင်မိရှို့ကြ၏တန်ရှင်သောဇပွဲပေါ်မှရှေ့တော်မုန်ကို၎င်းညာဦးတိုင်ထွန်းစီရဖို့ရွှေမိခုံနှင့်မိခွက်တို့ကို၎င်းပြင်ဆင်ကြ၏ငါတို့သည်ငါတို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဤအမှုတော်ကိုစောင့်ကြ၏သင်တို့မူကားထာဝရဖျားကိုစွန့်ကြပြီဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သည်ငါတို့တွင်ဘူမင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းတဘိုးမှုလျက်သင်တို့တစ်ဖက်၌နှိုးဆော်ခြင်းကငါတို့တွင်ရှိကြ၏။အိုဣဒရလအမျိုးသားတို့ဘူဘီတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဖျားတစ်ဖက်၌မတိုက်ကြနှင့်တိုက်လင်ရှုံးရကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏။ယေရောဘုံသည်ယူဒလူတို့နောက်၌မထင်မရှားတက်ချီစေ၍ကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်ချောင်းနေသောသူတစ်ဖက်ယူဒတ်တက်ကိုဝိုင်းကြ၏ယူဒလူတို့သည်ပြန်ကြည့်သောအခါစစ်မှုဝိုင်းမိသည်ကိုမြင်လျှင်ဒါဝရဖျံအားဟစ်ခေါ်၍ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းတဘိုးမှုတ်ကြ၏တပန်ယူဒလူသည်ကြွေးကြော်သောအခါဘုရားသခင်သည်ယေဟောဝါကိုအပြီးရနှင့်ယူဒလူတို့ရှေ့မှဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြေး၍သူတို့ကိုယူဒလူတို့လက်သို့ဘုရားသခင်အပ်တော်မူ၏အပိယနှင့်သူ၏လူတို့သည်ကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းကိုပြု၍ရွေးချယ်သောဣဒရေလလူ၅သိန်းလဲတည်သည်ဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုအခါရှုံး၍ယူဒအမျိုးသားတို့သည်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုခိုးလုံသောကြောင့်နိုင်ကြ၏အပိယသည်ယေဟောဘုံကိုလိုက်၍ဘေသလဟ်မြို့နှင့်ယွာများယေရှနတ်မြို့နှင့်ယွာများအေဖရိမြို့နှင့်ယွာများတို့ကိုသူ့လက်မှနှုတ်ယူလေ၏အဘိယလက်ထက်ကလပတ်လုံးယေဟောဝါသည်နောက်တဖန်ခွန်အားကိုမရပြန်ဒါဝရဖျားဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်တေလီဤအဘိယမူကားခွန်အားတိုးပွား၏မယား14ယောက်တို့ကိုယူ၍သား22ယောက်နှင့်သမီး16ယောက်တို့ကိုမြင်ရ၏အဘိယပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှတို့နှင့်ကျင့်သောအချက်ပြောသောစကားများတို့သည်ယာဇဝင်နှင့်ဆက်၍ပရောဖက်ဣဒိုစီရင်သောစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ယူဒရှင်မင်းအာဂစီတာယောရှနန်းဆန်23နှစ်တွင်ယေဟူသားယောကတ်သည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ဣဒရေလနိုင်ငံကို18နှစ်ဆိုးဆန့်၏ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဣဒရေလမျိုးကိုပစ်မှားစေသောနေဘတ်သားယေရောဘုံ၏ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုမရှောင်လိုက်လေ၏ထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ဣဒရေလမျိုးကိုအမျက်ထွက်၍ယောကမင်းလက်ထက်ကလပတ်လုံးရှူရီရှင်ဘင်ဟာဇီလနှင့်သူ၏သားဘင်ဟဒတ်လက်သို့ဣဒရေလမျိုးကိုအတော်မူ၏တပန်ယောကတိသာရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏ရှူရီရှင်ဘင်နှင်းဆဲ၍ဣဒရေလမျိုးသည်အလွန်ခံရကြောင်းကိုသာရဘုရားသည်မြင်၍ယောကစကားကိုနားထောင်တော်မူ၏ရှူရီရှင်ဘင်သည်ဣဒရေလမျိုးသားတို့ကိုဖျက်ဆီး၍စပန်နေရတွင်လွင့်သောအမှုန့်ကဲ့သို့ဖြစ်စေသဖြင့်မြင့်စီသူရဲ့ငါချိတ်ယထာတဆေခြေတဲ့သူရဲ့တတောင်းကိုသာယောခ၌ကျွင်းစီ၏ထိုကြောင့်သာရဘုရားသည်ကဲတင်သောသခင်ကိုပေးတော်မူသည်ဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ရှုရီလူတို့လက်မှထွံ့မြောက်၍အထက်ကနီးတူမိမိတို့နေရာ၌နေရကြ၏တို့ရတွင်ဣဒရေလအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောယေဟောဘုံမင်းမျိုး၏ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုမရှောင်လိုက်ကြ၏ရှမာရိမျိုး၌လည်းအရှေရပင်ရှိသည်ဤယောခပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တကူကြီးချင်းအရာသည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယောခသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ရှမာရိမြို့၌တင်းချိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်ယေဟောရှက်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်၁၀မှ၃ယူဒရှင်မြေယောရှနန်းဆန်39နှစ်တွင်ယောခသားယေဟောရှာသည်
ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ဣဂရလနိုင်ငံကို16နှစ်စိုးစံ၏ထိုမင်းသည်ဒါရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးရက်ကိုပြု၍ဣဂရလမြို့ကိုပြစ်မှားစေသောနေပတ်သားယေဟောဗုံ၏ဒူးရက်အပြစ်ကိုမရှောင်အကုန်အစင်လိုက်လေ၏ယေဟောရှေပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှယူရရှင်မြင်းအာမစီကိုစစ်တပ်ရာတွင်တကူကြီးချင်းအရာသည်ဣဒရလရန်စွင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောရှေသည်ဘူဘေတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဣဒရလရှင်မြင်းတို့နှင့်တူရှမာရိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ယေဟောဗုံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်၁၄မှ၂၁ထိုအခါအေလိရှေသည်တေနာဆွဲ၍နာနေစဉ်တွင်ဣဒရေလရှင်ပြန်ယေဟောရှသည်လာ၍သူ့ရှေ့မှငိုကြွေးလျက်ငါအဖာငါအဖဣဒရေလယထာဣဒရေလမြင်းပါတကားဟုဆို၏အေလိရှေကလည်းလေးနှင့်မြားတို့ကိုယူလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းရှင်ပြန်ယူ၏လေးကိုတင်လော့ဟုတဖန်ဆိုသည့်အတိုင်းလေးကိုတင်၍အေလိရှေသည်မိမိလက်ကိုရှင်ပြန်လက်ပေါ်မှတင်လျက်အရှိဗဒင်းပောက်ကိုဖွင့်လော့ဟုဆို၍ဖွင့်လေ၏ပြစ်လော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းရှင်မြင်းသည်ပြစ်လေ၏အေလိရှေကလည်းဒါဝိဒ်ဘုရားကယ်တင်တော်မူရာမြန်းရှုရီမင်းလက်မှကယ်နှုတ်ရာမြန်းဖြစ်၏အာဖဲ့မျိုး၌ရှုရီလူတို့ကိုအကုန်စင်လှုပ်ကြံရလိမ့်မည်ဟုဆို၏မြားတို့ကိုယုတ်ဦးလော့ဟုတဖန်ဆိုသည့်အတိုင်းရှင်မြင်းသည်ယူ၏မြေပေါ်သို့ရိုက်လော့ဟုဆို၍သုံးကြိမ်ရိုက်လေ၏ထိုအခါဘုရားသခင်လူသည်အမျက်ထွက်၍အဘဲကြောင့်ငါးကြိမ်၆ကြိမ်မရိုက်သည်။ထိုတို့ရိုက်လင်ရှုရီလူတို့ကိုအကုန်စင်လှုပ်ကြံရလိမ့်မည်ယခုမူကားသုံးကြိမ်သာလှုပ်ကြံရလိမ့်မည်ဟုဆို၏အေလိရှေသည်၍တင်းကြိုခြင်းကိုခံပြီးမှနောက်နှစ်တွင်မောဘတပ်သားတို့သည်ဣဒရလပြည်ကိုတိုက်လာကြ၏ဣဒရလလူတို့သည်လူတယောက်ကိုတင်းကြိုစဉ်တွင်မောဘတ်တလာဒီကိုမြင်၍အလောင်းကိုအေလိရှေတင်းကြိုင်းတွင်၌ချထားကြ၏။သေသောသူသည်အောက်သို့ရောက်၍အေလိရှေအရိုးတို့ကိုထိသောအခါအသက်ရှင်မြန်သည်ဖြင့်မတ်တပ်ထ၏။အငယ်22မှ25ရှုရီရှင်ပြန်ဟာဇေလသည်ယောခတ်လက်ထက်ကာလပတ်လုံးဣဒရလမျိုးကိုညှင်းဆဲ၏။ဒါရဖျားသည်သူတို့ကိုတနားဆုံမဲ့၍အာဗြဟံဤဆက်ယာကုပ်တို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူခဲ့သောဗြိဉ္ဉ်ကိုအောင်းမေ့လျက်သူတို့ကိုမဖြစ်စီအထံတော်မှမနှင်ထုတ်သေးဘဲကြီးရှုပြုစုတော်မူ၏ရှုရီရှင်ဘင်ဟာဇေလတေ၍တားတော်ဘင်ဟဒတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ဟာဇေလသည်စစ်တပ်၍ယောခမင်းလက်မှနှုတ်ယူသောမြို့ရွာတို့ကိုယောခသားယေဟောရှတိဟာဇေလသားဘင်ဟဒတ်လက်မှတဖန်နှုတ်ယူ၏သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ယေဟောရှတိနိုင်၍ဣဒရေလမြို့ရွာတို့ကိုရပြန်လေ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ9တဖန်သာရဖျားဤနှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားကိုအလိုလျောက်ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောတတ်သောဣဒရေလအမျိုးပရောဖက်တို့တစ်ဖက်၌ဟောပြောလောဒါဝိဒ်ဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြဟုသူတို့အားပြောလောအရှင်ဒါဝိဒ်ဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအဘယ်အရာကိုမျှမမြင်ဘဲကိုယ်စိတ်အလိုသို့လိုက်တတ်သောပရောဖက်မိုက်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အိုဣဒရေလအမျိုးသင်၏ပရောဖက်တို့သည်တော၌နေသောမြေခွေးနှင့်တူကြ၏ဣဒရေလအမျိုးသည်ဒါရဖျားဤနေရောက်မှစစ်တိုက်၍ခံနိုင်မည်အကြောင်းသူတို့သည်မြို့ရိုးပြက်အပေါ်သို့တက်၍ပြုပြင်ခြင်းအမှုကိုမပြုဘဲနေကြ၏အချင်းသည်သောအရာကိုမြင်ကြပြီဒါရဖျားစေလွတ်တော်မူဘဲဒါရဖျားမိန်တော်မူသည်ဟုဆိုလျက်လှည့်စား၍ပရောဖက်ပြုကြပြီကိုစကားပြည့်စုံမည်ဟုသူတစ်ပါးယုံစီခြင်းငှာပြုကြပြီငါမပြောဘဲသာရဖျားမိန်တော်မူသည်ဟုတင်တို့ဆိုလျက်အချင်းဒီသောအရာကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်လောလှည့်စား၍ပရောဖက်ပြုကြပြီမဟုတ်လောအငယ်၈မှ၁၆ထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်တို့သည်အချင်းဒီသောစကားကိုပြော၍မှုသာယူပါယုံကိုမြင်သောကြောင့်
ငါသည်တင်တို့တစ်ဖက်၌နေ၏အချီးနီးသောအရာကိုမြင်၍မှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်သောပရောဖက်တို့ကိုငါစီးသားသဖြင့်သူတို့သည်ငါဤပရိသတ်စည်းဝေးရာသို့မဝင်ရကြဤတွေလာအမျိုးဤစည်ရင်၌သူတို့အမိကိုမတွင်းရဤတွေလာပြည်၌နေရာမချရာငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတော်လေငြိမ်သက်ခြင်းရှိသည်ဟုတင်တို့ဆိုလေငါဤလူတို့ကိုလှည့်စားသောကြောင့်၎င်းတယောက်ကအုတ်ရိုးကိုတီလျက်တယောက်ကအင်္ဂရေနှင့်မွမ်းမံလျက်ပြုသောကြောင့်၎င်းထိုအုတ်ရိုးသည်ပြိုလဲမည်ဟုအင်္ဂရေနှင့်မွမ်းမံသောသူတို့အားပြောလောဘိုးရီလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ကြီးစွာသောမိုးသီးကြလိမ့်မည်မိုးတဲ့မုန်တိုင်းတိုက်ဖြက်လိမ့်မည်ထိုအုတ်ရိုးသည်ပြိုလဲပြီးမှတင်တို့မွမ်းမံသောအင်္ဂရေသည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုတင်တို့အားသူတပါးမေးလိမ့်မည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်အမျက်ထွက်၍တင်တို့အုတ်ရိုးကိုမိုးတဲ့မုန်တိုင်းအဖျင်းတိုက်၍ဖျက်မည်ငါဤဒေါသအရှိန်ကြောင့်မိုးရေလွှမ်းမိုး၍ကြီးစွာသောမိုးသည်နှင့်ဆုံးစေမည်ထို့သောတင်တို့သည်အင်္ဂရေနှင့်မွန်းမှန်သောအုတ်ရိုးကိုမြေတိုင်အောင်ငါဖြိုချ၍အမြစ်ကိုလှန်ဖြင့်အုတ်ရိုးသည်လဲ၍ဖိမိလျက်တင်တို့သည်အသက်ဆုံးကြလိမ့်မည်ငါသည်သာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုထိုအခါသိရကြလိမ့်မည်ထို့သောအုတ်ရိုး၌၎င်းအင်္ဂရေနှင့်မွမ်းမံသောသူတို့၌၎င်းငါသည်ကိုယ်အမျက်ကိုဖြည်မည်အုတ်ရိုးမရှိဟု၍၎င်းအင်္ဂရေနှင့်မွမ်းမံသောသူသည်ဟုသောညီတက်ချင်းမရှိသောအခါယေရုရှလင်မြို့အဖို့ညီတက်ချင်းယူပါယုံကိုမြည်၍ဟောပြောသောဣဒေလပရောဖက်များမရှိကြဟု၍၎င်းသူတို့အားငါပြောမည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၉မှ၂၃ထိုမှာတပါအချင်းလူသားကိုအလိုလျောက်ပရောဖက်ပြုသောတင်ဤအမျိုးသမီးတို့တစ်ဖက်၌မျက်နာပြု၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဟောပြောဆင့်ဆိုရမည်မှာအသက်ဝိညာဉ်တို့ကိုဖန်းခြင်းကခတ်သိမ်းသောသူတို့ဤနံပါတ်၌ခေါင်းဥကိုထည့်၍လူအကြီးငယ်တို့ခေါင်းပေါ်မှအုတ်ထုပ်တို့ကိုတင်ထားသောမိမတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ငါလူတို့ဤအသက်ဝိညာဉ်ကိုဖမ်း၍ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုသိခြင်းမှကဲချွတ်ကြလိမ့်မည်လောမူယောဆံတလက်ဆွန်းနှင့်မုန်တဖက်ကိုရံ့အံ့သောငါငါဤလူတို့တွင်ငါကိုရှုံချကြလိမ့်မည်လောမှုသာစကားကိုနားထောင်တတ်သောငါဤလူတို့အားမှုသာစကားကိုပြောသောအားဖြင့်မတေအပ်သောသူတို့ဤအသက်ကိုတတ်၍မရှင်အပ်သောသူတို့ကိုအသက်ချမ်းသာပေးကြလိမ့်မည်လောထိုကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်အသက်ဝိညာဉ်တို့ကိုရအောင်ဖန်းလျက်သုံးတတ်သောခေါင်းအုံးတို့ကိုငါသည်ရံပက်ပြု၍တင်တို့နံပါတ်မှဆွဲနှုတ်ပြီးလင်တင်တို့ရအောင်ဖန်းသောအသက်ဝိညာဉ်တို့ကိုငါလွှတ်လိုက်ပြီးတင်တို့အုတ်ထုပ်တို့ကိုလည်းငါဆုပ်၍ငါဤလူတို့ကိုတင်တို့လက်မှကယ်နှုတ်မည်နောက်တဖန်သူတို့သည်အဖန်းခံ၍တင်တို့လက်တို့မရောက်ရကြငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ငါမညှိုးငယ်စေသောလူကောင်းတို့ကိုတင်တို့သည်မှုသာစကားအဖြင့်ညှိုးငယ်စေသောကြောင့်၎င်းလူဆိုးတို့သည်သိုးသောလမ်းကိုမရှောင်စေခြင်းဟာအသက်ချမ်းသာပြီး၍သူတို့ကိုခိုင်မာစေသောကြောင့်၎င်းနောက်တဖန်တင်တို့သည်အချင်းဒီသောအရာကိုမမြင်ရကြပရောဖက်ပြု၍မဟောရကြငါဤလူတို့ကိုတင်တို့လက်မှငါကယ်နှုတ်မည်ငါသည်သာရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးဆက်တော့အငယ်၁မှ၅ဘာဗုလုန်မြို့ကိုရီဆောင်၍အာမုဤသားဟေရှာယခံရသောဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားရှင်းလင်းသောတောင်ပေါ်မှအလံကိုထူကြကျေသောအတန်နှင့်အိုဟိချာလက်ကိုလှုပ်ကြသူတို့သည်မင်းတို့နေရာတကားများကိုဝင်ကြစေငါတန်ရှင်းစေသောသူတို့ကိုငါမှားထားပြီးငါပေးသောဘုံအာနုဘော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်တော်သူငါ၏သူရဲတို့ကိုငန့်အမျက်ပြေစေခြင်းဟံငါခေါ်ပြီးကြီးစွာသောအလုံးရင်းအတန်ကဲ့သို့
တောင်တို့အပေါ်မှာလူများ၏အတံပလံစုဝေးသောတိုင်းသူပြည်သားတို့၏အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်သောအတံပလံရှိသည်နှင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားသည်စစ်တိုက်ခြင်းကအလုံးရင်းကိုစီရင်ခင်းကျင်းတော်မူ၏သာရဘုရားနှင့်အတူတကွအမျက်တော်လက်နက်တော်တို့သည်တပြည်လုံးကိုဖျက်ဆီးခြင်းကဝေးသောပြည်ကောင်းကင်ဆုံးမှလာကြ၏အငယ်၆မှ၁၂ကောင်းရဖျားဤနေရတီနီးသောကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းကြလောအနန္တတကူရှင်စီရင်တော်မူသောဘေးအန္တရာယ်ကဲ့သို့လာလိမ့်မည်ထိုကြောင့်ရှိသမျှသောလက်တို့သည်ကြကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ပြည့်၍ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်နာခြင်းဝေဒနာမျိုးမျိုးကိုခံရကြလိမ့်မည်တန်းဖွာသောမိမကဲ့သို့ဝေဒနာကိုခံရလျက်တယောက်ကိုတယောက်ကြိရှု၍မှိုင်တွေသဖြင့်သူတို့မျက်နှာသည်မီးလျံအစင်းရှိလိမ့်မည်ထိုပြည်ကိုဖျက်ဆီး၍အပြစ်ကြီးသောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကဒါရုဘုရား၏ကြမ်းကြုတ်သောနေ့ရက်သည်ပြင်းထန်သောဒေါသအမျက်ထွက်လျက်လာလိမ့်မည်မိုးကောင်းကင်ကျယ်နက်ခတ်တို့သည်အလင်းကိုမပေးနေသည်လည်းထွက်သောအခါမိုက်လျက်လမ်းသည်လည်းမထွန်းမလင်းပဲလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုလောကီနိုင်ငံ၏အပြစ်ကို၎င်းမတရားသောသူတို့၏ဒုစရိုက်များကို၎င်းငါစစ်ကြောမည်မာနကြီးသောသူတို့၏ထောင်လွှားခြင်းကိုငါနှိမ့်ဆက်၍ကြမ်းကြုတ်သောသူတို့၏စော်ကားခြင်းကိုငါနှိမ့်ချမည်လူသည်ရွှေစင်ထက်အဖိုးထိုက်မည်အကြောင်းဆင်းရဲသည်အောဖိရရွှေကြောက်ထက်အဖိုးထိုက်မည်အကြောင်းငါပြုမည်အငယ်၃မှ၂တို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရား၏ဒေါသအမျက်တော်ပြင်းစွာထွက်သောနေ့ရက်၌မိုးကောင်းကင်ကိုငါလှုပ်ရှားမည်မြေကြီးလည်းမိမိနေရာမှရွေ့ရလိမ့်မည်ပြည်သားတို့သည်ကြောက်၍ပြည်သောဒေယမထိမ့်သိမ့်သူမရှိသောတိုးများကဲ့သို့ဖြစ်၍အသည်သည်မိမိအမျိုးသားချင်းတို့ကိုမျက်နှာပြု၍အသည်သည်မိမိပြည်သို့ပြေးကြလိမ့်မည်တွေးမိသမျှသောသူတို့ကိုလှန်နှင့်ထိုးရ၏စုဝေးလေရှိသောသူအပေါင်းတို့လည်းဒန်းဖြင့်ဆုံးကြလိမ့်မည်သူတို့သားသမီးများကိုသူတို့မျက်မှောက်၌မြေပေါ်မှဆုံးဖို့လိမ့်မည်သူတို့အိမ်များကိုလူရဲ၍သူတို့မယားများကိုအဓမ္မပြုကြလိမ့်မည်ကြီးစုလောငွေကိုပမာဏမပြုရွှေကိုအလိုမရှိသောမေဒီလူများကိုသူတို့တစ်ဖက်၌ငံနှိုးစော်မည်သူတို့သည်လူပြိုတို့ကိုလေးနှင့်ရိုက်ခတ်ကြလိမ့်မည်အခလီတို့ကိုမတနာကြသူတို့မျက်စီသည်သူငယ်တို့ကိုမနှမျောရတိုင်းနိုင်ငံတို့၏အထွတ်ကာလဒဲမျိုးသားတို့၏ဘုံတရေဖြစ်သောဘာဘူးလိုမျိုးသည်ဖျားသခင်ဖြစ်စည်းတော်မူသောတောတို့မျိုးနှင့်ဂေါမောရမျိုးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုမျိုး၌ကာလအစဉ်လူမျိုးအဆက်ဆက်အဘဲသူမျှမနေရထိုမျိုး၌အာရက်လူသည်တဲကိုမျှမဆောက်ရတိုးလိန်တို့သည်တိုးချံကိုမျှမလုရကြတောသားရဲတို့သည်ထိုမျိုး၌အိတ်ကြလိမ့်မည်အိမ်တို့သည်မိတတ်သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အပြည့်ရှိကြလိမ့်မည်ကလအုပ်ငှက်တို့လည်းနေရာကျ၍မြောက်တို့လည်းကခုံကြလိမ့်မည်တောခွေးတို့သည်လည်းဘုံမိမ့်မှန်များ၌၎င်းမြေခွေးတို့သည်လည်းကျက်တည်တိုက်များ၌၎င်းဥကြမြည်ကြလိမ့်မည်ထိုတို့သောကာလနီးလပြီးထိုမျိုး၏အသက်တာမရှိရအခန်းကြီး7အငယ်1မှကိုနေတပန်းသာရဖျားကတင်းဒီချီကပန်းကိုတွား၍ယူပြီးလင်ခား၌စီလောရေနှင့်မလျှော်ရဟုငါအားမိန့်တော်မူသောစကားတော်အတိုင်းငါသည်ကပန်းကိုယူ၍ခား၌စီလေ၏သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဒုတိယအချိန်ငါစီတို့ရောက်လင်တင်းဒီခား၌စီသောကပန်းကိုယူပြီးလင်ဥပရမြစ်သို့ထသွား၍ကြောက်တွင်း၌ဝတ်ထားလို့ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်တွား၍ဥပရမျက်နှာမှဝတ်ထား၏ထို့နောက်ကာလအင်တန်ကြာပြီးမှသာဝရဖျားကတင်းသည်ထား၍ဥပရမျက်သို့တွားလို့ထိုမျက်နှာမှငါအမိန်တော်နှင့်ဝတ်ထားခဲ့ပြီးသောကပန်းကိုထုတ်လို့ဟုမိန်တော်မူ၏ငါသည်လည်းဥပရမျက်နှာသို့တွားပြီးလျှင်ဝတ်ထားရာအရ၌တူး၍ကပန်းကိုထုတ်သောအခါကပန်းသည်ဆွေးမြေ့၍အတုံးမရဖြစ်၏အငယ်၈မှ၁၄သာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်၍မိန်တော်မူသည်ကထိုနည်းတူယူရပြည်၏ထောင်လွှားခြင်းကို
ငါရှုံချမည်ယေရုရှလင်မြို့ဤထောင်လွှားခြင်းကိုအလွန်ရှုံချမည်ငါစကားကိုနားမထောင်မိမိစိတ်နှလုံးခိုင်မာသောသဘောအတိုင်းကြည့်၍အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ကိုဝှက်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းဟံလိုက်သွားသောဤလူဆိုးမျိုးသည်အတုံးမရသောဤကပန်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကပန်းသည်လူဤခါ၌မိဝဲကဲ့သို့ဤဒေလာမျိုးရှိသမျှတို့နှင့်ယူဒအမျိုးအပေါင်းတို့သည်ငါဤလူမျိုးဘွဲ့နာမှဘုံတရေဖြစ်စေခြင်းဟံငါ၌မိဝဲစေတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ကြဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏တပံဣတရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကတရေဘူးရှိသမျှတို့သည်စပြည့်နှင့်ပြည့်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုသင်သည်သူတို့အားပြောလော့သူတို့ကလည်းတရေဘူးရှိသမျှတို့သည်စပြည့်နှင့်ပြည့်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းကိုငါတို့မသိသလောဟုပြန်ပြောကြလျင်သင်ကလည်းသာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကဒါဝိမင်းကြီး၏ယာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောရှင်မြေမှစ၍ယေပရဟိပရဖက်ယေရုရှလင်မြို့သားရှိသမျှတို့နှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုရစ်မှူးခြင်းနှင့်ငါပြစ်စီမိညီကိုချင်းသားအဖချင်းတို့ကိုငါထိခိုက်စီမိငါသည်ကုဏာမရှိမနှမြောမကယ်မဘဲထိုသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမိဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏အငယ်၅မှ၂၉တင်တို့သည်နားထောင်နားယူကြလော့ထောင်လွားသောစိတ်မရှိကြနှင့်သာဝရဖျားအမိန်တော်ရှိ၏မိုးမချုပ်မီမိုက်သောတောင်ပေါ်မှတင်တို့သည်ထိခိုက်၍မလဲမီအလင်းကိုမျောလင့်သောအခါတေမင်းအရေးထူထပ်သောမှောင်မိုက်ကို

မျက်ရည်ချမိကိုကိုကိုနှိမ့်ချ၍ထိုင်ကြလော့တင်တို့၌ဘုံရှိသောတရဖူသည်တင်တို့ဤခေါင်းပေါ်မှဆင်းရလိမ့်မည်ဟုရှင်ဘီရင်နှင့်မိဖုရားတို့အားပြောလော့တောင်ဘက်မြို့တို့ကိုပိတ်ထား၍အဘယ်သူမျှမဖွင့်ရယူရပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုသိမ့်သွားကြပြီအကုန်စင်သိမ့်သွားကြပြီမြောက်မျက်နှာကလာသောသူတို့ကိုမျော်၍ကြည်လော့တင့်အားငါပေးသောတုစုလှသောတုစုသည်အဘယ်မှရှိသနည်းတင်သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါအဘယ်သို့ပြောလိမ့်မည်နည်းသူတို့သည်တင့်ကိုအစိုးတရားပြုစေခြင်းငှာတင်သည်ကိုယ်တိုင်အကြံကိုပေးပြီးတားဖွာသောမိမခံရသောဝေဒနာကိုတင်ခံရလိမ့်မည်မဟုတ်လောတင်ကလည်းအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဤအမှုရောက်သနည်းဟုစိတ်ထဲ၌အောင်းမေ့လျင်တင်ဤအပြစ်များသောကြောင့်တင်အဝတ်ကိုချွေရ၏ခြေနှင်းကိုလည်းမစီးရအဲသီယိုပီလူသည်မိမိအရေး၏အဆင်းကို၎င်းကျက်တစ်သည်မိမိအခွက်အကြားတို့ကို၎င်းပြောင်းလဲနိုင်သလိုပြောင်းလဲနိုင်လျင်ဒုစရိုက်ကိုပြုလျက်ရှိသောသူတို့သည်သူစရိုက်ကိုပြုခြင်းကတတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖွဲကိုလေပြင်းတိုက်လွင့်တဲ့ကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုငါလွင့်စေမည်တင်ဒီငါကိုမိလျော့၍မူတာ၌မိဝဲစည်းကပ်သောကြောင့်တင်းအဖို့ငါတိုင်းထွာ၍ပေးလက်တန်သောအငန်းတာကဤတို့သည်ထိုတို့နှင့်အညီတင်ရှက်เสียအကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာတင်ဤအဝတ်ကိုငါဖွင့်လျက်ပြမည်တင်ဤမြောက်မှထားခြင်းဟီမီခြင်းမတရားသောမေထုံဤညှဉ်းညူးခြင်းတောင်ပေါ်၌၎င်းလေပြင်း၌၎င်းပြုသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေတို့ကိုငါသိမြင်၏။အိုယေရုရှလင်မြို့တင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏။တန်ရှင်းခြင်းတို့မရောက်ဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေလိမ့်မည်နည်းဟုသာဝရဖျား

0: ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9
1: ပညာတရားကိုတည်တော်ညီကိုတို့ပညာတရားသည်လူကိုအသက်ထက်ဆုံးမြတာပိုင်သည်ကိုမတိကြသလောဥပမာကားလင်ရှိသောမိမသည်လင်မသေးမီတိုင်အောင်ပညာတရားအားဖြင့်လင်၌ချီနှောင်လျက်ရှိ၏လင်သေးလျင်မူကားလင်ဝတ်နှင့်လွတ်၏ထို့ကြောင့်မိမိလင်မသိမီအခြားသောသူဤမယားဖြစ်လျင်မြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်ထိုက်၏လင်သေးလျင်မူကားထိုတရားနှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍အခြားသောသူဤမယားဖြစ်တော်လဲမြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်เสียအကြောင်းမရှိထိုဤတူငါညီကိုတို့တင်တို့သည်အခြားသောသူဒီဟုသောသေခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူသောသူဤမယားဖြစ်၍ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီတိုးပွားမိအကြောင်းခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာအားဖြင့်သေ၍ပညာတရားနှင့်ကြွားကြ၏ငါတို့သည်ဇာတိပဂတိ၌ကျင်လေသောအခါအပြည့်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောစိတ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ပေါ့၍သေခြင်းတရား၏အလိုနှင့်အညီတိုးပွားမိအကြောင်းငါတို့ဤကိုအင်္ကာများ၌ပြုပြင်ကြ၏ယခုမူကားကျမ်းစာ၌ပါသောတရားဟောင်းကိုမမီဘဲဝိညာဉ်တော်တရားသစ်ကိုမီ၍အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအလို့ငါငါတို့သည်သေသဖြင့်အုတ်ချုပ်သောပညာတရား၏လက်မှလွတ်ချင်းသို့ရောက်ကြပြီတို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းပညာတရား၌အပြစ်ရှိသလားအပြစ်မရှိနိုင်ရာတို့ရာတွင်ပညာတရားအာဖြင့်သာအပြစ်သောကိုငါတိရ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကား
2: လောဘစိတ်မရှိစေနှင့်
1: ခုပညာတရားမဆိုလျင်လောဘသဘောကိုငါမသိအပြစ်တရားသည်ပညာတရားအားဖြင့်အခွင့်ရ၍ငါ၌အမျိုးမျိုးသောလောဘတို့ကိုဖြစ်စေ၏ပညာတရားမရှိလျင်အပြစ်တရားသည်အထက်ကပညာတရားမရှိသဖြင့်ငါသည်အသက်ရှင်၏ပညာတရားပေါ်သောအခါအပြစ်တရားသည်ရှင်ပြန်၏ငါလည်းသည်၏အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပညာတရားသည်သေးချင်းနှင့်ဆိုင်သည်ကိုငါတွေ့၏အပြစ်တရားသည်ပညာတရားအားဖြင့်အခွင့်ရလျင်ငါကိုလဲ့ဖျား၍ထိုတရားအားဖြင့်ငါကိုတတ်လေ၏ထိုကြောင့်တရားတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိ၏ပညာတရားလည်းတန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်လျင်ကောင်းမြတ်သောအရာသည်ငါ၌သေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သလားမဖြစ်နိုင်ရာအပြစ်တရားသည်မိမိသဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းကကောင်းမြတ်သောအရာအားဖြင့်ငါ၌သေခြင်းကိုပြု၍သေခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထို့သို့ဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်တရားသည်ပညာတော်အားဖြင့်အလွန်အပြစ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းရှိသည်ထို့မှတပါအပြစ်တရားသည်ဝိညာဉ်ပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ငါမူကားဇာတိပဂတိရှိ၏အပြစ်တရားလက်၌ကြေးကျွံဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုကျင့်သောအကျင့်ကိုမနစ်သက်ကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ယုံရှာသောအကျင့်ကိုကျင့်၏ထို့သောငါသည်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ပညာတရားဖြောင့်သည်ဟုငါဝန်ခံ၏ထို့ဖြစ်လျင်ထိုမကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်မဟုတ်ငါအထဲ၌နေသောအပြစ်တရားသည်ကျင့်၏ငါအထဲမှာငါဇာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမတည်သည်ကိုငါသိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကြင့်ကျင်သောစိတ်ရှိတော်လဲကောင်းစွာကြင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ငါသည်ကြင့်ကျင်သောအကျင့်ကောင်းကိုမကျင့်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ဆိုးကိုကျင့်၏ထို့သောငါသည်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်မဟုတ်ငါအထဲ၌နေသောအပြစ်တရားသည်ကျင့်၏ထိုသို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကျင့်ချင်သောအခါမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စီတတ်သောတရားကိုငါတွေ့၏ငါသည်အတွင်းလူအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ပညာတရားတော်ကိုနစ်သက်၏သို့တော်လည်းငါကိုယ်အင်္ကာများ၌ရှိသောတရားတစ်ပါးသည်စိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံသဖြင့်ငါကိုယ်အင်္ကာများ၌ရှိသောအပြစ်တရားလက်သို့ငါကိုဖန်သွာအနန္တီကိုငါမြင်၏ငါသည်ညိုညင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကားဤအသေးကောင်မှငါကိုအဘယ်သူကယ်လွတ်မည်နည်းငါ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ကြီးစုတော်ကြီးလာပြီ။ထို့သောစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်တရားတော်အလိုတော်၎င်းဇာတိပဂတိအားဖြင့်အပ
0: ြစ်တရားခန်းကြီး21
3: ထို့နောက်ကိုတော်သည်မျှော်ကြည့်၍ငွေရတတ်သောသူတို့သည်အလူဒါနကိုဗန္နာရိုက်တဲသို့တွင်းချသည်ကိုမြင်တော်မူ၏။စင်ရသောမုတ်ဆိုးမှတယောက်သည်လည်းကျင်းဒီဒင်းကားနှစ်ပြားတွင်းချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင
4: ်ငါမှန်ဆိုသည်ကားထိုဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမှသည်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍တွင်းချပြီအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်တဲကနှုတ်၍ဖျားသခင်၏အလှူတော်စုတဲသို့တွင်းချကြ၏ထိုမိမ့်မမူကားအလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာအဥ္စာရှိသမျှကိုတွင်းချလေပြီ
3: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏လူချို့တို့သည်လာ၍ဗိမာန်တော်သည်တင့်တယ်သောကြောက်ပြားနှင့်၎င်းပူဇော်တက်ကာများနှင့်၎င်းစင်ပြင်လျက်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
4: ဤရာများကိုတင်တို့သည်ယခုမြင်ရကြ၏မဖြိုမချဘဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမျှမတီမနေရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည
3: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏သူတို့ကလည်
5: းအရှင်ဘုရားထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်ပါမည်နည်းထိုအမှုရာတို့သည်ဖြစ်ချိန်နီးသောအခါအဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထုံးပါမည်နည်း
3: ဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
4: သင်တို့သည်လက်ပြားချင်းတို့မလိုက်မပါမည်အကြောင်းတတိပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်၏အချိန်ကာလလည်းရောက်လာပြီဟုဆိုလျက်ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့နောက်သို့မလိုက်ကြနှင့်သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းပုံကန့်ခြင်းအကြောင်းကိုသတင်းကြားရသောအခါစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုအမှုရာများသည်အရင်ဖြစ်ရမည်သို့တော်လည်းအဆုံးသည်အလျင်မြန်မဖြစ်သေးထိုမှတပါလူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံရံပဲ့ပြုကြလိမ့်မည်အရရတို့၌ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းအစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်မိုးကောင်းငယ်၌လည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာနှင့်ကြီးစွာသောပုပ္ပနမိတ်တို့သည်ပေါ်ထွန်းကြလိမ့်မည်ထိုအမှုအရာများမဖြစ်မီလူများတို့သည်ငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုဖမ်းဆီးနှင်းဆဲ၍တရားစရက်၌၎င်းထောင်ထဲ၌၎င်းအနှံကြလိမ့်မည်ရှင်ဘုရင်ဝန်မင်းထံသို့ပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်ထို့သောသောအားဖြင့်သင်တို့သည်သက်သေခံရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုရှေ့မစွကမစင်ခြင်းချင်းဟာတတိထားကြလော့အကြောင်းမူကားရန်သူအပေါင်းတို့သည်မငင်းခုံမဟန့်တားနိုင်သောနှုတ်သတ္တိဉာဏ်သတ္တိကိုငါပေးမည်သင်တို့မိဘညီအကိုပေါက်ဖော်အဆွေခင်မွန်းတို့သည်သင်တို့ကိုအနှံကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုလည်းတတ်ကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်တို့ဆန်းချီတပင်မြမပြည့်စည်ရသင်တို့သည်တည်ကြည်သောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဘိုးကြီးများဝန်းရံလျက်ရှိသည်ကိုသင်တို့မြင်သောအခါထိုမြို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်လူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ထိုအခါယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေမြို့ထဲ၌ရှိသောသူတို့သည်မြို့ပြင်သို့ထွက်ကြစေတော်ရွာမှရှိသောသူတို့သည်မြို့တဲသို့မဝင်ကြစေနှင့်အကြောင်းမူကားထိုနေ့ရက်ကာလသည်ကျန်းစာချက်များပြည့်စုံရသောဒံစီရင်ခြင်းနေ့ရက်ကာလဖြစ်သည်ထိုနေ့ရက်၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမ့်မနှင့်နှိုးဆို့သူငယ်ရှိသောမိမ့်မတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားယူဒပြည်၌ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်၍ယူဒအမျိုးအပေါ်၌အမျက်ဒေါသသင်ရောက်လိမ့်မည်သူတို့သည်ဓာဘေးဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အခြားသောပြည်အရရတ်သို့ဖမ်းသွားကြလိမ့်မည်တပားမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့အချိန်ကာလမပြည့်စုံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုခြေနှင့်နင်းကြလိမ့်မည်ထိုအခါနေလကျေနက်ခတ်တို့၌ပုပ္ပနမိတ်ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှလည်းလူအမျိုးမျိုးမငိမ်မသက်စိုးရင်ကြောင်ကြခြင်းတမုတ်တရားလှိုင်းတဘူကြီးခြင်းမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လက်တန့်သောဘေးများကိုညှော်၍ကြောက်လန့်သဖြင့်လူများတို့၏အသက်ဆုံးခြင်းအမှုအရာတို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တကိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုးအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ကြွလာသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ထိုမှုရာတို့သည်ဖြစ်ဆရှိသောအခါသင်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောအချိန်ကာလရောက်လူဤသည်ကိုထောက်သဖြင့်ညှော်ကြည့်၍ကောင်းကိုကြွကြလော
3: ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်ထပ်၍မိန်တော်မူသောဥပမာက
4: သင်မောတဖန်ပင်မှဆ၍တစ်ပင်များတို့ကိုမှတ်ကြလောအရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သည်အလိုအလျောက်သိမြင်ကြ၏ထိုနီးတူထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးသည်ကိုသိမှတ်ကြလောငါအမှန်ဆိုသည်ကားယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတီးတော်လဲငါစကားတီးလိမ့်မည်။သင်တို့သည်ကိုကိုကိုသတိပြုကြလော့။သို့မဟုတ်အစားအသောက်လွန်ကျူးခြင်းလောကီစိုးရိမ်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းလျက်နေစဉ်တွင်ထိုနေ့ရက်သည်အမှတ်တမဲ့သင်တို့နှင့်တွေ့ကြုံလိမ့်မည်။ထိုနေ့ရက်သည်ပိုက်ကွန်ကဲ့သို့မြေတပြင်လုံး၌နေသောလူအပေါင်းတို့ကိုအုံမိလိမ့်မည်ထိုကြောင့်သင်တို့သည်ဖြစ်လက်တန့်သောအမှုရာတို့နှင့်ကင်းလွတ်၍လူသားထံသို့ရောက်ချင်းကိုခံတိုက်တော်သူဖြစ်သည်ဟုမှတ်တော်မူမည်အကြောင်းအစဉ်ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော့
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသို့ကိုတော်သည်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ညအချိန်ရောက်လျင်တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်သို့သွား၍ညင့်ကိုလွန်စေတော်မူ၏နန်းနေစောစောလူများအပေါင်းတို့သည
0: ်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး
1: 33ဤတတိယအကျိန်တွင်သင်တို့စီတို့ငါလာမည်ဖြစ်၍တက်သေးခံနှူးသုံးဦးအားဖြင့်စကားရှိသည်များတို့သည်တီရလိမ့်မည်တဖန်ငါရောက်လာလျင်သင်တို့ကိုမတနာရဟုပြစ်မှားသောသူမှဆ၍ကျွင်းသောသူအပေါင်းတို့အားအထက်ကငါပြောသည်သာမကယခုပင်သင်တို့နှင့်အတူမရှိတော်လဲတဖန်ရှိပြီတကယ်သူငါပြောနေ၏သင်တို့တွင်အာနေတော်မူအာကြီးတော်မူသောခရစ်တော်သည်ငါ၌ဗျာဒိတ်ပြတော်မူခြင်းတက်သည်ကိုသင်တို့သည်ရှာသောကြောင့်ငါရောက်လာသောအခါမတနာရအကြောင်းမူကားထိုခရစ်တော်သည်အာနေခြင်းနှင့်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေးခံတော်လဲဘုရားသခင်တကိုယ်တော်နှင့်အသက်ရှင်တော်မူ၏ငါတို့သည်လဲခရစ်တော်ဤနီးတူအားနည်းတော်လဲသင်တို့တွင်ပြတော်ဖျားသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌ဒီသလောမဒီသလောဟုကိုယ်ကိုယ်ကိုစစ်ကြောကြလောကိုယ်ကိုယ်ကိုစုံစမ်းကြလောအစစ်မခံနိုင်သောသူမမှန်လျေယေရှုခရစ်သည်သင်တို့၌တည်တော်မူသည်ဟုကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်မသိကြသလောငါတို့သည်အစ်စ်ခံနိုင်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သိကြလိမ့်မည်ဟုငါထင်မှတ်မျှော်လင့်ခြင်းရှိ။ငါတို့သည်အစ်စ်ခံနိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းကငါအလိုရှိသည်မဟုတ်အစ်စ်မခံနိုင်သောသူကဲ့သို့ထင်တော်လဲ။သင်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာကျင့်စေခြင်းကမကောင်းသောအကျင့်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမကျင့်မီအကြောင်းငါသည်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြု၏။ငါတို့သည်တမန်တရားကိုစီးတားခြင်းကအလေးမတတ်နိုင်ကြ။တမာတရားဘက်၌နေ၍သာတတ်နိုင်ကြ၏။ငါတို့သည်အားနေ၍သင်တို့သည်အားကြီးသောအခါငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။သင်တို့သည်စုံလင်ပြီးအကြောင်းကိုသာအလိုရှိကြ၏။ထို့ကြောင့်ပယ်ရှင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းအလိုငါမဟုတ်တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငါသခင်ဖျားသည်ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောတကောရှိသည့်အတိုင်းငါသည်ရောက်လာသောအခါပြင်းစွာသောဒဏ်ကိုမပေးလို၍ယခုပင်သင်တို့နှင့်ကြွားဝေးသေးသည့်ကာလဤတို့ငါရေးလိုက်၏ကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့သင်တို့၌မင်္ဂလာရှိပါစေသောစုံလင်ခြင်းတက်တာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောစိတ်တညီတညွတ်တည်ဖြစ်၍အချင်းချင်းအသင့်အတင့်နေကြလောတို့ဖြစ်၍မေတ္တာကို၎င်းအသင့်အတင့်နေခြင်းချမ်းသာကို၎င်းပေတော်မူသောဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလတံအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ သခင်ယေရှု၏ယေရှုတော်၎င်းဖယားသခင်၏မေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိတ္တဟာယတော်၎င်းတင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်းအာမင
0: ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
5: ယေရှုခရစ်ကျွန်းတမန်တော်ငါရှိမုံပေတရုသည်ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ငါတို့ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုငါတို့ယုံကြည်သည်နည်းတူမျက်စွာသောယုံကြည်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားကြားလိုက်ပါ၏ဖျားသခင်ကို၎င်းတင်တို့သခင်ယေရှုကို၎င်းတည်သောညံအဖြစ်ယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းသည်တင်တို့၌များပြားပါစေသောထိုသို့နှင့်အညီငါတို့ကိုဘုံတို့ကိုတော်နှင့်ခေါ်တော်မူသောဖျားကိုတည်သောညံအဖြစ်ငါတို့အားအသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝန်း၌မွေးလျော်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဖျားတကူတော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီးထို့သောသောအဖြစ်လည်းအလွန်ကြီးမြတ်၍အဖိုးထိုက်သောဂရီများကိုငါတို့၌ပေးအပ်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားထိုဂရီတော်များကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်လောကီတမတ်ချင်းအညီအကျေးနှင့်ကင်းလွတ်သဖြင့်ဖျားပဂရီကိုဆက်ဆံရတော်သူဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီထို့သောအလိုငါသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌သီလကို၎င်းသီလ၌ပညာကို၎င်းပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကို၎င်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌တီးခံခြင်းကို၎င်းတီးခံခြင်း၌ဖျားဝတ်ကိုပြု၍မွေးလျော်ခြင်းကို၎င်းထိုမွေးလျော်ခြင်း၌ညီအကိုစုံမတ်ခြင်းကို၎င်းညီအကိုစုံမတ်ခြင်း၌ချစ်ချင်းမြတ်တာကို၎င်းအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်၍ထက်ဆင့်ကြလောအကြောင်းမူကားထိုပါရမီတို့သည်သင်တို့၌ရှိ၍ကျွယ်ဝလျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌မပြင်းရည်စေခြင်းငါ၎င်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေခြင်းငါ၎င်းပြုပြင်တတ်ကြ၏ထိုပါရမီနှင့်ကင်းသောသူမူကားမျက်စီကန်း၏ကိုမျက်စီကိုကိုပိတ်၏မိမိအပြေဟောင်ဆေးကြောချောင်းကိုမေးလျော်၏ထိုကြောင့်ညီအကိုတို့တင်းတို့ခံရသောခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ရွေးချယ်တော်မူခြင်းကိုတည်မြဲစေခြင်းမှာတာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြလောတို့ပြုလျင်ရွေးလျာခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလို့သည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်၏ထာဝရနိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်စားခြင်းအခွင့်ကိုတင်းတို့အားကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူလက်တန်ထိုကြောင့်ယခုဟောပြောသောတမာတရားကိုသင်တို့သည်နားလည်၍တည်ကြည်ခြင်းရှိတော်လေဤသို့သောစကားများနှင့်သင်တို့အားအစဉ်မပြတ်သတိပေးမိအမှုကိုငါမမေ့မလျော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတဲခိုရာတဲကိုမကြမမြင့်မီငါပြစ်သွားရမည်အရာကိုငါသိမှတ်၍ဤတဲ၌ရှိနေစဉ်ကာလပတ်လုံးသင်တို့ကိုသတိပေး၍နှိုးဆော်အပ်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏ထိုမှတစ်ပါးငါစွတ်တည်သည်နောက်သင်တို့သည်ဤအရာများကိုအစင်မှတ်မိစေခြင်းကငါကြိုးစားအားထုတ်မည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏တကူတော်ကို၎င်းကြွားလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့အားကြားပြောသောအခါငါတို့သည်ပရိယေနှင့်ပြင်ဆင်သောဒန္တာဤစကားကိုမလိုက်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တော်သူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါဤချစ်သားဘီသည်ဟုသောအတန်တော်သည်ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါတော်ထဲကထိုသခင်တို့ရောက်သောအခါခမည်းတော်ဖျားသခင်အထံတော်မှဂုံအတရေဘုံအာနုဘော်ကိုခံရတော်မူ၏။ကောင်းငင်ကရောက်လာသောထိုအထံတော်ကိုငါတို့သည်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှသခင်ဖျားနှင့်အတူရှိသောအခါကြားရကြ၏။ထိုမှတစ်ပါးတာ၍မြဲမြံသောအနာဂတ်စကားတော်သည်ငါတို့၌ရှိသေး၏။စိတ်နှလုံးထဲ၌အာယုန်တက်၍ကြယ်နီပေါ်ထွက်သည့်ကာလတိုင်အောင်ထိုအနာဂတ်စကားတော်ကိုမှောင်မိုက်အရ၌ထိုးလင်းသောစီမီကဲ့သို့မှတ်၍သင်တို့သည်အမိပြုတင်ကြ၏ကျမ်းစာ၌ပါသောအနာဂတ်စကားမည်သည်ကားကိုအလိုအလျောက်အနက်မပေါ်ဟုရှေးဥစွာတိမှတ်ကြလောအကြောင်းမူကားအနာဂတ်စကားသည်လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ဘူးသည်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤတိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဟောပြောကြ၏
0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19
3: အာပေါလုသည်ကောရိန္သုမြို့၌နေစဉ်ပေါလုသည်အထက်အရက်များသို့လျှောက်သွားပြီးမှအေဖက်မြို့သို့ရောက်၍တပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေ့လျင
1: ်တင်တို့သည်ယုံကြည်သည်နောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလော
3: ဟုမေးသည်ရှိသော
6: တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပ
3: ါဟုပြောဆိုကြ၏ပေါလုကလည်
1: းတို့ဖြစ်လျင်တင်တို့သည်အဘယ်မြည်သောဗတ္တိဇံကိုခံကြသနည်း
3: ဟုမေးလျင်
6: ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံကိုခံပါသည
3: ်ဟုပြောဆိုကြ၏ပေါလုကလည်
1: းယောဟန်ကငါနောက်ကြွလာသောသူကိုယုံကြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလျက် နောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထို့သောဆိုရာ၌ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည
3: ်ဟူသောစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ပေါလုသည်လည်းသူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်လျင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့်ထိုသူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏ထိုသူတို့သည်အရေးအတွက်အဖြစ်တစ်ကြိမ်နှစ်ယောက်မျှလောက်ရှိသည်ထို့နောက်မှပေါလုသည်တရားစရတ်သို့ဝင်၍သုံးလပတ်လုံးဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းများကိုဆွေးနွေးနှီးနှော၍ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သည်ဖြင့်ရဲရင်စွာဟောပြောလေ၏အချို့သောသူတို့သည်ခိုင်မာသောစိတ်ရှိ၍မယုံကြည်ဘဲနေလျက်လူများရှေ့မှထိုဘာသာကိုကဲ့သောအခါပေါလုသည်သူတို့အထက်မှထွက်သွား၍တပည့်တော်တို့ကိုအသေးချာခွဲထားပြီးမှတုရဏုအမည်ရှိသောသူ၏စာတင်စရတ်၌နှစ်နှစ်ပတ်လုံးနေ့တိုင်းဟောပြောသောအဖြစ်အာရှိပြည်သားဖြစ်သောယူဒလူဟိလဒလူအပေါင်းတို့သည်သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားရကြ၏ဖိယသခင်သည်ပေါလုလက်ဖြင့်အလွန်တရာထူးဆန်းသောတကိုးများကိုပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ပေါလုသုံးသောပဝါခပန်းတစ်ခုခုကိုအနာရောဂါရှိသောသူတို့စီသို့ပေးလိုက်၍သူတို့သည်အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းထွက်သွားကြ၏ထိုအခါအရရက်သို့လှည့်လေ၍ဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပေးတတ်သောယူဒလူအချို့တို့က
7: ပေါလုဟောပြောသောယေရှုကိုငါတိုင်တယ်၍သင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံတစ္ဆာပေး၏
3: ဟုဆိုလျက်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့၏အပေါ်၌သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုငွေ့ဆန်းကြ၏တကယ်ဝအမည်ရှိသောယိဘရောဟိတ်မင်းသား9ယောက်တို့သည်ထိုသို့ပြုကြ၏နတ်ဆိုးကလည်း

0: ဟုတ်ပြောဆိုပြီးလည်းရင်နတ်ဆိုးဆွဲတော်သူသည်ထိုသူတို့အပေါ်သို့ခုန်တက်၍နိုင်သည်ဖြင့်လူရဲ့နှိမ့်ဆက်သောကြောင့်ထိုအိမ်မှအဝတ်မပါဘဲအနာများနှင့်ဖက်ပြေးစေထိုအကြောင်းအရာကိုအေဖက်မျိုး၌နေသောယူဒလူနှင့်ဟေလဒလူအပေါင်းတို့သည်ကြားသိလျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကြောက်၍သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ယုံကြည်သောသူအများတို့သည်လည်းလာ၍မိမိတို့အကျင့်ကိုဖော်ပြလျက်တောင်းပန်ကြ၏နဝိဇာအတက်ကိုသုံးဆောင်သောသူအများတို့သည်လည်းမိမိတို့စာဆောင်ကိုယူခဲ့၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှမိရှုကြ၏စာဆောင်အဖိုးကိုချင့်တွက်သောငွေတပြား9,000ထိုက်ပြီကိုတည်ကြ၏တို့တို့သခင်ပြား၏သာသနာတော်သည်တကိုးနှင့်တိုးပွား၍အောင်မြင်လေ၏ထို့နောက်မှပေါလုက
1: ငါသည်မာကေဒေါနီပြည်နှင့်အခါယပြည်သို့လျှောက်သွားပြီလျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားမည်ထိုမြို့သို့ရောက်ပြီသည့်နောက်ရောမမြို့ကိုမြင်ရမည
0: ်ဟုစိတ်ထဲ၌အကြံရှိသည်ဖြစ်၍မိမိအားလှုပ်ကြွေးသောသူနှစ်ယောက်တိမောသေနှင့်အီရတုတို့ကိုမာကေဒေါနီပြည်သို့ဆေလွတ်ပြီးမှမိမိသည်အာရှိပြည်၌ခဏနေသေး၏ထိုအခါဘာသာတရားကြောင့်ရောက်သောအမှုကြီးပုံမူကားဒီမီဒရီအမည်ရှိသောဗရိန်သမားတစ်ယောက်သည်အာတေမိနတ်သမီးငွေပိမ့်မှန်ငယ်တို့ကိုလုပ်သည်ဖြင့်ဗရိန်သမားတို့အားစီးပွားများကိုပြုတတ်၏ထို့သူသည်ဗရိန်သမားတို့နှင့်ထို့သူသောအတတ်သမားများကိုစုရုံးစေပြီးလျင
2: ်ချင်းလူတို့ဤအတတ်ကိုအမိပြု၍ငါတို့၌အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ယခုတွင်ထိုပေါလုကလူလက်ဖြင့်လုပ်သမျှတို့သည်ဖျားမဟုတ်ဟုဆိုသည်ဖြင့်အေဖက်မျိုးမှစား၍အားရှိသည့်တလျှောက်လုံးကုန်မတက်လူပေါင်းတို့ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်သည်ကိုသင်တို့သည်မြင်လျက်ကြားလျက်ရှိကြ၏ထို့သောလူများတို့သည်ငါတို့၏တပ်ကိုကဲ့ရဲ့သည်သာမကကြီးမြတ်သောနတ်သမီးအာတေမီ၏ဗိမာန်တော်ကိုပမာဏမပြုသဖြင့်အားရှိသည့်တလျှောက်လုံးမှစ၍လောကီနိုင်ငံသားတို့ကိုကိုွယ်သောဘုံအတရေတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်ကိုစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိပါသည
0: ်ဟုပြောဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်ဒေါသအမျက်နှင့်ပြည့်သဖြင့်ဟုတ်ဩဟစ်ကြာတမျိုးလုံးရုံရင်းစံခမ်းမြဖြစ်၍ပေါလုနှင့်အတူဒေသစာကြီးလက်လေသောမာကေဒေါနီလူဂါယုနှင့်အာရိတာခုလိုကိုဆွဲယူပြီးလျှင်ပွဲခံရစရက်သေးသို့ညီညွတ်စွာတဟုန်ဤပြေးဝင်ကြ၏ပေါလုသည်လူစုထဲသို့ဝင်ခြင်းမှာမလိုရှိလျှင်တပည့်တော်တို့သည်မြစ်တားကြ၏ပေါလု၏အဆွေဖြစ်သောအာရှိပွဲမင်းအချို့ကလည်းပွဲခံရစရက်သေးသို့ကိုကိုမအပ်ပါနှင့်ဟုသူတံသူစေလွတ်၍တောင်းမှန်လေ၏။စူဝေးသောလူတို့သည်ယုံရင်ခမ်းမြဖြစ်၍တယောက်တခြားစီအဟေသဖြင့်လူအများတို့သည်မိမိတို့စူဝေးရသည့်အကြောင်းကိုပင်မိမိတို့မသိကြ။ယူဒလူတို့သည်အာလီဇန်ဒရုကိုအခွင့်ပေး၍သူတစ်ပါးတို့သည်လူစုရှိသူသွားစေသဖြင့်သူသည်လက်နှင့်အမှတ်ပေး၍အပြစ်ဖြေရစကားကိုလူများတို့အားပြောခြင်းမှာလိုရှိ။သူသည်ယူဒလူဖြစ်သည်ကိုသိကြလျင်ဟုတ်နနာဤကမ်းများတော့လူအပေါင်းတို့သည်တတန်ဒီနှင့်ဖြစ်ကြ၏မြို့စည်ရည်သည်လူများကိုတိတ်ဆိတ်ပြီးလျင
3: ်အေဖဲလူတို့အေဖဲမျိုးသည်ဇုသဖျားထံမှကြာသောရုတ်ထုတော်တီးဟူသောကြီးမြတ်တော်မူသောအာတေမိကိုလှုပ်ကျွေးသောဖျားကျွန်ဖြစ်သည်ကိုမသိသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလားဤယာများတို့သည်ငင်းခုန်ပွဲမရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေသင့်ကြ၏တတိနေမစင်ခြင်းပဲအဘယ်မှုကိုမျှမပြုသင့်ချဗိမာန်တော်ကိုလူယူဖြက်စီးခြင်းမရှိတင်တို့ဤဖျားကိုမကဲ့ရဲ့သောဤလူတို့ကိုတင်တို့သည်ဆောင်ယူခဲ့ကြပြီတကားဒေမီထရီမှဆ၍သူနှင့်အတူရှိသောဗရိန်သမားတို့သည်တစုံတယောက်သောသူ၌အမှုရှိလျှင်ရုံးတော်ရှိမြို့ဝန်မင်းလည်းရှိအမှုသည်ချင်းတရားတွေ့ကြစေသို့မဟုတ်တင်တို့သည်အခြားမှုကိုအစီရင်ခံလို့လင်းတရားတော်အစည်းအဝေး၌စီရင်ရလိမ့်မည်ယနေ့ယုံရင်ခတ်ချင်းကိုပြုတော်ကြောင့်အမှုရောက်ပြီဟုစိုးရိမ်စရာရှိအကြောင်းမူကားဤမတရားသောစီဝင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောစရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိ
0: ဟုတ်ဆိုပြီးလျင်အစည်း